0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Ving presenterer hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake!
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, Byggmakker.
20: Hallo, det podden, det P4s radiofrokost 11. september. Spesiell dato skal innom det blant annet i høydepunktene fra dagens sending. Eller det jo egentlig hele dagens sending i stor grad.
21: Ja, og så skal vi jo ta en fredagslek, og det jo også alltid et høydepunkt. Og da vil jeg bare si det at vår produsent tok meg til siden og sa det at Eirin, hvis Øystein fortsatt så dårlig, så synes jeg du skal påpeke det og si sånn ærlig talt, jeg, ta deg sammen, for jeg trenger litt ordentlig konkurranse her. Det sa Dybeke til meg.
20: Men
21: du
20: tok,
21: du, vi kan jo høre hvordan det gikk da.
20: Ja, ja.
21: Du, jeg slapp nå, vel kanskje å si det.
22: Nå trodde jeg du skulle si at Dybeke tok det siden, hvis Øystein fortsetter å være så dårlig, så må du nesten la vinne litt.
20: Ja, det trodde jeg jo.
22: Ja, la han vinne litt.
20: Ja, han fremstår veldig dum. Fint om du kan hjelpe han litt.
22: Litt sånn som med unger.
20: Ja. Og grunnen til at dette drama utspilte seg i kulissene, det vil du få høre da blant annet i dagens sending.
23: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
22: Det ikke alltid man husker akkurat hva man gjorde for 25 år siden, men det husker jeg. Ja. For den 11. september 2001, da hadde vi akkurat fått barn noen måneder før, og vi var hos naboene våre på Vinneren, for der de hadde fått barn samtidig, og da vet du hvordan er da, da henger man gjerne litt sammen. Passer fint at unger leker sammen og foreldrene skravler litt. Og denne ettermiddagen, den 11. september den gang, så satt vi i stua til naboene, og de hadde på radioen, hvor programlederen plutselig begynte å fortelle at et fly hadde kjørt inn i et høyhus i New York.
20: Å, fy da.
22: Det var helt usakelig for en dramatisk ulykke. Hvordan kunne et fly komme så på avveier, tenkte vi. Og satte på CNN, hvor de allerede hadde livebilder av det ene tårnet som var truffet. Og mens vi så på...
0: This is 6-7 floors were taken out.
22: Ser vi et fly til som kommer inn? Ingen skjønte hva som hadde foregått egentlig, men vi skjønte i løpet av noen sekunder da at to fly treffer ikke hvert sitt tårn ved en tilfeldighet. Og da skjønte vi at noen med vilje hadde styrt flyene inn i de to tårnene i World Trade Center. For en utenkelig handling. Husker dere noe av det, denne dagen?
21: Ja, hvis jeg ikke har falsk minne nå, fordi jeg redd for å klusse det til i hodet mitt, men jeg mener at jeg var på et kjøpesenter, og på alle de skjermene på det kjøpesenteret, så gikk de bildene her på repeat, og jeg gikk løp hjem, og jeg var ganske redd. Ja. Fordi USA en stor makt, og det kan bety veldig mye når noen angriper USA. Jeg var redd for at det skulle skje noe her også.
2: Ja, det var veldig ekkelt. Jeg husker nøyaktig hvor jeg var på Myrvoldsletta i Oppegård, på vei hjem fra siste time, mattetime på Oppegård videregående. Jeg var snart russ, og kjørte en Toyota Camry stasjonsvogn som jeg hadde fått av mine foreldre, med minidisk-anlegg inne i. Men så var det noe gærent med minidisk-anlegget den dagen, så jeg kunne ikke høre på Blue, og slo deret i stedet for over på NRK Alltid Nyheter, hvor de plutselig begynte å fortelle om dette, og det var jo helt uvirkelig, som du forteller om, Bjørn. Så, men akkurat hvor man var, det husker man hvis man levde da.
22: Ja, vi skal snakke med flere om akkurat dette om en halvtimes tid, på denne, om denne dagen for 25 år siden som forandret så veldig, veldig mye og som jo førte til at nettopp som du sa, USA begynte å føre krigen mot terror rundt omkring i verden. Og det var slutt på at vi kunne bare rusle frem og tilbake i kokpitten underveis, fordi det var litt hyggelig å hilse på kapteinen. Kvart på ni på morgen lokaltid så krasjet det første flyet inn i World Trade Center, og et kvarter senere opplevde mange av oss allerede på direkte sendt TV at et fly krasjet inn i det andre tårnet, og da forsto vi jo at det var en terrorhandling som vi har vært inne på tidligere i dag. Veldig mange av oss husker hvor vi var.
21: 25 år siden i dag?
22: Ja, ja, akkurat 25 år siden i dag at nesten 3000 mennesker ble drept, og senere så krasjet jo også Flight 77 inn i Pentagon.
21: Ja, og det skulle vel, det var vel planlagt ett til, som da ble kapret og overfalt av noen sivile som landet på et jorde, heldigvis.
22: Men veldig mange av oss, som vi har vært inne på tidligere, husker hvor vi var akkurat da vi fikk høre om terroren 11. september, og vi har tatt en liten runde og snakket med folk.
4: Jeg var på jobben, og så kom jeg hjem, og da var klokka 3:30, og da sa sønnen min, jeg kom opp her, mamma, sa han, og så. Og da så jeg at de der, så jeg trodde liksom, det var bare tull, ikke sant? Men det var virkelighet, da, så det husker jeg godt. Ja.
5: Da skulle jeg på fotballtrening. Stod vi på grusbanen, og så begynte guttene å snakke om at det var et eller annet stort hadde skjedd. Og så etter hvert da, så skjønte vi at det var noe stort bort i USA. Men jeg var egentlig for ung til å fullt ut skjønne hva som faktisk skjedde, selv om jeg husker veldig godt når jeg fikk det med meg.
24: Jeg satt på en kafé, og min søster bodde i New York, så jeg var veldig bekymret når jeg så på TV-en.
25: Jeg håper det gikk bra med henne.
24: Det gikk bra, men jeg hadde ikke kontakt med henne på et par dager.
25: 11. september 2001, det er nøyaktig 25 år siden. Kan du huske hvor du var akkurat den dagen?
26: Det husker jeg veldig godt. Jeg satt på kontoret sammen med en kollega av meg, og så sa hun at hun hadde hørt noe på radio som hørtes helt forferdelig ut. Det var et fly som hadde krasjet inn i en bygning. Ja, det var en veldig skjellsettende opplevelse på mange måter.
27: Jeg var på jobb og jobbet dugnad, og så kom det en sånn rykte som svirret rundt blant mange kollegaer. Og da, vi måtte skynde dere å gå og se på TV. Det har skjedd noe helt forferdelig. Og så gikk vi til en TV, og der, jeg trodde ikke det var mulig. Hadde man visst om KI og AI som man gjør nå, så hadde jeg jo trodd det var det, for det så jo så helt usannsynlig ut. Det verste har skjedd på TV noen gang.
2: Ja. Det har satt seg for alle.
22: Ja, å se det flyet.
21: Tenk at vi fikk se flyet. Det live, ja. Mens nyhets...
22: Så var den skyggen av det flyet. Der kommer det et fly til.
21: Ja, det var forferdelig, altså.
22: Det er forferdelig. Akkurat 25 år siden i dag.
28: Pst.
21: Pst.
28: Pst. Kom litt nærmere.
21: Ja.
28: Kom litt nærmere.
21: Ja.
28: Joi, error. Error.
1: I noen dodd.
21: Oh, nei.
1: Bjørn.
21: Er det sånn der kråkespråk, røvespråk?
1: Jojeror, error, i noen dodd.
21: Oh, nei, jeg kan ikke sånn der sjørøvespråk. Ah!
1: Bjørn, kan du da?
22: Jeg aner ikke hva du snakker om.
1: Altså, dette røverspråk, dette kodespråk, og VG forteller i dag om at i kveld så blir det kodespråk i TV2s foreder. Nå tetter det seg såpass til at de nå begynner å snakke i kodespråk, og dette det gamle røverspråket som mitt foretrukne kodespråk, for de har inntrykk at det kan folk. Ja. Men problemet rundt bordet her at dere ikke kan det.
22: Nei.
21: Ja, da, det blir jo selvfølgelig litt dårlig kommunikasjon da.
1: Ja, og det, tanken er jo da at du setter inn en O mellom hver konsonant, så hvis du skal si jeg i nød, så blir det jojeror, error, i noen ødod.
21: Og dette her tar du bare sånn uten å skrive ned og tenke
1: det
21: om?
1: Noen kan snakke det flytende, jeg har flere kompiser som gjør det, og som faktisk bruker det når det ute på byen, for eksempel.
22: Ok, men kan de da også høre?
21: Si mer om kompisgjengen din, gutten min.
22: Ja, det gjør det.
21: Ikke men, for å si noe frekt her nå, men...
22: Men kan de da også forstå når noen snakker sånn? Ja. Å snakke sånn tror jeg nesten er lettere enn å skjønne det.
1: Ja, nei, altså det kan de, det helt riktig. Og et annet, jeg måtte bare sjekke her i Store norske leksikon, forteller om et mer avansert kodespråk, og det kråkemål, som du var inne på. Men det ikke bare at du legger en O mellom konsonantene, men da det i tillegg at du stokker om deler av ordet og legger til bestemte...
21: Nei, det er jo ikke jeg,
1: ifølge SNL. Så det helt riktig. Det sjakkspiller Johan Sebastian Kristiansen som ifølge VG i dag kommer til å begynne å bruke kodespråk inne på foreder. De sier ikke noe om hvorvidt det røverspråk eller kråkemål eller andre ting. Der det bare å begynne å fantasere. Men han jo da en svært glup fyr. Han Norges nest beste sjakkspiller, Johan Sebastian Kristiansen. Han nummer 58 i verden. Og gjett hvor mange timer han spiller sjakk hver eneste dag for å bli smartere.
22: Ja, 7,5 timer tipper jeg arbeidsdag.
1: Ja, det helt riktig. 6-7 timer hver eneste dag spiller han sjakk. Og han forteller til Vega at han ble frustrert inne på foreder, for der var det lite... Det står ikke nok sjakkbrett fremme, da, men det så dårlig motstand, at underholdningen... Ja. De fikk ikke lov til å ha mobiltelefoner, at underholdningen ble Atlas. De satt og bladde i gammeldags Atlas.
21: Ja, det mye ventetid på sånne opptak og sånn, men han driver altså med kodespråk.
1: Ja,
22: og... Hvorfor det?
1: Fordi...
21: Han har skjønt noe, vet du, som ikke de andre har skjønt.
1: Helt riktig, så noen må kommunisere uten at de andre skal høre det. For eksempel at han da sier jojeror, error, innmående død.
21: Nei, jeg tror ikke han bruker det kodespråket.
1: Men hvis du hører det, så ta det på alvor da.
21: Ja, ja.
1: Fordi det meg eller vennengen min som i nød.
23: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
22: Vi skal til Gardermoen, det vil si det skal Jan Einar Ulvin. Er på god vei, han får Jessheim nå, kommer fra Nesodden hvor han bor. God morgen, Jan Einar.
3: God morgen, god morgen.
22: God morgen. Du leverer for Bama Storkjøkken, men fortell hva du skal neste uke.
3: Da skal jeg på småviltjakt på Dokka, og det ser jeg frem til.
22: Ja, for det starter nå i disse dager, ikke?
3: Ja, det starter egentlig 10. september, men vi har utsatt det på grunn av at vi glad i å fyre bål, så vi venter til den 15.
21: Ja, det selve kosen, det vet du, bål og bålkaffe og... En pustebakke. Ja.
1: Og da det ikke begrensninger, sånn som det med elgejakt, at man må liksom få tatt noen i løpet av de første døgnene for at ikke kvota skal bli brukt opp?
3: Nei, det ikke noe kvote på småviltjakt, så vidt jeg vet i hvert fall.
22: Ful og hare, og dere en gjeng som har gjort dette et par år?
3: Ja, vi en gjeng som har holdt på nærmer seg 20 år nå, så det begynner å bli bra tradisjon.
22: Se her. Da kan det være at dere snubler over litt sopp også. Hvilken giftig sopp finnes i både rødt og grønt og hvitt da?
3: Nei, fluesopp, det vel.
21: Ja, da tar vi litt quiz om høst. Du får hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Og på høsten så blir løv gult, oransje og rødt. Fra hvilket trestamme løvblad Kanada har i flagget sitt?
3: Er det eik, tror jeg?
22: Nei, det det du får en gang i måneden fra arbeidsgiveren din også.
3: Og lønnetre.
21: Mange skolebarn har høstferie i uke 40-41. Hva kalte man den ferien før i tiden?
3: Har du potetferie?
21: Ja, og så hør her. I musikkvideoen til Thriller er Michael Jackson utkledd som en zombie, og den høstlige høytiden, der hvor folk gjerne kler seg ut som zombie, eller sexy heks. Hva heter den på norsk?
3: Thriller?
21: Den høytiden hvor folk i dag kler seg ut, altså den...
3: Halloween.
22: Ja, men hva heter den egentlig på norsk? Ikke jul og ikke nyttårsaft, men derimot er det...
21: Ja, Ja, alle helgens aften var det vi skulle frem til der. Hvilken høstmåned lar mange menn barten gro for en god sak?
6: Det er november.
21: November. Hvilket land kommer tradisjonen oktoberfest fra?
6: Tyskland.
1: Ja! Tyskland! Manglet en aften der, men bortsett fra det 4-5, og det premie det også, Jan Einar.
22: Ja da, det ble ikke 5-0 sånn som til Bayern i går, men bare 4-0 til deg.
1: Det ble ikke ydmyket.
22: Ja, Jan Einar, takk for at du var med. God tur til Gardermoen, og så får du med deg denne lille hilsen.
7: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
8: Wow, Tottenham. For en fremtid vi har. Sportslikt med gode, finansen på plass, med Tottenham til himmels, men så var det bare rør. Altså, vi hørte på TV en dag at vi skulle få ny trener. En dag så var han på treningsfeltet og satt i gang, jeg tror ikke han sa han hette en gang. Og det var liksom ingen sånn, her er vi, dit skal vi, og dette er måten som vi skal gjøre det på. Og til og med et fotballag trenger videre litt mer enn at neste gang så skal vi prøve å score 1 mål mer enn den andre gjengen. Ja. Så moralen gikk på en måte rett i kjelleren. Med 2 måneder etter å blitt cupmester på Wembley, så var vi på, i Norge på treningsleir, og vi drar altså med Tottenham til Bryne, og vi taper 4-0.
9: Oi! Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
22: Dagens mann, han bor på Gjerdrum og heter Alexander Brynilsen. God morgen!
10: God morgen!
21: Hallo!
22: Hallo! På vei til Theisen, og fortell hva du driver med.
10: Jeg jobber i barkonsult, heter det. Det er et firma med barartikler og sånne drinkmikser og litt av hvert.
1: Hvis vi konsulterer deg angående ditt barbruk nå i helga, hva vil du anbefale til en trerbande sånn som oss, som vi hadde litt gøy?
10: Nei, det er jo masse forskjellige. Du kan lage mye forskjellige drinker, men enkel drink er noe som heter Paloma, så litt tequila og pink grapefruit soda, så...
21: Ja, ja, ja. Tequila, ja, det...
1: Det er farlig.
21: Da går rullegarden din av mine, og jeg har forbud mot det i heimen, for å si det sånn. Så det blir nei. Beklager det.
22: Forbud i heimen, det er veldig bra. Så kan du bruke en shaker fra Alexanders barkonsult. Men du, vi skal snakke litt om hyggelige ting i tillegg også, nemlig sjakk. Hvilken farge starter alltid et sjakkparti?
10: Hvitt,
21: det er helt riktig. Da skal vi ta oss gjennom 10 spørsmål forhåpentligvis, for du må jo være litt rask. Men vi kaster oss nå ut og kjører går med den lyden her. Hvem var det?
10: Er det The Eagles?
21: Eagles er riktig. Vant Henrik Ibsen Nobels litteraturpris?
10: Ja.
21: Nei. Hvor var Magnus Lagabøte konge fra 1263 til 1280?
10: Pass.
21: Norge. I hvilket fylke ligger Porsgrunn?
10: Telemark.
21: Telemark er riktig. I hvilket land ble bernerssausen oppfunnet?
10: Frankrike.
21: Frankrike er riktig. Hva er en østlandsk rødkolle?
10: En fisk.
21: En ku. Hva heter den norske filmen basert på Johan Høsts bok? En nasjon i sjakk. I hvilken skrekkfilmserie heter morderen Michael Myers?
10: Er det fredag den 13.
21: Halloween. Hva heter den demokratiske valgte presidenten som ble styrtet i et kupp i Chile på denne dagen i 1973?
10: Pass.
21: Salvador Allende. Hva heter den spanske byen San Sebastian på bastisk siste? Hva sa du på siste der?
10: Bilbao.
21: Ja, Donostia skulle vi frem til. Det var spennende om du sa det da, vet du, på gongen. Men hvor mye ble det?
1: Det ble 2-3. Ja, det er akkurat 1000 kroner i gavekort, Alexander, som du kan

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Når er det neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
10: hæ?
9: Og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Det er bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så...
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltoet nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
12: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei. Kom tilbake. Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Financiamos todos nuestros servicios.
17: Gracias.
18: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: var ikke inne hos tannlegen. Jeg var kun ute på venterommet et øyeblikk før han ble tatt inn der, og mora var min inn.
1: Det er jo ganske alvorlig hvis noen lærer barn å spytte og bite etter folk.
0: Si meg, det er sånn der P4-spøk.
2: Kanskje det rett og slett er P4, ja.
0: Ja, det må det være.
2: Vi skal hilse deg masse fra Anita, som hun innrømmer at hun er en litt småfrekk datter. Det er kanskje tilfellet.
0: Ja, du sier jo at nå skylder hun meg en ekstra julepresang.
2: Hun gjør vel det, ja.
0: Ja, og jeg skal i hvert fall ha en flaske vin til jula også.
2: Ja. Men ha en riktig god jul, Marit.
0: Ja, tusen takk.
2: Vi får håpe han ikke biter julenissen.

0: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Husker du å åpne garasjedør?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Halvor Bakkov-gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til setting av med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
18: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
17: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
18: Selv takk.
19: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
20: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
21: Ekstra, ekstra.
22: Nå fikk jeg en lys idé her.
23: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
22: Ja, hvordan skjønte du det?
23: Nei, si det.
24: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: gjør deg glad.
1: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Ja, når er neste VM?
10: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
7: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
12: av
14: det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
17: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn har spennende.
17: Men da de ankommer resepsjonen...
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia. We are
21: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
22: Wow. Altså, hva det her?
23: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
24: En bakke.
23: Bakke?
22: Wow, en ekte norsk bakke.
25: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
26: Ja, dette en podcast fra Misjonens HQ, og den litt annerledes denne gangen. Atle rett og slett ikke til stede. Vi litt usikre på hvor han men regner med at han skulle bygge på et anneks på hytta. Og så var det en vinkel som ble litt skjev, og da skrek han ut «Jeg skal F ikke gi meg før du helt rett», og det den fortsatt ikke, og derfor så har han bygd seg fast der oppe og ikke i studio. Men frykt deg, kjære lytter, vi har selvfølgelig hentet inn det kvinnelige motstykket, eller ja, det kan du egentlig si om det det, eller om det den rake motsetning, det litt vanskelig å si. Det i hvert fall Pernille Sørensen, som vikar i Dagens Misjonen. Kos dere.
27: Dette en podcast fra P4. Misjonen med Antonsen og Golden.
26: Ja. Ser man det? Mer mannlig blir det ikke enn å være sponset av både Premier League og en poleringsmaskin. Så nå det etter at som har skjedd. Det skal vi gjøre noe med, fordi nå har vi fått... Det har åpenbart vært for mye. menn I dette studio. Så jeg tenkte la oss kaste ut den ene og få inn noe helt annet, nemlig dagens vikar Pernille Sørensen. Velkommen.
0: Tusen hjertelig takk.
26: Hva ditt forhold til poleringsmaskinen?
0: Aldri brukt den.
26: Nettopp.
0: Og jeg kan ikke huske at jeg har hatt det på ønskelisten heller.
26: Nei. Men det er
0: en sånn håndholdt maskin du kan polere din egen bil med. Eller det en på hjul? Liksom,
26: jeg
0: som,
26: tipper du får det I alle, ja. Alle størrelser, men ja. Jeg tror nok det sånn egen til å polere bil og båt med. Det avslører kanskje at jeg ikke verdensmester på det.
0: Nei, virker ikke som ja, du kan så mye om det selv.
26: Den går skikkelig fort rundt.
0: ja, men det moro da. Ja,
26: og det tror jeg viktig. Det om å gjøre at den skal gå fortest mulig rundt. Det ganske gøy.
0: Det kult å se på.
26: Det kult å se på. Du, vikar I dag. Ja. Vi vet ikke helt hvor Atle Vi regner med han oppe og bygger på utedoen på hytta eller et eller annet.
0: Det det han gjør,
26: ja. Jeg tror det også bare... Han gir seg jo ikke, så det fint, den døra passer ikke inn I ramma eller
0: et eller annet. Nei,
26: og sånn. Da blir man rett og slett værende. Så det veldig bra at du kan være her. Hva kan vi vente oss I dag, Pernille? Hva det du... Hva det liksom, vi har jo veldig sånn ekspertdrevet...
0: ja, det har jeg jo merket I mange år.
26: Ja. Så hva det du... Hvilken ekspertise det du tar med deg? Som du kanskje ikke...
0: Som kanskje ikke til stede
26: alle vet,
0: ellers.
26: Ja, som ikke så mye til stede.
0: Jeg jo... ikke for å skryte, men Nei, jeg ganske god til å hekle.
26: Ja.
0: Og da jeg vil tippe at jeg bedre enn Atle på å hekle puff. Jeg har heklet to puffer til stuen min, Johan. Dette vet jo du, for du har sett det, men det vil jeg tro at en form for kompetanse som Atle ikke har.
26: Det skal jeg love deg. Du viste meg jo bildet at du hadde heklet en puff, og da måtte jeg jo også det fordi puff I utgangspunktet har jeg litt problemer med.
0: Du har problemer med puff? Åh, det jo verdens beste møbel.
26: Jeg bare synes det skulle vært en rygglene der.
0: Ja, men da hadde det blitt en veldig lav stol. Ja. Det meningen du skal ikke ha ryggen på en puff, Johan, du skal ha beina på puff.
26: Jeg synes bare så veldig ofte jeg havner, kan ikke du bare ta den puffen og sitte der? Det litt sånn...
0: Ja, men da har du misforstått hva man bruker puff til, for da har du jo gjerne en lenestol, der har du rygglene. Altså foran lenestol, puff.
26: Og den heklet.
0: Og da har jeg heklet et eget trekk som, til denne puffen som henter opp fargene I sofaen, og liksom pledd, puter, ikke sant? Sånn, litt subtilt, men sånn at den bare skal gli inn I landskapet.
26: Men hvorfor har du da to?
0: Fordi at vi har to lenestoler, og så det også greit hvis man har mange gjester, så kan de laveste sitte
26: nettopp,
0: på puff.
26: Det var nettopp. Så det en myk, av puff.
0: Ja, nei, men det jo en myk krakk, sånn at puff jo over krakk. Synes jeg, hva gjelder møbler, for det bedre å sitte på.
26: Ja, det skal ikke jeg kritisere din hjemmelagde puff, fordi den sikkert kjempegod å sitte på. Men det kan være at man sklir av litt, fordi den ikke helt stabil.
0: Nei, men den kjempestabil.
26: Den stabil.
0: Den tettstappet. Ja. Det jo det som nøkkelen på en god puff, at den må være tettstappet.
26: Alle skjønner åpenbart. Allerede her, det vi skjønner.
0: Og så ting blir finere med heklet trekk, hvis du glad I hekkel.
26: Det,
0: du vet, det går an å trekke, jeg får tilsendt.
26: Hvis du glad I hekle, et veldig, noe vi må streke. Det litt viktig her.
0: Men skal jeg si det, Johan, at nå det mulig at min algoritme på telefonen litt annerledes enn din, men jeg får altså tilsendt bilder, du, av folk som har heklet trekk til bilen sin. Det går an å lage trekk til bilen din I hekle.
26: Det har vært morsomt å bytte algoritmer.
0: Ja. Sånn man... ja, altså for jeg får opp mye sånn apekatter som har på klær og sklir ned sklie.
26: Ja, det jo gøy.
0: Ja.
26: Jeg har jo resatt alt sammen.
0: Ja.
26: Fordi jeg jo I krig, så jeg har jo tatt bort, og jeg har funnet ut hva som minst. Da begynner telefonen din på nytt, uten noe for.
0: Ja, og hva velger den for deg da?
26: Bikker som promper og lukter på sin egen promp.
0: Ikke sant?
26: Og da vet den ingenting om meg. Så det mener altså algoritmen at dette her, det synes alle gøy. Her begynner vi, dette null.
0: Da har jo åpenbart min vært på null lenge, for jeg får også opp de samme. Også, og papegøyer som sier gøye ting.
26: Ja, nei, det har ikke jeg kommet til nå.
0: Apekatter med menneskeklær.
26: Med menneskeklær, ja.
0: Ja, altså sånn folk som har små apekatter som de tar på kjeledresser og sånn. Ja. Og så har de dem ute I lekeparken og husker med dem sånn, som om de et barn. Da. Så dette jo åpenbart... mennesker som ikke helt på plass.
26: Nei.
0: Men det det jeg får tilsendt.
26: Det får du tilsendt. Mm. Ja. Nei, det hadde vært gøy å bytte en dag. Det synes jeg absolutt vi skal gjøre. Ja. Nei, så ok. Vi kan få, så har dere noe dere lurer på innenfor...
0: Innenfor puff?
26: og hekl, mm-hmm. så har vi ekspert i studio i dag. Mm.
0: Og jeg kan sende mønster på Puff hvis folk interessert.
26: Ja, ikke sant? Mm. Og ikke kom her og tro at ikke jeg også ekspert på Puff og hekl.
0: Nei.
26: Det bare hekl.
0: Ja. Det bare
26: hekl.
0: Men du har fortalt meg en gang at du hadde en i familien som hadde heklet strekk på do.
26: Ja.
0: Ikke sant? Mm. Så det finnes folk der ute som interessert
26: i det. Som er interessert i både uhygieniske produkter og hekle. Mm. Det lett å lage samlet. Mm. Men jeg personlig har heklet et blokkfløyteetui på skolen. Det har jeg fortsatt ikke ferdig med. Du hører på misjonen med vikar Pernille Sørensen, selv utnevnt heklepuffekspert. Mm. Og mye annet.
0: Og veldig mye annet, da.
26: Veldig mye annet. Ja. Får du ikke nok av Pernille, kan du beine ned på latter og se henne i fintre feil.
0: Ja.
26: Er det billetter i kveld?
0: Det utsolgt hele helgen dessverre, men det går, nå det bare å løpe og kjøpe, for det selges ut, men det altså stormende jubel og...
26: Det lov å gå og kjøpe også.
0: Det lov å gå og kjøpe.
26: Ja, du kan sparkesykle sikkert.
0: Ja, det kan man også. Ja. Kan ta taxi hvis man vil. Og
26: det litt mye, synes jeg.
0: Det litt mye, men altså...
26: Å kjøpe, synes jeg ja da, du god.
0: Jeg skal si deg en ting, det verdt det.
26: Å ja. Ja. Ja da, det har vært det. Jeg har vært å sette en kjør på. Det har jo annet enn at dere har hatt premiere, som selvfølgelig den største nyheten.
0: Ja, som, denne uken.
26: Er det lov å si at det har vært en annen helse som har fått et og annet oppslag?
0: Ja, men å kalle det en premiere vil jo være feil.
26: Det er vel det motsatte, egentlig.
0: Ja, det er egentlig det motsatte.
26: Det er en finale.
0: En finale.
26: En finale som har vært.
0: En verdig finale.
26: En verdig og lang finale.
0: Ja, men den var nydelig. Altså, jeg ble ble høytidsstemt av alt.
26: Ja. Jeg må personlig innrømme at jeg ble mer... det kanskje har noe med menn og damer å gjøre, mm. men jeg begynte umiddelbart å henge meg opp i... Jesus, så mye jobb.
0: Altså, logistikken av paraden.
26: Ja.
0: Altså, det kan jeg skjønne.
26: Altså, her er det mange på...
0: Der er mange på jobb,
26: ja. For det var mange på jobb.
0: Og jeg håper i hvert fall at det ikke... hvis det er en som har hatt ansvar for hele paraden, alt som skjer på Gardermoen, alt som skal skje hva gjelder avstenging av Oslo sentrum, så er det mye jobb for en person, ja.
26: Jeg håper den personen eller de kan få lov å ta seg en ferie, for det der er...
0: Hvordan ville du taklet å få... Hvis du sier, Johan, vi skal... ha en kongelig begravelse og hvor hele det norske forsvaret skal inn hele det norske Oslos politikorps om veldig mange prominente gjester fra Europa.
26: Ja.
0: Kan du ha ansvar? Tar du den?
26: Nei. Sånn hadde det svaret fra meg vært, tror jeg.
0: Ja.
26: Eventuelt, jeg må finne noen som kan det. Og så hadde jeg jo, altså hvor skal du begynne?
0: Ja, hvor skal du begynne?
26: Altså for det første så må du jo passe på...
0: Du har ikke så mange dager på det
26: heller. Nei, altså det er sånn, hvor vi skal, det skal flagges på halvstang bortover. Hvor er alle flaggene?
0: De må letes frem.
26: Ja, og det er du sannsynlig, det er klart det er det noen som vet.
0: De tror jeg ligger klar.
26: Jo, men du, den personen som arrangerer må jo vite hvem det er som vet.
0: Ja da.
26: Så allerede der har du...
0: Allerede der hadde du røket. Ja. Jeg hadde nok vært... Jeg hadde likt ganske godt å få ansvaret, rett og slett, fordi... jeg tror jeg hadde vært god på det, men jeg tror også jeg hadde sovet dårlig. Fordi du får jo ikke noe generalprøve på selve paraden. Den må sitte.
26: Den må sitte.
0: Når den sitter. Men fy faen, så stramt de gikk bortover.
26: Det gikk stramt, og de feide. Det var TV-kameraene som var en av de største produksjonene NRK hatt siden Lillehammer OL.
0: Ja.
26: Feide over når de skulle heise flagget opp til topps igjen. For det skulle gjøres samtidig.
0: Ja, det var ingen... Det er sånn som... Det kunne jeg ha glemt på listen, at det må gjøres samtidig, selvfølgelig.
26: Da må alle ha sin egen person som står ved siden av flaggstagen med walkie-talkie, så det går ut en alarm. Nå begynner vi.
0: Nå begynner vi å heise.
26: Da skal du ha 250 walkie-talkier. Det må du ikke ha glemt.
0: Nei, og det er sånn som... Der skal være at det kunne jeg ha glemt.
26: Ja, og de skal være ladet.
0: De skal også være ladet, så da må vi også ha 250 ladere.
26: Da må vi ha 250 stikkontakter før dette begynner, sånn at alle sammen blir ladet.
0: Ja, nei, fy søren.
26: Det går ikke da å løpe inn på Gunerius eller på Arkepalé. Kan jeg få låne en stikkontakt?
0: Nei.
26: For den var stengt.
0: Og så er det klart, altså innenfor militæret, altså jeg elsker jo garden, må jeg bare si, sånn at de regner man jo med at har sitt på stell og har øvd på forhånd.
1: De har jo
0: så kan si hver enhet I den paraden hadde jo øvd internt, men vi vet jo alle som har vært med på en liten TV-produksjon eller sceneproduksjon vet at når man skal ha ulike grupper sammen I så, altså dette det skal litt til for at alle de og det var en hel gjeng med rekrutter der som ikke har vært I militæret mer enn en uke.
1: Altså, jeg kjenner jo noen av disse var der. Og da er det Norges sikkerhet?
0: Ja, men de klarte seg jo kjempefint.
1: Det
0: var så vidt
1: de klarte å ta på buksa jo.
0: Nei, men jeg blir veldig rørt når du ser at det en usikker gutt på 19 da, som sånn, faller noe armen min helt motsatt vei enn de andres. Da må
1: jeg tisse.
0: Gjøre noe. Og jeg blir så rørt av det. Og så elsker jeg jo garden vår, altså. Og når de kommer med de der sorte trommene, fader og fader. Jeg fikk gåse ut på hele. Ja, fader.
1: Ja,
0: det... Hvis og nå, jeg veldig glad I Dagfinn, men hvis det hadde kommet en gardist, altså nå det for ungt for meg å gå for en nåværende gardist,
1: det
0: men
1: det presiserer vi, dette en
0: pensjonert gardist.
1: Ja, han for gammel.
0: På døren med tromme og spilt som med stikkene, og så tatt de sånn opp på helt sånn på stram linje.
1: Ja.
0: Altså, det mulig hadde sendt Dagfinn på døren da også.
1: Ja, dette bare, dette ikke en oppfordring. Det skal ikke Nei. Komme noen gamle folk på døra til Pernille med tromme.
0: Gamle trommiser. Nei, det må være litt sjung over det da.
1: Ja.
0: Ja, det var da I Turn to You med Melanie C.
1: Den hadde du, der satt
0: den. Det klarte jeg å lese.
1: Det klarte du absolutt.
0: Ja. Vi snakket jo litt mens den låta gikk da, Johan, om, for jeg vet ikke om du så, det var altså jamfør godt gjennomførte parader,
1: ja.
0: Så jeg på TV en slags, jeg vet ikke om man skal kunne kalle det parade, men en paradering da,
1: ja.
0: Som var litt grann dårligere gjennomført forrige uke.
1: Ikke øvd like mye?
0: Nei, og det virket som at der hadde alle ideene fått lov til å være med inn I den paraden.
1: Ja.
0: Styrt av en persons hjerne, og den hjernen tilhører Frank Løke.
1: Ikke sant. Da, ikke sant.
0: Ja, for I forkant av hans boksematch forrige uke, så hadde han lagt opp til et voldsomt løp, det må vi kunne si, på hvordan han skulle komme seg inn I ringen. For det jo vanskelig, vanligvis ikke så vanskelig å komme seg inn I en boksering.
1: Man går bare gjennom en dør ofte, så kommer man inn, så blir man hyllet, og så det noen som løfter opp disse tauene, og så går du inn.
0: Så tar du armene litt opp I været og slår deg litt på brystet.
1: Ja.
0: Men for de som ikke så hvordan han ankom bryggen I Arndal, så kom han jo via båt.
1: Ja, det...
0: Iført Ola... trang olabukse, stående på dekk med to damer I bikini som var halvparten så gamle som han, på hver arm. Som har nok, tenker sånn, Frank har nok sikkert tenkt, føttel da. Hvis jeg bare kommer med båten med to damer, så hopper jeg av brygga, blir løftet opp I en sånn bærestol, og så med sigar I kjeften, og så bang inn på scenen der. Så, men det som skjer jo at når man kommer I båt, så har man glemt at her det noen longører han har glemt å tenke på.
1: Ja.
0: For den båten skal legge til.
1: Det tar tid.
0: Og da, det stålblikket han hadde når han kom inn, det begynner da å flakke, for han ser etter hvor jeg brygger kan. Hvordan kan jeg komme ned? Hvordan kan disse damene I høyelte sko komme seg ned fra dekk? Og ja, de må liksom krabbe litt ned.
1: Ja, for det jo også litt bølger. Det er ikke helt stabilt.
0: Ja, og en båt stopper heller ikke som en bil som vrenger inn på
1: parkeringsplassen.
0: Ja, han hadde lyst til å sladde inn med den båten, men det gjorde han ikke. Og så når han da kom seg ned på bryggen til slutt, så skulle han ha armene over noen sånne gnistregn for å være tøff. Og så skulle han opp I denne stolen og tenne seg en sigar. Det han hadde glemt å tenke på, da hadde han på boksehandsker. Det så vanskelig å holde sigar med boksehandsker.
1: Det
0: ble også en liten sånn longør når man må fumle, miste sigar, få noen til å plukke den opp igjen for å tenne på nytt. Da begynner det å bli rotete.
1: Det begynner å bli veldig
0: rotete. Og siste punktummet tror jeg han hadde sett for seg at når han skulle inn I ringen, så skulle denne, folk begynte å lure seg om bokse I olabukse.
1: Ja.
0: Nei, for da tror jeg inni hodet til Løke så har han sett for at den skal bare rives av.
1: Ja, litt sånn som strippere gjør.
0: Ja, men for det finnes jo strippebukser med borrelås, men han hadde valgt at en fyr kommer opp med neglesaks og klipper den av han. Begynner øverst I linningen, og det jo litt mye stoff I sånn linning. Og når den han hadde klipset, jeg tror de kanskje brukte 45 sekunder bortimot et minutt, så kommer du nederst på olabuksen, der det også en søm som litt tjukk. Den skal også sakses over. Så var han klar for boksing.
26: Ja.
0: Det var ja på alle ideer, tror jeg.
26: Og den begynte jo egentlig den dårlige idégjengen med «Hei, jeg heter Frank Løke, jeg skal bokse». Nei, det skal ikke du. Det ikke hva du skal, men du skal ikke bokse.
0: Nei, men han var veldig sånn, han var jo veldig ydmyk etterpå og sa...
26: Det irriterer meg. Ja. Altså, for nå jeg plutselig, jeg var skikkelig bra å bokse meg, jeg møtte en bedre bokser, og jeg ikke det. Noen ganger må du bare ta det, og den andre var bedre enn meg. Nå må jeg bare si han var god. Ja, fordi han er bokser. Ja, det ikke du. Altså, plutselig så har man fått sånn, skal vi ta han seriøst? Det, da må man bare holde på da, og si jeg vant selv om jeg tappte. Det hadde vært det, da hadde han stått I det bedre som en løk.
0: Liksom. Ja, ja. Jeg lurer jo av og til på hvorfor folk utsetter seg for sånne ting. Det ikke det første jeg hadde valgt selv.
26: Nei, jeg lurer noen ganger på Frank Løke.
0: Ja, jeg tror han lurer på Frank Løke selv også, av og til.
26: Ja, når han ligger der helt alene på natta. Frank Løke, hvem jeg?
0: Hvem jeg?
26: Eller hvorfor jeg?
27: Mission.
26: Vi kommer jo over, takket være Moses, innsendt materiale fra lytterne der ute, med en del spennende grupper på Facebook.
0: Mm.
26: Den her snever.
0: Men ikke desto mindre spennende, altså. Jeg vil si den spennende.
26: Vi skal selvfølgelig til gruppen Vi som bruker profesjonell bingo-tusj.
0: Mm. Og det står om gruppen at dette en gruppe for folk som bruker profesjonell bingo-tusj når de på bingo.
26: Mm.
0: Her kan man diskutere bruk av tusj, eventuelt informere andre når man for eksempel skal på bingo-kongen eller på Granka Bingo.
26: Det veldig mye informasjon I denne relativt korte teksten.
0: Ja.
26: Selvfølgelig Granka Bingo plasserer det jo.
0: Ja, absolutt. Bingo-kongen vet jeg ikke helt hvor ligger den, men det jo... Jeg leser det som at alle gruppene opptatt av bingo.
26: Ja, gruppeaktiviteten kan man se litt på. Det null innlegg I dag, og det 9 medlemmer totalt.
0: Ikke sant.
26: Mm.
0: Men allikevel nok mennesker som interessert I profesjonelle tusjer til at det blir en gruppe ut av det.
26: Mm.
0: Og da synes jo jeg det litt interessant da, for det må jo være fordi det en nytteverdi for gruppa å være medlem.
26: Ja.
0: Altså, og hvorfor man det da? Det fordi at man vil sikre seg at man ikke stiller på Granka Bingo, men her med uprofesjonelle tursbrukere.
26: Nei,
0: altså, hvis man av den typen som tar bingo på alvor, da.
26: Ja, her det bare folk som ikke... Det bare døgnikt.
0: Ja, jeg vil vite hvor mange... Ja, og jeg vil vite hvor mange som stiller, for da går jeg et annet sted. Eller så slo også tanken meg, kan det være at man har gruppen for å sjekke hvor mange proffe bingo-tursbrukere som stiller på det eventet? For da tenker man, ok, vet du hva, her det noen som jækla god på bingo. Skulle jeg gått et annet sted for å høyne min egen sjans for å vinne?
26: Ja. Det en god teori, men meg bekjent, da ikke jeg verdensmester I bingo.
0: Nei.
26: Men det da bare flaks. Bingo.
0: Ja, det vil vel også ikke drive med det jævnlige siden.
26: Ja, og da det litt vanskelig å skille på hvem det som god og dårlig, og kanskje man må på utstyret.
0: Ja, jeg lurer på om ikke det det.
26: At det at liksom, du kommer med en Nimbus 9000, bredbørstet rød penn.
0: Mm. Så skal vi heller ikke utelukke at dette en gruppe for folk som kun opptatt av tusj og ikke bingo. Altså, det er ikke gitt at disse spiller bingo I det hele tatt.
26: Nei.
0: Altså at de rett og slett de mer opptatt av besøkstall på ulike lokaler og tusj. Altså sånn Trump for eksempel, hvis du ser, han liker jo godt tusj til det meste. Det kan være at dette en gruppe med sånne type mennesker som bruker tusj til alt.
26: Ja.
0: Og at bingo-tusj liksom kremen av, hvis du innenfor tusjer, så det veldig nisj da, innenfor tusjmiljø.
26: Tror du jeg kan komme med en sånn penoldiger push.
0: Altså. Jeg tror de langt forbi penol.
26: Ja. ja, det nok...
0: Ja, for det tror jeg liksom grunn... Det
26: liksom det amatør. Ja. Da du helt... Da du ut, da gidder ikke de spille med meg
0: lenger. Nei, det tror jeg ikke.
26: Ja. ja, bingo om det driter jeg, for det bare masse folk her med penol. Det har jo ikke noe å si.
0: Nei, men for det vel noe med en bingo-tuslåt. Den har vel en sånn der dot på baksiden hvor du kan gnikke bort ting og sånn. Det har jo ikke en vanlig spirit.

0: han er som et dyr. Han er som et dyr. Han burde vært i dyreparken I Kristiansand.
1: Sa han det? Ja, uff, der kan man jo fort
0: og
1: komme ut
0: på
1: feil.
0: Og da ser du øya til han og driver I gang. Ja, du mener at han så myk som en katt? Ja, som en katt. Han som en panter. Nei, panter, ikke panter, den jo også svart.
1: Ja, mer som
0: en, kan du ikke si, som en
1: strutt som løper kjempefort, eller?
0: Som en kråk. Yes,
1: for det noen dyr vi I hvert fall ikke skal innom og sammenligne dem med.
0: Vi skal I hvert fall ikke I nærheten av Julius. Kan vi bare
1: nei.
0: Komme oss?
1: Nei, nei.
0: Vi skal så langt. Hva det motsatt av Julius?
1: Ja.
0: Isbjørn. Ja, det, kanskje det det.
1: Ja, det var såpass raskt.
0: Men han måtte til og med inn og si, fordi du mener han beveger føttene sine så smidig. Ja, det fordi da skjønte han det også, tror jeg. Så nå ble de bare stående og si det. Det derfor. Det er fordi han gjør det.
1: Det derfor han hører hjemme der.
0: Ja. I dyreparken I Kristiansand.
1: Nei, men da har han vært så begeistret han, for at han har løpt så raskt at han bare han kan ikke få sagt det.
0: Nei,
1: han tenker ikke par, da så hører han ikke.
0: Nei, han hører ikke det. Og jeg skjønner jo, det som Jesper Mathisen veldig, veldig glad I fotball, og når man veldig glad I noe, så kan man miste litt grann, liksom,
1: ja, det klart, ja.
0: Man buser ut med ting, for han så euforisk.
1: Ja.
0: Så det, altså det, jeg tror ikke det var langt unna. Han som en dyr, han som en myk, da hører hjemme I dyreparken. Det ikke, han han svinger seg fra trærne.
1: Nei, nei. Ja, men litt bort fra lianer og sånn, skulle vi ned til de der bitte, de andre raske dyrene.
0: Ja, som også godt til å sette ballen I krysset.
1: Ja, de det vi mener.
0: Du er en Speedy Gonzales. Det det. Fordi du, en hvit enten, det veldig uten. Ja, jeg anbefaler folk å se det I reprise, hvis ikke noen har sett det. Det ligger sikkert ut. Vi skal inn I en spalte som heter...
2: Lisjons lokale nyheter.
0: Denne ukens lokale nyheter, Pernille, den skal jeg begynne I Haugesunds avis.
1: Ja.
0: De kan nemlig melde om følgende brandfakkel.
1: Ja.
0: Utbrent bil kan ikke brukes.
1: Ja,
0: Får du lyst til å klikke på den saken? Det også bildet av bilen som 100% brent ut.
1: Men da, det må jo også bety hvis man har laget et oppslag I avisen om det at noen har gått bort og prøvd å bruke
0: prøvd å starte den
1: så at, da har noen tenkt, vet du, vi må gå ut og si at denne ikke brukende
0: nei, ikke gå I samme tabbe som meg
1: og bildet derfra som jeg ser du nå har lagt opp her så fint, altså den kan ikke brukes
0: nei,
1: den er på en måte bare et skall
0: du finner ikke ratt engang
1: det ingenting, det hverken set eller ratt eller pedaler der slik nei. Det ser ut Men noen har vært optimistiske da.
0: Ja, jeg tenkte, ja, det der bare en skramme.
1: Ja, jeg liker å pusse opp biler, så denne her kunne jeg godt prøvd meg på.
0: Ja, det synes jeg absolutt gjort.
1: Men den kan altså ikke brukes.
0: Den kan ikke brukes.
1: Nei.
0: Har du en lokal nyhet der borte?
1: Du, jeg har en lokal nyhet fra Dalane-tidene.
0: Dalane-tidene.
1: Ja, og dette handler om overskriften av arbeidsliv.
0: Ja.
1: Oi. Silje Vige Bergøy, 50 år, har fått bibliotekjobb på Vikeså. Og for altså, den nytilsatte bibliotekarmedarbeideren kan skilte med femteplass I den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen. For de som ikke husker, så hadde jo Silje Vige den nydelige sangen. Alle mine tanker, de flyr til deg. Ikke sant? Kommer jo på femteplass.
0: Det ikke så galt.
1: Nei, I 1993, vel å merke. Så det jo en stund siden, og ganske riktig, sier jo også Vige Bergøy, når Dalane-tidene ringer henne, så forklarer hun at hun ikke ønsker å stille til intervju, for hun ikke vil være hun som vant Grand Prix da hun var 16 år, med en 50-åringen som videre utdanner seg til bibliotekar. Men hun sier at hun gleder seg veldig til å begynne I den nye jobben, og at hun føler seg velkommen I Bjerke.
0: Så det, men det da Dalane Tide svarer med, det kan du drite I, for her skal vi lage...
1: Hun prøver å si, dette ingen sak. Det rett og slett saken om at en som var med I Grand Prix, jobber nå som bibliotekar. Hun jobber med noe annet enn Grand Prix.
0: Det
1: når hun 50.
0: Det en god sak.
1: Ja.
0: Vi skal holde oss I Dalane-tidene.
1: Ja, fordi nederst på siden her, så det fortsatt en ny sak innenfor arbeidsliv.
0: Ja. Den her, det nettopp det der. Sykepleierutdannet og bakeinteresserte Erik, 53, fikk IT-jobben som titals andre og ville ha. Ja, og så er det bildet at han står og kaster en pizza deg opp i lufta.
1: Ja, fordi han driver med surdeigsbaking, og har da åpenbart danket ut alle andre IT-kompetente i området.
0: Og så er han så forbanna glad i å bake. De kan også legge til i en egen ingress 5 minutters sykkeltur til jobb. For det er jo det første alle som leser denne saken, på drit nå i det. Men hvor lang tid bruker han til jobben?
1: Ja, og så sier han jo også, han har jo på en måte åpenbart en viss kompetanse, for han sier at jeg har alltid hatt interesse for data og tekniske ting. Mm. Så legg nå sykepleierutdannelsen og bakinteressen til side, så er jeg også interessert i teknologi. Så det har jo åpenbart, han har vært så interessert i det, at han har fått jobben da. Og det er jo flott å se.
0: Det er veldig, veldig fint å se.
1: At man trenger ikke å være ingeniør, så det kan man jo si til de unge i dag, at du trenger ikke nødvendigvis ingeniør. Utdannelse for å jobbe med IT.
0: Nei,
1: også det holder han, bak.
0: Det gjør det. Og så kan du forberede, for han har laget seg en surdeis-app.
1: Han er det også.
0: Ja da, så det tror jeg er derfor han fikk jobben.
1: Ja, men da er han jo åpenbart teknologisk kompetent da, hvis han har fått til det.
0: Ja, det
1: er. Surdeis, jeg skal si det er surdeis, å få til det, det er noe av det vanskeligste man kan gjøre det. Det er ingeniørarbeid på høyt nivå.
0: Du går i butikken og kjøper surdeis.
1: Ja, men hvis du skal lage selv.
0: Nei, man går i butikken og så kjøper man surdeis. Det er sånn man løser surdeig.
1: Ja, det er sånn du løser surdeig.
0: Ja, det er sånn alle burde løse surdeig. Også de som lager det i butikken burde bare gå til en annen butikk og kjøpe surdeig. Og så har de det, og så baker du noen brød med det, for det er veldig godt. Og så gjør man det.
1: Men det er jo veldig fint for de i Vikeså å vite da, at man kan komme til ham med flere ting.
0: Ja.
1: Altså ikke bare IT-ting, men også litt helseproblematikk. Og han står jo på et bilde her og kaster en deig opp i luften, så du kan også faktisk lære en del sånn gode bakteknikker.
0: Rett og slett. Mm. Det var veldig fint. Mm. Og det synes vi er hyggelig, og vi gleder oss til å følge Dalane tidene videre. Og da særlig i spalten var det arbeidsliv.
1: Ja, den virker som den aller mest interessante.
0: Det er der du får vite alt om de som er der, og særlig om hvor lang tid folk
1: bruker. Hvor bruker du jobb, ja. Men det er det jeg lurer på egentlig, når folk har fått en jobb, hvor lang tid bruker du?
0: Jeg skal ta det med til Dagsrevyen. Jeg synes det er for lite om det hver gang de har et innslag. Pernille, vi har en liten sak her, som jeg tror, jeg har lest den, men i det jeg så overskriften, som er gikk forbi redningsaksjon og ville ikke høre på råd, senere måtte han selv reddast. Allerede ved gikk forbi redningsaksjon og ville ikke høre på råd, så tenkte jeg, dette er en mann.
1: Ja, jeg tenkte også det. Ja. Dette er en mann i 40-årene, og det stemmer.
0: Det stemte. Mm. Det kan vi jo slå fast. Hvor skal vi igjen egentlig? Hvor er det?
1: Nei, altså dette står jo på trykk i Hordalands avis her.
0: Skal oppi der.
1: Vi kan jo, jeg kan rett og slett lese det som står. Ja. Mandag var det to ulike redningsaksjoner der turgåere trenger hjelp i det samme fjellområdet ved Dale. Begge turgåerne var mannlige turister.
0: Ja.
1: Da politi og redningsmannskap var på stedet for å hjelpe den første mannen ut av fjellheimen, gikk den andre mannen rett forbi redningsmannskapene. Mannen i 40-årene hadde tenkt seg opp i det samme fjellområdet.
0: Det er klart det.
1: Ja. Politiet og de frivillige forsøkte å advare om at det var kaldt og vått, og at han ikke burde gå på fjellet nå, men han oppførte seg rimelig nonchalant, står det her, og ville ikke høre på råd om å droppe turen.
0: Det tipper jeg var på at han bare fortsatte å gå, og sa ja.
1: Og så sier da Øyvind Arnsen fra Norsk Folkehjelp Bergen at vi prøvde å prate han fra å gå opp i fjellet, uten at vi lykkes. Han ville absolutt ikke lytte, og mente vi overdrev.
0: Mm.
1: Vi prøvde gjentatte ganger å advare han. Han gikk da, endte med å gå forbi redningsmannskapet og opp i fjellheimen mellom klokka 10 og 11 på mandag.
0: Mm.
1: Klokken 17 ringte han selv nødnummeret. Mm. Da var han kald og våt.
0: Ja, var det.
1: Ja, det de hadde sagt at han kom til å bli. Og han hadde blant annet falt ned i en liten elv. Og da opplevde redningsmannskapet at han hadde en forventning om å bli redda ut.
0: Og det hadde de så lyst til å drite i.
1: Så de ga han beskjed om å snu og bevege seg ned mot et frivillig letemannskap på veien opp. Men mannen bevegde seg så treigt nedover at de til slutt måtte hente han ut med helikopter i tid til. Jeg vet ikke.
0: Ja, altså...
1: Hva det? Hva? For det her er jo, noen tanker har jo gått igjennom hun, han som han på vei, bare for en løk. Så ja. Der står det redningsmannskap. For fader, er det noen som trenger hjelp på?
0: For fader. Kvinnfolk, er det det? Eller?
1: Er det folk som ikke har gått i fjellet før? Ja. For fader. Jeg er rimelig sikker på at jeg skal passere de jeg går oppover. Ja. Og så blir han rimelig sikker oppå det på at han begynner å bli litt kald og våt.
0: Ja.
1: Og at han hadde bare pakket munnteip, og jeg vet ikke hva han har hatt med seg.
0: Skal
1: det begynne å regne nå? Skal han begynne å ha med seg regntøy nå plutselig?
0: Ja, skal man begynne å ta, skal man høre på. Skal du ikke lytte til erfarne fjellfolka? Hvem er det? Det er meg det. Det er jeg som kan dette her. Jeg skal gå opp der, ja, i tresko. Det er det for det.
1: Men nå begynner jeg å bli kald og våt, altså jeg gidder ikke det lenger liksom.
0: Ikke min skyld da. Altså, det var jo den elven som kom jo i huet mitt.
1: Den bitte lille elva.
0: Den flytta seg jo bare.
1: Husk meg.
0: Den har aldri vært der.
1: Og så gosser det meg litt at når han ringer og bestiller taxi ja. For å bli hentet ned, ja. Så sier han, det skal du ikke få. Du skal få helikopter, ja. For folk skal få se ja. At du blir hentet ned.
0: Ja, kanskje vi skal ha en sånn, ja. Ja. At vi kan få helikopter med så store sideskjermer, ja. Sånn at vi henter
1: dusten ned fra fjellet.
0: Dagens dust som blir reddet er, og så kommer du ut sånn, lander du på torget. Ja. En liten tur innom torget før du drar til eventuelt sykehus.
1: Men jeg lover deg at denne mannen i 40-årene, han klarer å få det til å bli en dritkul historie overfor kompisen din. Så, vet du hva, eller? For fader jeg ble hentet ned helikopter. For fader, skulle
0: jeg
1: si det.
0: Jeg tror det han er mest irritert på i denne saken, det er ikke at han har blitt hentet, men det at det står en liten elv. At det er det som bøgger han. Nei, den var, altså, det var han ikke. Den var ikke liten.
1: Liten, nei.
0: Nei, det var en foss. Det var nærmest en tsunami.
1: Jeg hadde jo ikke sjans til å komme meg rundt.
0: Nei, nei. Det var,
1: og jeg var kald og våt.
0: Jeg ble jo ikke, kald og våt, da. Det var bare kroppen.
1: Jeg
0: bare,
1: men altså, jeg kunne ha vært kald og våt. Det virket som at jeg var kald og våt. Ja,
0: det var kroppen, så jeg merket ingenting. Jeg merker ikke sånn.
1: Nei, jeg er jo jækla fjellvant.
0: Dust. Vi må plukke opp noe av det det ble snakket om i de eminente P4-nyhetene.
1: Mm.
0: For der fikk vi akkurat høre i sted at Ukraina vurderer å gjøre det lovlig med prostitusjon.
1: Mm. Og skattlegge pornografi.
0: Og skattlegge pornografi. Mm. Mer bestemt, måten de skal, det som har vært der, at de skal skattlegge folk som driver med OnlyFans.
1: Ja.
0: Det er vel en diskusjon om her hjemme også, at jeg synes de har fått noen sånn skattesmeller når du tjener noen penger.
1: Mm, men her er det jo for et edelt formål, det er nemlig for å finansiere forsvarskrigen mot Russland.
0: Ja.
1: Fordi de anslår at skatteinntektene kan bringe inn opp til 25 millioner dollar i året, som da tilsvarer verdien av rundt 30 000 droner til frontlinjen.
0: Mm.
1: Så med porr skal krig fordrives.
0: Ja, og med den type argumentasjon, da kan vel egentlig alt forsvares.
1: Ja, men det er jo, jeg tenker at i nøden spiser fanden fluer, og her må man jo tenke nytt, altså målet er jo å overleve.
0: Ja.
1: Og da må man kanskje tenke nytt og spre beina for fred, rett og slett.
0: Det er det du må. Ja. Og hvis noen får en ereksjon og tar bilde av den og tjener penger på det, så kan det generere en drone.
1: Ja, og det...
0: Hvem er jeg til å si at det ikke skal være lov?
1: Nei, jeg er helt enig, og det gir jo... det gir jo denne yrkesgruppen litt mer sånn oppløftet posisjon og litt mer misjon med arbeidet sitt da.
0: Ja da, kan vi gå så langt som å si at hvis du nå er en pornografisk OnlyFans da må si at det, hvis du noen spør hva jobber du med, nei jeg jobber i fredsindustrien.
1: Jeg jobber med fredsarbeid.
0: Ja. Jeg gjør det. Mm-hmm. Jeg er en del av den militære styrken på et måte.
1: Ja, om ikke militær. Ja,
0: kanskje det er å dra det for langt.
1: Så i hvert fall en økonomisk støttegruppe.
0: Ja, en beredskap.
1: Ja, beredskap, en del av beredskapslandet.
0: Må sånn der, et kamera og sånn rund, sånn lysgreie som alle som driver med content, må det inn i beredskapsboksen vår igjen?
1: Nå vet ikke jeg hvor mange kronasjer, hvor mye penger jeg hadde klart å tjene inn til den norske staten hvis vi hadde vært i samme situasjon.
0: Så det er meg. Ja. Det kan jeg slå fast.
1: Nei, men altså, jeg tror vel at man må ha noen spesielt utvalgte da, at ikke hvem som helst kan begynne med det, fordi da...
0: Jo, men i en krisesituasjon, ja, der må vi jo kunne si at en fullskala krig mot landet ditt, der er det vel sånn at alle bekker små,
1: Ja, gjør en stor å.
0: Ikke sant? Ja. Det må jo være det.
1: Ja, og jeg skal ikke her og sitte og være gniten. Nei. Hvis det handler om landet mitt.
0: Nei,
1: og folket.
0: Jeg trenger droner som kan skyte ned de andre tingene som kommer, så jeg ikke får en rakett
1: i hulet. Absolutt.
0: Jeg mener at nå må beredskapsboksen oppdateres. Du skal ha 20 liter vann, det ikke det? Noen fyrstykker, batterier og noen jodetabletter.
1: Ja, og et kamera da.
0: Og kamera og med noe sånn at du kan syns det du holder på med, noe sånn lysgreie. Eller?
1: For min egen del så lurer jeg på om jeg hadde prøvd vaffelsalg først.
0: Ja, ja.
1: Ja, jo, jo. Altså jeg hadde vært gjennom noen ting før OnlyFans.
0: Jeg tror også det, og i mitt tilfelle ville det dratt inn betydelig mye mer.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Det,
1: i denne retningen også. Det, liksom,
0: veldig mye mer.
1: At vi over før kanskje hadde dratt mer på det.
0: Kan få selge vaffler. Mm. Men med denne argumentasjonen så kan vi vel tillate narkotika da, så lenge vi bare skattlegger det og gir de penger til noen som trenger det. Altså, at det lønner seg nesten å begynne med narkotika, for da er du med å finansiere hjelpen av en landsby i som er, ja, for Nepal nå da, for eksempel.
1: Ja, ja, altså, det er i hvert fall en tanke. Ja. Om den er god, det skal ikke være opp til meg å bedømme.
0: Jeg sitter nå på Plata i Oslo, som ikke lenger er på Plata, men utenfor Gunnerius, og setter et skudd for Nepal.
1: Men det er klart, trenger man angreps- og speiderdroner? Så trenger man det.
0: Ja, man gjør det.
1: Og da må kanskje angrepet komme underfra, altså sånn ordentlig underfra. Ja, altså nedentil.
0: Nedentil. Forsvaret kommer innenfra.
1: Forsvaret kommer nedentil, underfra og innenfra.
0: Nei, det er godt å høre.
3: Mm. Misjonen.
0: Ja, altså, ja, det var Kygo, Flowkings og en gjeng med andre, men strengt tatt var det vel Erling Braut Haaland, var ikke det?
1: Ja, ja. Som barn.
0: Som barn, som allerede da, ja, viser seg at han har en, hadde laget en banger.
1: Ja, det viste seg det.
0: Det gjorde det. Du, Pernille, vi har kommet til veis ende.
1: Ja.
0: Det var veldig hyggelig å ha deg i dag.
1: Det er ikke så mye
0: snakk om hekling.
1: Nei, ikke så mye som jeg håpet, men herregud, vi kan jo snakke masse om hekling etterpå, Johan, når vi har gått av lufta.
0: Ja.
1: Så det skal ikke stå på det.
0: Nei, det skal ikke det, nei.
1: Nei.
0: Er du, det er ok.
1: Ja. Ja.
0: Men ja, jeg har kanskje litt dårlig tid etterpå, men
1: ja, okay.
0: Det tar vi.
1: Nei, men da tar vi det på telefonen senere. Da.
0: Som, ja, den er litt rar, den telefonen.
1: Ja.
0: Det er litt sånn merkelig.
1: Nei, men...
0: Men du, vi har fått masse gøy og fint innsendt, og vi må jo da som vanlig premiere noen. Mm-hmm. Og hvem er det som vinner denne uken?
1: T-skjorten, den går til Kjartan Sten Olsen.
0: Kjartan Sten Olsen, da skal du få en liten rask applaus.
1: Ja.
0: Sånn, du blir tilskrevet Kjartan, sånn at vi vet hvilken størrelse som passer deg best. Denne saken her, som du har lyttet til nå, er ute som podcast hvert øyeblikk, og i morgen er det en destillert. Og så, Pernille, det er jo fredag i dag.
1: Det er fredag i dag.
0: Det betyr at du skal jobbe.
1: Jeg skal jobbe, jeg skal spille show med Liv Nelvik og Kristine Riis på Latter.
0: Og det skal du i morgen også?
1: Og det skal jeg i morgen også, fulle hus.
0: Hva skal du neste uke da?
1: Da skal jeg også spille show. Ja, jeg skal faktisk spille show helt fram til jul, Johan, på Latter.
0: Hele fram til
1: jul. Moroa fortsetter.
0: Moroa fortsetter, så er det mulig å komme seg ned. Det er noen billetter, ikke denne helgen, men det er men det.
1: Billetter igjen i salg, så det er bare å komme.
0: Bare å kjøpe, kos dere, og så kan du si da, jeg så og hørte deg på Misjon, kan du si. Ikke midt under showet da.
1: Nei, men etterpå da.
0: Det tror jeg er litt viktig å poengtere overfor en del av våre lyttere.
1: Absolutt.
0: Da gjenstår det å bare si en ting. Ja, morgen da.
1: Morgen da.
3: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Play og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Det bare dundre på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
5: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Ekstra, ekstra.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Husker du å åpne garasjedøren?
14: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggtorget?
15: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
20: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer for resten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
20: Takk for dekkende forklaring.
19: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
21: P4.
22: Så bare slå hjertet slå.
23: Når skrur du opp volymet, Kari?
24: Når jeg hører på P4.
23: Ah! Riktig svar!
25: P4.
26: P4.
25: Musikk gjør meg veldig glad.
27: Det en utrolig måte å våkne på å være her sammen med øye.
25: P4.
26: P4.
28: P4.
29: Musikk som gjør deg glad.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Steinsprut. Isbilglass.
2: 0909. Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
7: Tirsdag da? Nei,
8: onsdag?
7: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
8: Hva med?
7: Nei.
8: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Kun på Viaplay.
14: The Empire of Rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
21: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
22: Hotel El Amor Grande Premium.
23: Klart det, baby. Glenn er spennende.
21: Men da de ankommer resepsjonen...
24: You have no reservations here.
23: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
21: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
25: Men når neste VM, da?
26: Om 4 år.
25: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
27: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
10: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltoy nå.
10: Ja!
9: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Ekstra! Ekstra!
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
17: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, Byggtorget.
17: Vi snekkes.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tande P, Dan Børge og Erik By har gått foran henne. Nå det Selda Ekiz som igjen skal sørge for direktesendt TV-underholdning lørdag kveld på moderkanalen NRK. Alle mot en tilbake nå til helgen. Eksperimentansvarlig Selda Ekiz, du mest?
2: Det hele bom, det ikke bare hele bom. Det bom bom og de får dilla.
1: Dan Børge, eller du mer?
3: Ungdommen eksperter på PCA og data.
1: Tande P, som rapper og ungdommelig og kul. Hvem av disse du mest?
4: Oi. Jeg vet ikke helt. Jeg litt mer klumsete, kanskje.
1: Ja.
4: De litt mer sånn... Puff.
1: Jeg skjønner hva du mener, men hvilken direkte sendt lørdagsunderholdning det som har formet deg tidligere gjennom din oppvekst? Det noe spesielt som sitter?
4: Det må være God Elg.
5: Ja!
4: Det var for meg veldig formativt.
5: Jan-Erik Larsen og Vera...
4: Jan Mikkelsen.
5: Mikkelsen, ja. Som gikk på... Etter skolen eller noe sånt?
1: Ja, fredager.
4: Ja. Fredager, og det gleder jeg meg altså så mye til. Og så husker jeg da jeg skjønte, det tok litt tid... Da jeg skjønte hva god elg, god helg.
6: Ordspill.
4: Fordi først var det sånn, det er bare god elg. Og så etter hvert så skjønte jeg, det er
1: helg. Ja,
4: det er litt sånn tomatvitsen når man skjønner den i en alder av 40. Ja.
1: Og hva som har satt seg fra god elg som henger igjen?
4: Mest egentlig Vera Mikkelsen, hvordan hun liksom stirret opp mot det kamera, og det var liksom fugleperspektiv, og jeg bare syntes hun var så kul, ja. Og avslappet, og seg selv, i en periode der, da gikk jeg på ungdomsskolen, så jeg var litt, man blir jo litt sånn, det er jo en stresset situasjon, hver dag er stress, egentlig, og du må liksom, du vet ikke helt hvem du er, og hvordan du skal være, så var hun bare så, nei, bare vær deg selv, vær kul, avslappet, gå i de klærne du har lyst til.
6: Og nå er du kul og avslappet, og går i klærne du vil selv,
4: jo.
6: Og direkten på TV. Men da kan jo ting gå gærent også.
4: Ja, veldig ofte. Så vi tester.
6: Har du noen minner der?
4: Det er mest ikke sånn at noen har blitt skadet eller noe sånt nå, men det var et eksperiment som vi hadde testet en million ganger, for vi var veldig usikre på den. Det var, vi hadde laget en svær vegg med en vannslange, gjennomsiktig, som skulle liksom føre vann hit og dit og bort, og så skulle den slukke et lys i slutten.
1: Ja.
4: Det funket hver gang vi hadde prøvd det, men på sendinga så kom ikke, var ikke trykket godt nok gjennom, sånn at det, lyset ble ikke slukket. Da må man jo bare smile og, ja, og ha litt sånn der nervøs stemme. Og,
6: Da det mye bedre på radio, da spiller vi bare en låt.
4: Ja, egentlig.
1: Ja, akkurat det vi gjør.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Steinsprut.
9: Prisbilglass. 0,99.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
14: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
15: P4s radiofrokost presenteres av
16: Bank Bank
15: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank
17: Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Selda Ekiz her. Hun har blitt kåret til Norges beste programleder. Hun har mastergrad i fysikk. Hun et sammensatt menneske, men hun kan også ljuge. Fordi i tillegg til Alle mot en, som du aktuell med nå på lørdag på NRK, Selda, så skal du også være med i quiz- og ljugeprogrammet Bluff senere i høst. Og når løy du sist, Selda?
2: Det var faktisk nå i stad ved frokosten. Fordi jeg leser Charlie og sjokoladefabrikken til datteren min, og der var det ordet torpedo, og hun visste ikke helt hva det var, så måtte jeg begynne å snakke om krig og sånt, og forklare at det er liksom våpen som er liksom lagd for å drepe mennesker, og så er hun bare 5 år, så det er liksom, hvor mye skal man si? Så, og så merket jeg at hun ble litt bekymret, og så sa han, men de blir bra, alle blir bra igjen, ikke sant? Ja. Det er ingen som dør, så sa jeg, ja da, alle blir bra igjen, og man blir venner etterpå.
3: Ja.
2: Og så, det var liksom, åja, hun trodde på meg. Men det hørtes litt dystert ut da, men med barn, man ljuger jo hele tiden.
3: Selvfølgelig,
1: ja, ikke sant? Ja.
2: Skal du rydde etter at jeg har lagt meg? Ja, jeg skal bare rydde og ha masse å fikse. Ja,
1: ikke noe smågodt.
2: Nei, ikke noe smågodt.
1: Men hvor god er Selda egentlig på å lyve? La oss teste hvor god du er til nettopp dette, for nå skal Selda teste dere, Eirin og Bjørn. Og hva slags påstand er du skal komme nå, Selda?
2: Jo, ok, jeg gjør jo eksperimenter, reiser Norge rundt og sprenger ting, hovedsakelig. Det er det jeg liker aller best, for å vise liksom fysikk og naturfag er moro. Og så sprenger jeg også masse på forskjellige, sånn, som konferansier, på forskjellige konferanser. Og da er det jo ofte mange forskjellige mennesker i salen. Og her er min påstand. Har jeg sprengt en hydrogenballong som skaper da, er en veldig massiv eksplosjon foran vår gamle konge?
3: Oi!
1: Ja, altså han...
3: det var jo veldig aktuelt, men jeg føler at det er noen sikkerhetsgreier rundt opplegget, at de har sagt nei til det.
4: Ja, men altså hydrogen, det er jo, det besmeller, men det blir bare til vann, blir det ikke det? Er ikke det...
2: Ja, luft og litt vann og varme, ja. Og så har jeg jo, kan jeg si at det eksperimentet har jeg gjort her i studio.
3: Ja, okay.
2: Så det har jo gått greit.
4: Kanskje med litt mindre ballong da?
2: Ja, litt mindre.
1: Ikke kongeballongen, så dere går for...
3: Jeg sier nei, jeg er for sikkerhet.
4: Jeg sier kongen tror jeg helt sikkert hadde syntes det var kjempemoro å bli med på, og derfor så har jeg, tror jeg du har gjort det.
2: Jeg har ikke gjort det for kongen, men jeg har gjort det for han som da var kronprinsen, som nå er kongen.
1: Ja, okay. Og hvordan reagerte han da?
2: Jeg husker at han bare var veldig sånn stille og rolig og nikket. Og jeg husker, jeg tenkte, synes du ikke det var litt gøy?
4: Jubel litt, han smått ikke.
2: Nei, det jo. Så han, men han var veldig flink til å holde seg.
4: Ja, det må man være som kongelig, holde maska. Det slipper du, Selda Ekiz, direkte på TV-helgen.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det ikke bare skolens pålagte digitalisering som skyld i dårlige PISA-resultater, gutter, som vi har pratet om i dag.
2: Det ikke bare skolens skyld.
1: Det ikke det. Det dårlig arbeidsinnsats også innad i redaksjonen her på P4.
2: Hva? Nei.
1: Som skyld i, på en måte, interne PISA-resultater.
2: Så er frekk nå?
1: Nei, vet du hva? Dere to gulleguttene mine så flinke, jeg tenker på meg selv. Det jeg som surrer det til. La meg dele litt grann av behind the scenes. Fordi jeg var jo på intervju her, jeg har jobbet mange år i Radio, Radio Norge og P3 og alt sammen, jeg var jo intervju her på P4.
2: Ja.
1: I hovedstaden i nærheten, sånn cirka av Sinsenkrysset, hvis det sier folk noe, i en bygning inne på et lyst og sterilt møterom. Så får man til å lure på om jeg jobber hos et fancy, men kjedelig regnskapsfirma, ikke en kreativ radiostasjon, men det en annen diskusjon. Uansett så spør sjefen etter hvert det klassiske jobbintervju-spørsmålet. Hva dine dårlige egenskaper?
2: Den vanskelig.
1: Den og vrien. Jeg må altså si som sant det jeg surrer, for det jo sant. Jeg en vims. Det hender at jeg glemmer ting som min arbeidsoppgave. Det hender jo det.
2: Ja vel.
1: Det visste at de kunne leve med det, for vi tok hverandre i hendene, og en underskrift på en kontrakt senere, vips, her sitter jeg med dere to gutter og jasser noen år etterpå.
2: Ja, og men, glemmer jo innimellom et par små ting.
1: Ja, for jeg har ikke sluttet å surre senest denne uken her. Derfor så lager jeg små påminnelser til meg selv på kalenderen min på telefonen, men gutter, jeg husker den til likevel.
3: Nei, altså det jo så mange påminnelser på den telefonen.
1: Ja, det jo hele livet mitt da. Her står jo hytta og frisør og fagdager og sånn. Men jeg har tatt helomvending fra det digitale kjøret, akkurat som i skolen nå. Jeg kjøpte meg i går denne, gutter!
2: Å, sjuende sans!
1: Det en liten kalender, bitteliten sånn søt, som passer i veska mi. Her har jeg da, dag for dag, hele uka, og jeg kommer til å skrive ned mine arbeidsoppgaver her, når vi sitter i møte, og så må jeg krysse ut en og en. Pen og papir, gutter.
2: Elsker
1: ikke noe
2: det.
1: Mer digitalt, selv om det kommer påminnelsen her, som jeg sjekker i boka mi, og den skal ligge på jobb. Her det ikke noen private ting inni, som at jeg skal på kore etterpå. Kun jobbting.
2: Jeg hadde en sånn i årevis, og jeg elsket det, men det eneste jeg lurer på jo sånn som, altså, du har gjentatt oppgaver som skal gjøres hver uke, for eksempel hver mandag som skal gjøre ditt og datt. Da må du jo skrive det 52 ganger. Da.
1: Hver mandag, hver fredag kommer jeg til å skrive, husk at det du som skal lage femtimen, den timen som går fra 5 til 6, det jeg som skal gjøre noen tekniske greier.
2: Okay.
1: Det glemmer jeg. Var enda uke.
2: Ja.
1: Og det må stå i kalenderen, da må jeg stryke det ut før jeg går på fredag.
3: Men har du tenkt på at du sannsynligvis kommer til å glemme igjen denne boka?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt på. Nei, det har jeg glemt. Nei.

0: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det er 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
9: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
15: Ekstra, ekstra.
16: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: 30,59, det et bilde fra dieselprisen på Valdresporten, tatt da på søndag. Det VG som refererer nå til denne, at det har skutt i været for dieselpriser nå.
2: Det jo altså en, det sykt for veldig, veldig mange av oss. Nå vil vi alltid, vi som har levd en stund, husker bensin kostet 5 kroner literen. Ja. Men det klart at det er nok en ganske god stigning også når man regner med at krona har blitt litt mindre verdt.
3: Det veldig dyrt. Jeg husker at det kostet 10 kroner da jeg var 18 år gammel, og det KPI-justert nå 18 kroner i dag, så det nesten det dobbelte av det da, og da begynner jo virkelig å kjennes.
2: Ja, og den der gamle vitsen med, jeg fyller bare for en hindrings uansett, ja. Den begynner å bli sånn, da får du jo så vidt bare trykket inn den knappen en gang.
1: Ja, det har vel aldri vært så dyrt før på norske pumper. Kanskje det en norsk Guinness-rekord på dieselpris?
2: Ja, vi har jo tenkt å snakke litt om rekorder senere i dag, Guinness-rekorder. Og der, hvis du synes det renner unna med drivstoff hos deg, så kan du være glad at det ikke brukes så mye i hvert fall som det fremkomstmiddelet som har rekorden i hvor mye drivstoff den bruker. Og det da den Saturn 5-raketten som dro til månen de første gangene.
1: Oi!
2: Den brukte altså 976 liter i sekundet.
1: Ok.
2: Da renner unna.
3: Da blir det dyrt.
1: Da kan du regne på dieselprisen.
2: Hvis du da drar innom den der, hvor var det den i
1: Valdresporten?
2: Valdresporten. Så jeg skulle gjerne fylt opp denne raketten.
3: Ja.
2: Da må du ha mer enn en hundrings.
3: Da bør du ta en tur til Sverige, som VG også forteller om. Hvis du drar til Langflån i dag, for eksempel, så en literpris på blyfri 95 på 16,49. Så det kan, nå begynner det å bli virkelig å lønne seg å ta en harritur.
1: Og kjøre bortover dit og brenne litt drivstoff på veien for å fylle opp. Ja, det begynner å lønne seg.
3: Ja, og flesk og små gått i tillegg, ikke sant? Da går det i pluss.
1: Oh,
2: jeg skal jo til svenske grensen på en hyttetur. Vi tenkte oss dra en tur over, men det klart at elbilen vår har jo ikke plass til så mye bensin. Men jeg får ta med litt kopper og karret.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
3: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... Det var for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det var jo bare å åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Storebrand presenterer et helt neppo.
13: Nei!
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller?
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer for resten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
16: Takk for dekkende forklaring.
15: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
17: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
18: Bank Bank
17: Penny fra Eika Digital Bank.
19: God morgen, dette P4s radiofrokost.
1: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Vi må altså til noen mystiske sørgebånd observert i helga. For hvorfor var det tett mellom sørgebåndene på Sarpsborgfestivalen lørdag kveld? Det var ikke på grunn av Kong Harald som den første tanken man får. Jeg var da på denne festivalen på guttetur, et av årets store høydepunkter for egen del. Klovner i kamp stod på scenen, knallbra, kald pils i glasset, varm ullgenser på for å kompensere for at man gikk med shorts, og tviholde på at sommeren ikke er over. Men så da, ved festivalurinalen, en sånn firrer, du har kanskje ikke opplevd der inn, men en sånn firrer hvor man da må du møte blikkene til sine medurinister mens man står der og holder
3: genialt,
2: på.
3: Genialt effektivt da.
2: Og veldig hyggelig og sosialt også, men så ser vi da plutselig ikke en, ikke to, ikke tre, fire, fem, seks, sju, nesten ti gutter, men med sørgebånd, svarte brede strikker festet på overarmene. Og da er det jo ikke tvil om at dette er sørgebånd, men samtidig så er det jo mega feststemning her, så man må jo gå litt varsomt fram for å spørre etter hva dette er. Hvorfor gikk disse ti gutta med sørgebånd? Har dere noen forslag?
4: Fredrikstad tappte mot Bodø. Så de er jo fra Østfold, og det er jo Fredrikstad kanskje laget, jeg vet ikke. Ja.
2: Kunne det vært?
4: Kunne det vært?
2: Ja, Bjørn?
3: Ja, hva med at det er jo, som du sier, det er jo på hell, en sommer er over, og Kirsti Sparbo som sang den døde jo tidligere i år, så det kan jo ha vært det.
2: Veldig fint forslag, og kunne også vært riktig, men det er det ikke, Eirin?
4: Da har ikke jeg noe mer å bjuda på. Hva var grunnen til dette her da? Var det privatsørging da?
2: Det var privatsørging, dette er altså en kreativitet og et overskudd som jeg hyller rett og slett, for på det svarte sørgebåndet så var det bildet av en mann, og da tenker man jo det verste, ikke sant, som Da Young som Laleh synger, men da forteller gutta at bildet dette er av kompisen Vegard. Han skulle egentlig vært med på denne lenge planlagte turen. Hva tror du?
4: Nei, og så får han ikke vært med likevel, så de sørger over det. Han er ute av gjengen, han har fått barn eller et eller annet sånt.
2: Han hadde dratt på hytta på Sjursjøen med familien i helgen. De hadde planlagt og gledet seg et års tid, og alle skulle være med, og Vegard skulle også være med. Men det siste litet skal være en melding fra Vegard. Jeg drar på familietur på Sjursjøen. Da er det raske kompiser trykker opp 10 sørgebånd med bilder av Vegard for å understreke at han har gått bort fra denne gutteturen. Spørsmålet er om han får bli med neste år. Men det er årets mest kreative, så den applauderer jeg. Veldig bra.

0: Ja, nå strekker vi oss som et gammelt program helt i gang i tiden på radio. Ja, stå med føttene sammen og så videre. Men for de som ikke tar denne referansen, velkommen til P4s radiofrokost. Her er vi på en lørdag morgen med litt klipp fra uka som gikk.
1: Blant annet så skal vi til Viking, som nå jo da endelig er i gang i Champions League. Det er stor stas, men blir du med oss litt videre så skal du føre at de har et parfymeproblem i laget av alle ting.
2: Ja, og kongens gravferd preget også denne uken her. Nå er vi ferdige med sørgeperioden, men det er en historie som jeg har lyst til å ta med likevel. Den er så søt for mammaen til komiker Trine Lise Olsen. Hun ble invitert til slottet for sitt arbeid med fosterhjemsaken. Og hun fortalte jo Trine Lise da, at det var jo veldig stas, både for henne og spesielt moren.
3: Husker, generasjonene før oss var jo også, har jo en litt annen liksom, forhold til de kongelige enn det kanskje vi har fått. Ja. De har liksom blitt litt mer folkelige og litt mer tilgjengelige for oss enn det var for dem, så det var kjempestort.
2: Ja.
3: Og som ekte finnmarkinger så gikk vi opp dit med finskoene i Rema 1000-posen.
1: Ja. Smart!
3: Og så viser seg når vi kommer inn der, så skal vi da sitte ved kongens bord. Og ikke bare ved kongens bord, mamma Ragnhild skulle sitte ved siden av kongen. Så når vi kom frem til bordet og så det, så stivna hun sånn at jeg måtte skyve henne frem de siste metrene til stolen hennes. Men det som var så fint, det var liksom at alle fikk ta en runde med hvorfor de har fått kongens fortjenstmedalje og sånn. Og mamma var jo alltid liksom stille og veldig lite, så hun bøyde seg til kongen og viska til han hva hun hadde gjort. Som gjorde at de andre med bordet hørte ikke hva hun sa, så da var jeg sånn her bare, ja, hun har jobbet med fosterhjemssaken.
1: Ja.
3: Og så trekker mamma på skuldrene og så sier hun bare, ja, det er bare det. Men så sier kong Harald, det er ikke bare det, Ragnhild. Du har hatt over 64 barn.
1: Ja.
3: Så han visste kjempegodt hvem han hadde ved siden av seg. Ja. Og det var bare så varmt og flott. Og jeg tror mamma også bare... Jeg følte sånn ekstra at liksom... Oi, han vet om meg.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Alle de som elsker gulrotklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
2: Nei.
10: En elefant?
2: Nei.
9: En bjørnbil?
2: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
14: Ekstra! Ekstra!
15: Neste stopp er...
2: Hei!
16: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
16: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
16: Ja, det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
16: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
16: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
16: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
16: Absolutt, altså, så det...
17: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank Bank.
3: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
19: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Han sitter her allerede faktisk. Erik Thorstvedt, god morgen.
2: God morgen.
1: Du møtte altså vår forrige frokostgjest Robert Stoltenberg ved kaffemaskinen ute i gangen her, og hva gjorde det med følelsene dine på vei inn i vårt frokoststudio?
2: Nei, jeg ble alltid glad av å treffe Robert, og så vet jeg at han har lagt lista veldig høyt på dette programmet.
1: Han har det.
2: Det er jo noen programledere som har litt skyhøyt nivå, vil jeg si. Men du får en gjester som Robert Stoltenberg, da går det opp i en høyere enhet.
1: Ja.
0: Chicken.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi holder oss i Tyskland. Vi skal fra München til Stuttgart, hvor Viking fotballklubb nå får uforutsette utfordringer i forkant av Champions League-debuten i morgen kveld.
2: Ja vel.
1: De spiller da bortemot Stuttgart i morgen. Er det som man uttaler det?
2: Stuttgart?
1: Ja,
2: det var veldig, veldig fint det.
1: Takk. I morgen kveld 18.45, og Erik Thorstvedt var jo her i stad og snakket om nettopp det, men han tok ikke for seg utfordringen da til Viking, som dreier seg om parfyme. Parfymering på turen nedover, for det viser seg altså, forteller Stavanger Aftenblad, at vikingkaptein Zlatko Tripic, han allergisk mot sterk lukt, og på vikinglaget så det så mange, som han selv kaller det, jålebukker, at han hadde rennende nese da han møtte pressen etter at de hadde landet i Stuttgart, rett og slett fordi så mange lagkamerater hadde dufta så mye på med parfymeflaskene på vei nedover til sitt Europa-eventyr, at han rett og slett hadde fått en sterk allergisk reaksjon på det hele. Og da kom jo det viktige spørsmålet, hvor mye parfyme egentlig nok? Hvis man skal flotte seg med den slags. Har du en taktikk, Bjørn?
2: Ja, min taktikk at jeg ikke plager folk med det, så jeg bruker ikke noe. Stort sett til min kones, ja, hva skal jeg si, hun mindre begeistret for det, for hun sier, han luktet veldig godt,
1: ja.
2: For eksempel var det en heis og sånn, og så, ja, sier hun, så kanskje jeg også kunne gjort det, men det gjør jeg altså ikke.
3: Nei. I min vending så det, altså, jeg elsker gode dufter, jeg elsker gode parfymer, og når jeg på utland så på Gardermoen og sånn, så går jeg alltid og prøver det, så tar jeg det på håndleddet, så sier venninnen min når vi setter oss i flyet, sånn, æsj, hva er det det lukter her da? Og så bare, ja, jeg har prøvd parfymer, ja, det går og vasker av deg etterpå.
1: Og
3: de er så sensitive for dufter og bruker bare naturelle ting.
1: Ja, men litt grann må være greit, tenker jeg, men jeg har vært i diverse herregarderober hvor man ser særlig yngre gutter, altså virkelig spraye inn.
3: Du har vært i guttegarderoben til yngre gutter?
1: Jeg, i generelle herregarderober, for eksempel på treningssenteret her
2: nede. Ja. På en gang i de garderobene, vet du.
3: Ja,
1: det ikke alderssegregering der.
3: Nei, sånn, ja.
1: Og så ser jeg da at spesielt yngre gutter dusjer noe voldsomt med parfyme, ja. At det en 4-5 dusjes, ja. Og det synes jeg for mye, for jeg pleier å ta en dusj og så gå gjennom. Altså, fordi ellers så blir det for mye,
3: okay.
1: Og det kanskje da problemet til Kristoffer Askelsen, som spiller på Viking, og som Zlatko Tripic, kaptein, mener hovedsynderen. Han bor på rommet ham også. Så nå det parfymenedskalering i vikingleiren for Champions League i morgen.
2: Ok, men dette et godt tips da til de gutta fra Stuttgart.
3: Ja.
2: Bare å pøse på.
1: Smart.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
2: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Når neste VM?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
17: Bank Bank
5: Penny fra Eika Digital Bank.
18: Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Det er litt
7: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
6: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Wow. Altså, hva er det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
16: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
17: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg vet ikke hvor lenge dere vanligvis sitter i telefonen, hvis dere først begynner å ringe noen og prate.
2: Lenge.
1: Lenge, og du er en av de som liker å prate lenge i telefonen.
2: Ja, og de som ringer, de har også en tendens til å gjøre det. Da går ofte en time når jeg snakker med fatteren senest i går.
3: Se der,
2: ja.
3: En time, ja.
1: Oi, se her, ja. Hva med deg, Rina?
3: Så kort som mulig, men bortsett fra de venninnen som bor langt unna. Da blir det en time.
1: Ok, men så kort som mulig ellers, ja.
3: Ja,
1: fordi det er noen som har prøvd å sette, liksom, å finne gjennomsnittstiden da, på en samtale mellom forskjellige, hva skal jeg si, det er jo forskjellig, for eksempel hvis en gutt ringer til en gutt, så bruker han kanskje bare, mener de da, i gjennomsnitt 59 sekunder på en sånn samtale, det er sånn kjappe beskjed. Gutt til mamma, rundt 50 sekunder. Gutt til pappa, 30 sekunder.
3: Nei, men.
1: Altså gutt og pappa, det er bare...
3: Tommel opp.
1: Tommel opp.
2: Ja, vips penger.
1: Ja, vips penger. Det er helt riktig. Gutt til jente, 1,5 timer.
2: Oi!
3: Jeg trodde det var 4 minutter,
1: da. Nei, da har gutta plutselig masse tid. Jente til jente, 5,5 timer.
2: Oi!
1: I gamle dager, dette er jo ikke vitenskapelig. Det er bare et anslag. Mamma til gift datter, 10 timer og 50 minutter. Der er det så mye å prate om. Det er bare hele tiden.
3: Men er det snitt i uka, eller?
1: Ja, sier du det? Han er nettopp... Ja, du må si fra til den, vet du. Han kan ikke behandle deg sånn.
3: Nei.
1: Ja, ikke sant? Det er mye å prate om. Ektemann til kone, 3 sekunder.
3: Ja,
1: hjemme snart.
3: Ja.
1: Kone til ektemann, 14 ubesvarte anrop.

0: Klokken 8. Her P4-nyhetene. En tenåring kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt. Tre ATV-er med i alt 6 ungdommer kjørte i følge da den ene veltet i en rundkjøring nær Nydalsbrua, melder politiet. Føreren der sendt til St. Olavs med kritiske hodeskader. Passasjeren ble lettere skadd. Politiet har avhørt de øvrige i følge og har en formening om hendelsesforløpet, men de fortsatt på stedet og foretar undersøkelser, og veien sperret. Norges eldste industribedrift, jernverket på Ulefoss, kan bli lagt ned. Lønnsomheten har vært presset i flere år og i dag ikke økonomisk bærekraftig, opplyser direktøren til E24. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods som blant annet kumlokk. Men bare de siste par årene har markedet falt rundt 30%, og det har blitt økt konkurranse fra lavkostland som Tyrkia, Kina og India. Støperiproduksjonen i Ulefoss har 114 ansatte. Ikke vent store endringer i samferdselspolitikken selv om Norge har fått ny minister for blant annet tog- og biltrafikken. Det sier Kamzy Gunaratnam, som i går tok over posten etter rokeringene i regjeringen. Hun sier hun vil gå gjennom det som gjøres i dag og finne nye løsninger der ting ikke fungerer, men understreker at regjeringen fortsatt følger samme politiske kurs.
1: Det å tro at det blir ny politikk blir litt sånn, da blir vi så personfokuserte som det i USA. Vi et lag her. Både med hele Arbeiderpartikollegiet, med representanter fra hele landet, men også representanter på Stortinget med ulike faglige bakgrunn.
2: Men hvordan vil samferdselssektoren, og ikke minst folk da, merke at det har kommet en ny samferdselsminister på plass?
1: Altså, det fortsatt Arbeiderpartiet i regjering. Vi har fortsatt en plan for Norge. Vi har fortsatt tøffe økonomiske prioriteringer i en veldig vanskelig tid. Så jeg synes det veldig viktig å huske på at jeg skal fortsette mye av det samme arbeidet, men jeg skal også sørge for å snu steinene og sjekke at det vi gjør funker. Hvis det ikke funker, så må vi finne en ny løsning.
0: Sa samferdselsminister Kamzy Gunaratnam til reporter Mona Tiller. Nordkorea har skutt opp flere ballistiske missiler i natt, melder forsvarsledelsen i Sør-Korea. Missilene ble sendt ut mot havet, men flere detaljer om rakettene ikke opplyst. Testoppskytingen skjer dagen etter at USA, Sør-Korea og Japan avsluttet en 5 dagers militærøvelse, som Nordkorea har beskrevet som en sikkerhetstrussel. Hovedflyplassen i Nashville skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved Nashville Internasjonale Lufthavn har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre flyplassens navn for å hedre den folkekjære artisten, heter det i en uttalelse. Dette blir faktisk første gang en stor internasjonal flyplass kalles opp etter en kvinne. Dolly Parton døde i Nashville 25. august, 80 år gammel. Det var lørdagens første nyhetsoversikt i studio Merete Vikre. Nå blir det en time til med høydepunkter fra P4s radiofrokost.

0: Kan det bli bedre? Lørdag morgen, helgen i vente, og Celine Dion ut av høyttaleren. God morgen!
1: God morgen!
0: Vi er her, vi er med høydepunkter fra uken som gikk, såkalte rosinen i pølsa. Og skal du nå på badevekten etter helgen, så ikke gru deg, for du skal få noen sånn ja, fy søder, gode nyheter av deg, Bjørn.
1: Yes, det kan du glede deg til. Og så har du, Erin, jeg vet ikke hvor gode nyheter det er. Du har delt erfaringer fra hundebarnehagen til Balto, og han er ivrig på damene, skal vi høre etter hvert.
0: Ja.
2: Og så har vi hatt besøk av blant andre Robert Stoltenberg, nå aktuell i en ny runde med Kongen befaler. Og vi spurte Robert, hva slags deltaker er du?
3: Ja. Jeg er Mr. Bean egentlig, jeg gjør så mye rart. Noen ganger så må jeg bare stoppe opp og lere av meg selv, se for sånn fugleperspektiv, tenk, hva er det du holder på med, Robert? Så jeg er Mr. Bean, jeg er den surrete, tror jeg virkelig typen som er der.
2: Ja, og det morsomme i dette programmet er at du ettertid får se deg selv løse forskjellige underfundige oppgaver, og hvordan er det da, uten å avsløre for mye, men å se seg selv som såkalt smart?
3: Ja, det er veldig urovekkende.
2: Ja.
3: Det er på en måte hele sjela blir på en måte, kom på, og jeg hater jo egentlig å være med på sånne programmer.
2: Ja.
3: Uforutsigbarhet. Jeg elsker å forberede meg, og jeg skjønner mer og mer hvorfor jeg spiller figurer for å være meg selv som Robert. Jeg er altså så negativ, sånn indre kritiker som sier, hva er det å holde på med nå? Så veldig utfordrende, så jeg tror det blir lenge til jeg skal være med på noe sånt nå igjen. Men det var veldig morsomt, altså.
2: Ja, så bra.
3: Misforstå meg rett.
2: Jeg gleder meg.
3: Det er fint også å strekke strikken ditt og utfordre seg selv også.
1: Så det er bra, Roman Atkinson, han spiller jo Mr. Bean, men du er altså Mr. Bean, så spiller du noen andre da?
3: Ja, det kan du godt si. Ja, jeg, liksom, det er, min hovedrolle er egentlig Mr. Bean.
0: Ja.
3: Så det, i det daglige, og så spiller jeg disse andre rollene. Og da har jeg litt mer kontroll når jeg spiller de andre rollene.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
5: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
6: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
5: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
11: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, ja, nå.
14: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
13: Ja. Yes.
14: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
13: Enig. Noen må si noe.
14: Ja, nå er det din tur, da.
13: Jeg har ingenting.
14: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
13: Nei. Du?
14: Nei. Ikke heller.
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
16: P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank Bank.
16: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
18: God morgen. Dette er P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Kongen befaler at Robert Stoltenberg er vår frokostgjest, for der kommer vi til å se deg I ny sesong snart, Robert. Sommeren jo over. Vi godt I gang med høsten, og det virker som din sommer har vært begivenhetsrik. Jeg har snoka litt på Instagram-kontoen din.
2: Gøy!
1: Og der ser jeg jo for eksempel deg I marka med noen geiter, og du jo morsom da. Da finner du på en karakter som plutselig blir mjølkebudeiedreng.
3: Først så må vi passe på dem, og så må vi mjølke dem. Og så lader vi både fett og ost, og vi lager skjøveri. Ja. Kom da, for faen!
1: Dytter på geiter.
4: Ost og skjøveri. Ja.
2: Jeg elsker geiter. Jeg har så lyst til å ha geiter. Fordi I stedet for å ha en bikkje, så skal jeg ha en geit, liksom. Som spiser opp alt gresset, så du slipper å klippe det. Bare sånn, jeg har sagt det samme, nå kan vi ikke ha geiter.
1: Ja.
2: Men han så motstander av det, for hvor skal de være om vinteren og sånne ting.
1: Ja, det var det.
2: Men det var veldig morsomt at du nevner det Instagram-kontoen, for da ser jeg, det min evig dårlig samvittighet, for jeg burde legget mye, mye mer. Og innmeldet så sånn, nå må jeg bare, men så får jeg noen sånne inspirasjoner nå, ute og går tur, så tenker jeg, nå må jeg gjøre noe. Så her så jeg plutselig noen geiter, dette på Mølen, ved Nevlunghavn, og så bare dukker opp en historie, altså. Det veldig morsomt. Det en veldig fin måte også å få utløp for sånn kreativitet.
1: Det må jo være utrolig gøy å være på tur med deg når du legger om til forskjellige karakterer hele tiden. Da.
2: Folk blir veldig slitne.
1: Gjør de?
2: Jeg har samboeren min og bare så der, orker ikke å høre på det. For eksempel når vi I utlandet så later jeg som vi spanske.
1: Ja.
2: Så kan jeg samfatt, jeg ser ikke spanske I det hele tatt. Så jeg går ut og sier sånn, «Genos, perpengel, går du da?» «Er det perpengel, så på jo, nå er det perpengel!» Og samboeren var sånn, «Nei, slutt, jeg orker ikke å høre på det, gidder ikke!» Så jeg ikke så gærne I virkeligheten. Men det var en veldig begivenhetsrik sommer, du spurte om det. Det har vært mye reising og alt mulig, men det som var veldig morsomt, at jeg var på Utøya, det var ikke bare morsomt, det var jo opplevelsesrikt og veldig rart også. Men jeg møtte Jens Stoltenberg, for på Utøya så hadde de laget et arrangement som heter Stoltenberg møter Stoltenberg.
1: Ja.
2: Det var veldig fint egentlig, og vi fikk omvisning rundt der med Gaute som leder av F, og det var sterkt altså. Så det har vært en veldig sånn sammensatt sommer på en måte.
4: Er dere I slekt eller?
2: Ja, vet du hva vi for noe?
1: Fetter Nei.
2: Nei, ikke fettere.
1: Tremenninger?
2: Nei.
1: Firemenninger?
2: Nei.
4: Onkel og nevø?
1: Nevø.
2: Nei, vi syvmenninger.
4: Det syvmenninger?
2: Wow! Hatsjekstre alt mulig.
4: Ok, men da, for å se som vi nordmenn har alle slekt et eller annet sted der.
1: Ja,
4: så det like før. Vi også slekt, tror du ikke?
2: Jeg vet, det funnet ut på. Vet du hva vi for noe?
4: Nei.
2: Elvemenninger.
4: Elvemenninger, ja.
1: Robert Stoltenberg, tusen takk for besøket.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det spennende dager for Pels, sønnen min, en Bichon Havanese ved navn Balto.
2: Ja.
1: Jeg sa jo her i sted at jeg var blitt litt skuffet, det skal jeg komme tilbake til. For han har jo lenge stått på venteliste, og nå har han fått barnehageplass hver eneste fredag.
2: Veldig, veldig kult, og du var jo på innkjøring i forrige uke, altså en liten testtur.
1: En liten testtur, og jeg har han jo der da vi har fått plass, vi har det hver fredag, rett og slett for at han skal få litt kompiser og selskap og bli sliten og sånt. For jeg har han der. Ja, koselig. Bli med nå til hundebarnehagen. Vi skal da altså inn en dal rundt en sving til et rødt, koselig hus, inngjæret som en vanlig barnehage. Så går man inn porten, forbi pinnearkivet, og forbi lesekroken, der man leser med snuta hvem som har markert seg hvor.
3: Åh, jeg liker pinnearkivet også.
1: Ja, det veldig gøy. Og så kommer man da inn til et stort hus i hagen, hvor Balto da leveres i døra. Så joiner han da gjengen, som består av et par labradorer, en beagle, noen doodles, en cocker spaniel som du har, Øystein, et ovnsrør, og noen små sånn bjeffete bomullsdotter. Det flokken.
3: Ja, dette høres ut som en Disney-film.
1: ja, det helt, ja, men det så koselig. Jeg må le av det også. Og husker dere da at det var en spesiell regel som ikke måtte brytes på denne prøvedagen?
3: Ja, man skulle helst ikke være for, hva skal vi si, pågående på damene.
1: Ja, gutta må behandle damene bra. Mm. Det ikke lov å jukke for mye på damene. Det blir så slitsomt.
2: Ikke for mye, men litt.
1: Ja, man må ikke bli helt gæren.
2: Ja, skjønner.
1: Og husker dere hvordan det gikk på prøvedagen da, med Balto?
2: Kjempebra!
1: Det gjorde jo det, flink gutt. Så da, nå på fredag skulle vi ha en hel dag i barnehagen. Ja. Første ordentlig. Og hva skjedde da med regel nummer én?
2: Det ble jokking.
1: Rullegardina gikk ned, han var i godtebutikken, og gutten tok for seg.
2: Nei.
1: Jo, primært på en dame som ikke var så flink til å si nei. Og det det som litt slitsomt, det jo de sårbare som ikke helt klarer å bite ifra seg, da, bokstavlig talt. Og når denne tispen her dro hjem, så ga ikke gutten seg. Han snuste rundt i de bakhendene han rakk opp til, for han jo ikke så lang. Så fikk han et tja fra en annen hannhund. En liten pomeranian som ikke hadde noe mot en litt annerledes dag.
3: Nei. Jeg mener, i inkluderingens navn,
1: alt er lov. Så det klart at mor blir litt skuffet, fordi som barnehagetanten sier, hun er ganske streng, hun sier det at de må få lov, men det er ikke noe kult å få kjeft i barnehagen hele tiden heller.
2: Nei.
1: Du vil ikke levere hunden din, og så skal han hele tiden få påpakk.
2: Ja.
1: Selv om pomeranian synes at dette var litt stas. Så vi må jobbe med det. Til neste fredag så skal jeg komme med eventuelt ny rapport, altså, for dette går ikke.
2: Hvordan jobber du med det?
1: Nei, jeg må ta en alvorsprat.
2: Alvorsprat, ja.
1: Grensesetting.
3: Pisk eller gulrot, vi får høre.

0: Jeg har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
11: Ekstra, ekstra.
12: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Du, hør på de vindusviskerne.
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
15: Oh. Ja, ja.
16: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En ny uke truer, og dagen starter kanskje med å møte denne på badet. Den deilige, fine badevekten.
2: Det er en fiende.
1: Som roper på deg. Kom, still deg opp på meg. Se hvordan det går med deg.
3: Nei, jeg vil ikke.
1: Har dere veid dere i dag?
2: Jeg har ikke veid meg, nei. Og jeg bruker med det altså, Harald Eia sa det for noen år siden til oss her at dropp badevekta, bare stå rett opp og ned og hopp, og hvis det disser i magefettet med armen opp så er det litt for mye, og da betyr det at da må du tenke litt grann på vekta.
1: Det kan jo noen ganger være nysgjerrigheten tar meg i hvert fall, og noen ganger så tenker jeg hva i all verden er det som har skjedd i løpet av helgen? Jeg har blitt jo 1 og 2 kilo tyngre i løpet av helgen.
4: Oi.
1: Har man faktisk blitt det? Hva
4: som har skjedd? Jeg ble det av drinker i sommer. Jeg ble 2 kilo tyngre av espresso martini, tror jeg.
2: Ja.
4: Dobbelt jeg på sydenferie.
2: Ja, så deilig.
4: Det var stramt i buksa når jeg kom hjem, men det er klart, jeg sier til meg selv at det er muskler også.
1: Ja, alkoholmuskler.
4: Ja.
1: Alkohol kan bidra selvfølgelig, men det som er typisk grunn til at du kan legge på deg 1 og 2 kilo i løpet av helgen, eller i hvert fall veie mer, det er at du har spist mye salt og karbohydrater.
2: Mm.
1: Og det gjør at vannet samler seg i kroppen.
4: Det er vann!
1: Det er bare vann.
4: Ok!
1: Det er bare vann, i hvert fall veldig mye av det. Og eller, hvis du har vært på flytur, som du sa, hvis du har vært på ferie, de første par dagene etter at du har fløyet også, så veier du gjerne 1 kilo mer eller 2.
4: Yes, det var det jeg visste.
1: Ikke sant? Ja. Men kunne man teknisk sett ha lagt på seg 1,5 kilo i løpet av helgen?
2: Teknisk sett...
1: Hvor mye man har spist da?
2: Ja, jeg har spist både mye smågodt, pizza og potetkul nå i helgen, så jeg tror jeg kunne klart det.
1: Ja, ikke sant? For å gå opp 1,5 kilo, så måtte du ha spist 11-12 store pizzaer i tillegg til det du normalt spiser. Og så tenk deg, det du har spist til helgen, og så skal du spise 12 svære big ones i tillegg.
4: Okay.
1: Så mye skal du spise for å legge det på 1,5 kilo.
2: Da er det ikke mulig da.
4: Nei, det er ikke mulig. Jeg tror ofte at hvis jeg er litt slapp og ikke trener så mye og spiser litt, så legger på meg. Men det skal ganske mye til da.
1: Det er ikke helt deilig, så derfor møt badevekten i dag på badet, hils på den, se tallen og tenke, slapp av. Vi ses på onsdag, da er alt i orden.
4: Kraftig beinbygning kan man også fortelle seg selv at man har.
1: Les i Aftenposten i dag, så kan du få mer

Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager. 7:15, 7:15, 7:15 og 16:15. Lyden av Norge. Vi høres.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
3: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
2: Tirsdag da? Nei.
3: Onsdag?
2: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
3: Hva med?
2: Nei.
3: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
0: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Det er litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
0: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
6: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering.
10: Nei takk du.
11: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
14: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
13: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
14: Selv takk.
0: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
15: Bank Bank
0: Penny fra Eika Digital Bank.
16: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Øystein.

0: er smilebåndet som går. Tobias Sten var det på P4.
1: Så er det noen som går, men de aller fleste løper faktisk i Oslo i dag. For i dag er Oslo maraton.
2: Oh.
1: Ja. Ja, det er vel ingen av dere heller som har...
2: Nei.
0: Nei, det blir for langt for meg. Altså, men jeg husker jo at Øystein Sunde holdt til langs løpet et år der, og var irritert på folk som gjorde fra seg i hagen hans.
1: Ja,
2: det med Hva det. Er dette en Øystein Sunde-sang?
0: Det er det.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Men det har vel flere fortalt at under maraton så hender det at... Ja,
0: Ja.
1: Ja, nature calls, ja, som amerikanerne sier, og ja. Da er det kanskje nærliggende da, å stikke innom Ullevål Havby, eller hvor man nå løper forbi.
0: Ja.
1: 28 000 deltaker.
2: Det er mange, det er mange.
1: Det som er morsomt er at sponsoren til Oslo Marathon, det er BMW.
2: Ja.
1: Så... Men du velger kanskje bilen kjøring. Likevel...
2: Jeg velger alltid min røde lille snertende Holmenkollen marsvin BMW-en min. Ja. Den god å ha.
1: Ja, så der er vi ute og går. Mens Elisabeth Karev, hun skal nok heller ikke løpe, for hun skal innom her.
2: Hun kommer hit nå, straks. Og jeg vet at Elisabeth, hun har gått inn i høstkosemodus, som hun mener er det beste i hele verden. Så hun er veldig glad i høsten. Skal sikkert kose seg noe med en kaffekopp eller kopp te og sånn.
1: Ja.
2: Men så har hun et lite problem om dagen har jeg også fått med meg. De driver og kjøper ny sofa, og hun får ikke bestemt seg. Jeg vet ikke om valget nå har falt. Kanskje hun forteller mer om det.
0: Ja, en kosete forvidret kvinne etter nyhetene klokka 9, altså. Vi høres på mandag klokka 6. God helg, da.
2: Sus.
1: God helg.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Merete Vikrøy. Klokka 9.
1: Den nye samferdselsministeren varsler ingen stor kursendring etter forgjengeren Jon Ivar Nygård. Kamzy Gunnar Atman sier hun skal se på om dagens løsninger faktisk fungerer, men understreker at det ikke blir noen ny samferdselspolitikk med henne bak rattet.
2: Det å tro at det blir ny politikk blir litt sånn, da blir vi så personfokuserte som det i USA. Vi et lag her. Det fortsatt Arbeiderpartiet i regjering. Vi fortsatt en plan for Norge. Vi fortsatt tøffe økonomiske prioriteringer i en veldig vanskelig tid. Så jeg synes det veldig viktig å huske på at jeg skal fortsette mye av det samme arbeidet, men jeg skal også sørge for å snu steinene og sjekke at det vi gjør funker. Hvis det ikke funker, så må vi finne en ny løsning.
1: Sa den splitter nye statsråden Kamzy Gunnar Atman. En tenåring kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt. Tre ATV-er med i alt seks ungdommer kjørte i følge da den ene veltet i en rundkjøring nær Nydalsbrua, melder politiet. Føreren ble sendt til St. Olavs med kritiske hodeskader. Passasjeren ble bare lettere skadd. Politiet har avhørt de øvrige følge og har en formening om hendelsesforløpet, men fortsatt på stedet og foretar undersøkelser. Norges eldste industribedrift, jernverket på Ulefoss, kan bli lagt ned. Lønnsomheten har vært presset i flere år, og i dag det ikke økonomisk bærekraftig, opplyser direktøren til E24. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods som blant annet kumlokk. Bare de siste par årene har markedet imidlertid falt rundt 30%, og det har blitt økt konkurranse fra lavkostland som Tyrkia, Kina og India. Støperiproduksjonen i Ulefoss har 114 ansatte. Norge har blitt en løpernasjon, og stadig flere nordmenn vil løpe langt. I fjor ble det satt ny deltakerrekord i halvmaraton. Nesten 75 000 deltok på den 21,1 kilometer lange distansen i ulike løp landet rundt, viser en oversikt fra magasinet Kondis. I dag det Oslo Maraton, og mye tyder på at det da kan gå mot nye rekorder.
3: Skal vi se hvem vi har her?
4: Folk strømmer til for å hente startnummer til Oslo Maraton.
3: Skal løpe halvmaraton.
4: Og det halvmaraton som den mest populære distansen.
5: Ja, jeg har løpt mange ganger før, så jeg jo på en måte rutinert. Jeg vet hva som skal til.
6: Skal hente startnummer,
4: Andre skal løpe for første gang.
6: Så det blir spennende. Det startet egentlig bare mer som en morrohet med noen kompiser. Alt avhenger av dagsformen, egentlig, vil jeg nesten si.
7: Ser ut som de aller fleste har det gøy.
4: Sier tidligere løpedronning og trener Ingrid Kristiansen, som håper løpebølgen fortsetter.
7: Selv om de synes det tungt å løpe og ikke får til det de ønsker, så håper jeg at flere og flere skjønner at kontinuitet i treningsarbeidet gir resultater i lengden.
6: Så lenge man blir sliten nok, så vil jeg si at da har man gjort et godt forsøk.
4: Da får du ha veldig mye lykke til.
6: Takk skal du ha. Håper det går bra.
1: Reporter Mona Tiller. Så det sånn at det ikke blir musikk til løpingen i år. Politiet har forbudt å løpe med ørepropper og headset. Det av sikkerhetshensyn, melder Aftenposten. Deltakerne skal høre beskjed fra funksjonærer, andre løpere og eventuelle utrykningskjøretøyer. Og så får man jo da heller med seg all heiingen. Og med det klokken 8:03, og da det god morgen til Elisabeth som
8: klar. Det god morgen. Yes, og vi hopper rett i det. Vi starter med å prøve å dele ut 200 000. Vil du være med å gjette, så hør etter her.
9: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt. Vil du gjette hva dette Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Her vet du. Vi sier god morgen, og her i hovedstaden så er det en grå morgen, men høstvær, det er i hvert fall jeg veldig innstilt på i disse dager. Jeg har offisielt gått inn i høstkosmodus. Har faktisk allerede også servert høstens første lammegryte, og det blir faktisk en til i løpet av helgen. Jeg håper du også har en fin start på lørdag den 12. september, og jeg lurer som vanlig på hva skjer i ditt liv. Hvilke planer har du for dagen, og hva har du fått gjort så langt? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen din.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Troms og Finnmark så blir det halvskyet og ganske pent vær, 11 grader i Tromsø nå. I Nordland så blir det også halvskyet og oppholdsvær, men litt regn i sør og i Lofoten i kveld, 11 grader i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal så starter dagen med opphold og så regn i kveld, 11 grader i Trondheim. På Vestlandet og i Agder og Telemark så er det skyet opphold, men det kommer litt spredt regn utover dagen, 12 grader i Bergen og Kristiansand og 11 i Stavanger nå. Og på Østlandet så er det opphold, men mye skyer, og det kan komme noe spredt regn her og der. 11 grader i Oslo.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Lyden av Norge.
1: Da vi I gang, og vi har med oss Marianne Bjørndal Soland fra Karmøy. God morgen.
2: God morgen.
1: Hva holder du på med I dag, da?
2: Nei, det ikke så mye som skjer I dag, annet enn å slappe av litt.
1: Ja, så deilig. Og så litt grann gjetting på radio nå, som faktisk kan lande deg 200 000. Hvis du vinner disse pengene her nå, hva skal du bruke dem på?
2: Da hadde jeg nok brukt det på et hus jeg og Samba har kjøpt. Et lite opppussingsobjekt.
1: Opppussingsobjekt, ja, da løper pengene fort.
2: Ja.
1: Ja, det gjør de så absolutt. Ok, Marianne, vi skal høre på denne lyden her nå, før vi hører hva du gjetter.
0: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
1: Oi, oi, oi! Hva tror du dette her Marianne?
2: Jeg tror det å rive av et ark på en klesrulle.
1: Sånn rulle med sånn teip som man ruller for å ta hår og sånn på klær?
2: Ja, stemmer.
1: Da låser vi det svaret. Klesrulle, altså rive av en sånn. Vi skal høre om dommeren sier at dette riktig eller feil. Du klar?
2: Ja.
1: Da hører vi.
0: Beklager. Det feil det også.
1: Det var feil det også, Marianne.
2: Ja.
1: Ja, men godt og kreativt forslag.
2: Ja, sånn det vel.
1: Sånn det bare. Du, takk for at du var med. Du får ha en fin lørdag videre.
2: Det må du også.
1: Tusen takk. Ha det da.
2: Ha det godt.
1: Og hvis du som hører på har lyst til å prøve deg, så det en ny mulighet kvart over fire I dag. Og på lydenavnorge.no så kan du faktisk se alle forslagene som kommet inn, så du kommer opp med noe nytt.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet kvart over fire.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
10: Takk for dekkende forklaring.
9: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
11: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
14: Du hører på de vindusfiskerne?
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
16: Oh.
15: Ja, ja.
16: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema, Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Wow, that's so fat.
19: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
20: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og det på lyden av Norge.no du går inn for å kanskje nominere noen i din krets som du har lyst til å lure. Kanskje noen som står midt opp i en situasjon som gjerne kan bli litt irriterende eller litt rar, eller ja. Vi har i hvert fall verdens mest irriterende mann på laget, Marius Kopperud. Og her skal vi få høre ham i aksjon.
2: Hei, Anne.
3: Ja, du, det Tommy fra Fagmøbler som ringer.
2: Nei.
4: Det var det Linnea spisebordet.
2: Ja.
4: Det var jo understelle du mente det ikke passet.
2: Ja, det passer ikke til bordplaten.
4: Ja,
2: ikke
4: sant.
2: Og da ble jeg litt usikker på om alt det andre også passet.
4: For her
2: også...
4: har du bestilt forskjellig dimensjon på bordplata og understelle, du.
2: Nei.
4: Jo.
2: Det ikke jeg som har lagt inn bestillingen. Det var hun fra Fagmøbler som jeg snakket med som
4: sant?
2: La inn bestillingen
4: for meg. Så ba du henne om å legge inn det, og så ble det gærent da. Men dette ordner vi.
2: Fordi jeg la det inn selv, men så anbefalte hun
4: men
2: meg.
4: Men du, er det riktig farge?
2: Det er riktig farge. Brun eik,
4: ikke
2: eller en
4: sant?
2: Mokka.
4: Mokka bordplata, så jeg kan skaffe deg riktig understell, men i en annen farge da.
2: Åja, nei, jeg vil ha mokka, ja.
4: Vil ha, ja. Men det er jo kult med litt sånn kombo og blanding av treverk, hva da?
2: Nei, jeg skal ha mokkafargen.
4: Men du har mokkafargen bare feil, den ligger hjemme hos deg nå.
2: Jeg har alt sammen, ja. Men hullene på bordplaten og hullene på understellet passer ikke sammen.
4: Nei, kan du ikke bare lage noen nye huller?
2: Nei.
4: Hvorfor ikke det?
2: Fordi det er jo gjenger i de hullene.
4: Akkurat.
2: Jeg skal ikke lage, jeg har betalt 40 000 for det her, så jeg forventer at jeg skal få riktig.
4: Åja, har du betalt så mye?
2: Jeg betalte 37.
4: Ja, mellom oss så kunne du fått det mye billigere enn det.
2: Oh.
4: Er du sikker på at du ikke klarer å tøye og dra litt der, så det passer i de høla?
2: Nei, det gjør ikke det.
4: For da ser jeg det nærmeste ligger nede i Kristiansand.
2: Ja.
4: Hvor er det du holder til, Ann?
2: Oslo.
4: Ja. Skal du unnskyld til Kristiansand, så kunne du jo plukke deg opp der.
2: Ja, nei, det har jeg ikke tenkt til egentlig, men hun som jeg mailet med i stad, hun sa at hun kunne få levert noe mandag ettermiddag eller noe.
4: Jeg sjekket, det stemte ikke, så der har jeg slettet den ordren der. Men kjenner du noen i Kristiansand da?
2: Nei, men det her er jo ikke mitt problem, det er jo dere som har levert feil.
4: Det blir jo litt ditt problem, ikke sant?
2: Ja, men dere må fikse opp i det.
4: Ja, vi gjør det nå. Du,
2: det høres ikke sånn ut.
4: Du kjenner jo helt sikkert noen i Kristiansand eller nærheten som kan stikke inn og hente det der.
2: Jeg ringer hun jeg mailer
4: med. Ja, men du, hun er gått hjem for dagen, men før du legger...
5: Ups, hun la på. Vi prøver igjen. Blokkert. Ok, her må vi ty til far som har tipset oss, Inge, som tilfeldigvis er med på den andre linjen og hører på. Kanskje du kan hjelpe oss, Inge?
6: Det er fantastisk, Marius.
5: Er du såpass teknisk begavet at du klarer å koble sammen to anrop, at du kan ringe deg og så koble oss sammen?
6: Ring for å legge til anrop, ja, riktig.
5: Ja, der har du.
6: Og det skal jeg prøve å få til.
5: Vi krysser fingrene.
6: Anne, hører du meg?
2: Ja.
6: Du, vet du hva? Det er noen som har begynt å ringe til meg. Jeg har ikke peiling hva det gjelder. Men kan ikke du ta en liten prat her og hjelpe meg med det, Anne?
2: Ja.
7: Hallo, Anne. Det er Charlotte Løken fra Fagmøbler, for du har blokkert oss på telefonen din.
2: Åh, dere må stoppe å ringe.
5: Men du, kan det hende at pappa hører på P4 av og til og vil at vi skulle drive litt gjøn med deg, eller?
2: Herregud.
6: Fader. Jeg er glad i deg, ja.
2: Herregud. Jeg har blokkert dere i døgn.
5: Det har du, ja. Det har du.
2: Herregud.
5: Hvor glad er du i faren din akkurat nå?
2: Ikke så veldig, egentlig.
5: Får han lov å sitte ved det bordet når det endelig blir montert?
2: Kanskje.
6: Det var veldig morsomt, synes jeg. Så vi skal bli venner igjen, Anne. Det går.
5: Ha en nydelig dag begge to.
6: Ja, men takk. Tusen takk. Herlig.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Vi har lagt sommeren og den store feriesesongen bak oss, og da kan vi jo se litt på de merkelige sakene som har dukket opp hos forsikringsselskapene I sommer. Det kan skje mye på ferie altså, men hva det egentlig som dekkes av forsikringen din? Du skal få være med og gjette etter Toto med Rosanna, men først Sia med Chandelier, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
11: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Du, ja, skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Hallo?
17: Hvem du?
16: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
17: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei, du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
19: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Liverpool Fulham klokka 4. Tottenham Everton 6:30. Og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss I Viaplay.
21: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt Tex.

0: Forsikringssaker kan være ganske sære, det fikk vi høre i radiofrokosten denne uka.
1: Det gjensidige som har kommet på en del saker som, som de har fått faktisk i løpet av denne sommeren på ordentlig.
2: Okay.
1: Sånn som denne, dere kan få teste noen flere her. En fjellturist som brakk foten på ferie i Afrika og måtte fraktes ned med et muldyr. Fikk en støtte for det?
3: Hæ? Skal han få støtte? Muldyret burde få støtte.
1: Ja.
3: Og alle de som skulle frakte denne dumme turisten ned igjen.
2: Det vel ikke noen muldyrpunkt for nedfrakting i kontrakten, sikkert.
1: Jo da, det det. Det ble støtte.
2: Så bra.
1: Og så var med denne et par som bestemte seg for å bade nakne, men grunneieren var ikke nøyere snauere enn at han da kastet klærne deres i vannet mens de badet. Og oppe i klærne var blant annet mobilen.
3: Kjempekul type da.
1: Ja,
2: da bør du få tilbake penger og mobilen.
3: Ja. Da bør forsikringsselskapet være kul.
1: Så bra.
3: Gjorde det bra.
1: Fikk det. La oss ta den siste her. Denne min favoritt. En mann på campingferie våknet med AirPodsene i munnen. Øreproppene hadde fått fuktskader.
3: Nei.
1: Ble det tilbakebetaling fra forsikringen eller ikke?
3: Egen dumhet, det er for å skylde deg selv, altså.
2: Nei, uhell under søvn, så han bør få penger tilbake.
1: Nei, det ble avslag.
2: Nei.

0: er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal
2: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
1: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Wow. Altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
0: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
12: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
12: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss I Viaplay.
15: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Klokka 10, vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Aldersgrense allerede vedtatt, men det kan bli innført langt flere tiltak for å begrense unges bruk av sosiale medier i Norge. Regjeringen har nå bedt Meta om at begrensningene for Facebook og Instagram, som nylig ble avtalt i et amerikansk forlik, også innføres her i landet.
2: De amerikanske tiltakene betyr blant annet at unge under 18 år får maks 2 timers daglig bruk av de sosiale mediene, at de stenges helt for bruk om natten, at likeklikkene skjules og at feeden ikke blir styrt av algoritmer. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en pressemelding at det nødvendig å innføre kraftige begrensninger for de under 18, og at staten har ansvar for å beskytte barn og unge mot skadelig skjermbruk og negative effekter av sosiale medier. Nå det i første omgang Metas plattformer forlik i USA gjelder, ikke Snapchat og TikTok, som mye brukt av de unge. Men Støre sier til NRK at han ser forliket om Instagram og Facebook som et første steg.
1: Fortalte reporter Frøya Grøndal ved oss. Det blir ingen streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet Delta og NHO melder at de enige i årets lønnsforhandlinger, som blant annet innebærer at de ansatte får et lønnstillegg på 12 675 kroner i året. 114 ansatte står i fare for å miste jobben hvis Norges eldste industribedrift, jernverket på Ulefoss, blir lagt ned. Det anbefalingen til styret å gjøre det, ettersom lønnsomheten har vært presset i flere år og i dag ikke økonomisk bærekraftig, melder E24. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods som blant annet kumlokk. Bare de siste par årene har markedet falt rundt 30%, så det har blitt økt konkurranse fra lavkostland som Tyrkia, Kina og India. Halvmaraton har blitt en favorittøvelse for spreke nordmenn. I fjor ble det satt deltagerrekord da nesten 75 000 deltok på den 21,1 kilometer lange distansen. I ulike løp rundt i landet viser en oversikt fra magasinet Kondis. Og når Oslo Maraton løpes i gang i dag, tyder mye på nye rekorder.
3: Skal vi se hvem vi har her?
4: Folk strømmer til for å hente startnummer til Oslo Maraton.
3: Skal løpe halvmaraton.
4: Og det halvmaraton som den mest populære distansen.
5: Ja, jeg har løpt mange ganger før, så jeg jo på en måte rutinert. Jeg vet hva som skal til.
6: Skal hente startnummeret.
4: Andre skal løpe for første gang.
6: Så det blir spennende. Det startet egentlig bare mer som en morohet med noen kompiser. Alt avhenger av dagsformen, egentlig, vil jeg nesten si.
7: Det ser ut som de aller fleste har det gøy.
4: Sier tidligere løpedronning og trener Ingrid Kristiansen, som håper løpebølgen fortsetter.
7: Selv om de synes det tungt å løpe og ikke får til det de ønsker, så håper jeg at flere og flere skjønner at kontinuitet i treningsarbeidet gir resultater i lengden.
6: Så lenge man blir sliten nok, så vil jeg si at da har man gjort et godt forsøk.
4: Da får du ha veldig mye lykke til.
6: Takk skal du ha. Håper det går bra.
1: Reporter Mona Tiller. Det fortsatt buss for tog på Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal, til tross for at banen skulle åpnes for vanlig togtrafikk i dag tidlig. De siste 2 ukene har Gjøvikbanen vært stengt på grunn av planlagt fornyingsarbeid. Det ferdig, men under testing oppdaget Bane Nord en systemfeil som registrerer tog i sporet selv om det ikke der. Det uklart hvor lang tid det vil ta før feilen rettet. Ny oppdatering fra Bane Nord klokken 11. Og frem til da fortsetter vi helgefrokosten hos Elisabeth.
8: Det gjør vi, Merete, og jeg fikk jo ikke delt ut 200 000 i Lyden av Norge i stad, men vi har i hvert fall halvparten av det i jackpotten, og vi quizzer om cirka en halvtime. Først må du svare på dette. Hva kaller man et løp som nøyaktig 42 195 meter langt? JP først i meldingen, send den til 1904.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Jeg vil ikke si at jeg den som har behov for å pushe meg selv noe sånn voldsomt fysisk. Jeg foretrekker komfort, men jeg blir jo rastløs, og ofte så blir jeg det når jeg på ferie i Heidal. Og dette her det mange år siden, men jeg husker at jeg bestemte meg for å gå en tur langs veien. Glem at jeg har verdens fineste natur rundt meg i Heidal og Jotunheimen som nabo. Nei da, jeg skulle gå tur langs veien. Og jeg endte med å gå, jeg tror det var en mil, altså, tur i tur, det kan ha vært mer, i de kule joggeskoene mine som ikke ment for å gå langt i. Altså, jeg hadde så vondt i føttene, jeg var så utslitt da jeg kom hjem. Men dette her, det idioti. Det jo mange som faktisk legger opp til og planlegger en tung og tøff tur. Og inspirert av alle som løper Oslo Marathon i dag, så lurer jeg på, hva den tyngste turen du har gått? Fortell enten i kommentarfeltet vårt på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge, eller send sms til 1904 med kodord P4 først i meldinga.
0: Vær representeres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
1: I Troms og Finnmark så blir det halvskya og ganske pent vær, 12 grader i Tromsø. I Nordland så blir det også halvskya oppholdsvær, men litt regn i sør og i Lofoten i kveld, 13 grader i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal så starter dagen med opphold og så regn i kveld, 11 grader i Trondheim. På Vestlandet og i Agder og Telemark så er det skyet opphold, men det kommer litt spredt regn utover dagen. 13 grader i Bergen og Kristiansand, og 12 grader i Stavanger. Og på Østlandet så er det opphold, men mye skyer, og det kan komme noe spredt regn her og der. 14 grader i Oslo nå.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: har fått baby, verdens hyggeligste nyhet. Hun har jo holdt svangerskapet helt hemmelig, så det her kom jo som en overraskelse for de fleste. Grattis til Gaga. Vi skal få henne med låta Alejandro straks her på P4.
1: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Ekstra, ekstra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
4: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
12: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Vi får misjonen destillert klokka ett I dag, men allerede nå de alltid charmerende lokale nyhetene, og I går med Pernille Sørensen som vikar for Atle.
1: Stopp pressen! Misjonens lokale nyheter.
2: Denne ukens lokale nyheter, Pernille, den skal jeg begynne I Haugesunds avis.
3: Ja.
2: De kan nemlig melde om følgende brandfakkel.
3: Ja.
2: Utbrent bil kan ikke brukes.
3: Ja, det
2: Får du lyst til å klikke på den saken? Det også bildet av bilen som 100% brent ut.
3: Men det må jo også bety, hvis man har laget et oppslag I avisen om det, at noen har gått bort og prøvd å bruke den.
2: Prøvd å starte den.
3: Så at da har noen tenkt, vet du, vi må gå ut og si at den ikke brukende.
2: Nei, ikke gå I samme tabbe som meg.
3: Og bildet ikke. Derfra, som jeg ser du nå har lagt opp her, så fint. Altså, den kan ikke brukes.
2: Nei.
3: Den er på en måte bare et skall.
2: Du finner ikke ratt engang.
3: Det er ikke hverken sete eller ratt eller pedaler der, slik Nei. Det ser ut. Men noen har vært optimistiske da.
2: Ja, jeg tenkte, ja, det der bare en skramme.
3: Ja, jeg liker å pusse opp biler, så denne her kunne jeg godt prøvd meg på.
2: Ja, det synes jeg absolutt gjort.
3: Men den kan altså ikke brukes.
2: Den kan ikke brukes.
3: Nei.
2: Har du en lokal nyhet der borte?
3: Du, jeg har en lokal nyhet fra Dalane-tidene.
2: Dalane-tidene.
3: Ja, og dette handler overskriften av arbeidsliv.
2: Ja.
3: Oi. Silje Vige Bergøy, 50 år, har fått bibliotekjobb på Vikeså. Og for altså, den nytilsatte bibliotekarmedarbeideren kan skilte med femteplass I den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen. For de som ikke husker, så hadde jo Silje Vige den nydelige sangen. Alle mine tanker, de flyr til deg. Ikke sant? Kom jo på femteplass.
2: Det ikke så gært.
3: Nei, I 1993, vel å merke. Så det jo en stund siden, og ganske riktig, sier jo også Vige Bergøy, når Dalane-tidene ringer henne, så forklarer hun at hun ikke ønsker å stille til intervju, for hun ikke vil være hun som vant Grand Prix da hun var 16 år, med en 50-åringen som videre utdanner seg til bibliotekar. Mm. Men hun sier at hun gleder seg veldig til å begynne I den nye jobben, og at hun føler seg velkommen I Bjerkreim.
2: Så det, men det da Dalane Tidende svarer med, det kan du drite I, for ja, her skal vi lage...
3: Hun prøver å si, dette ingen sak. Det rett og slett saken om at en som var med I Grand Prix, jobber nå som bibliotekar. Hun jobber med noe annet enn Grand Prix.

0: Jeg får hyggelige meldinger. Her står det sammen med gjengen I Aurora, så drar vi på tur til Gjerdrum I dag. Blitt invitert til gården til Odd Georg, som serverer suppe og foredrag. Vi gleder oss. Med vennlig hilsen Gunda fra Grorud. I en annen melding så står det I dag jobber jeg med vinterveden. Har fått et traktorlass med ved som skal trilles inn med trillebår I garasjen. Herlig kroppsarbeid. Hilsen Harriet Brattvoll. Sånn trening kunne jeg også tenkt meg faktisk, Harriet. Fortell meg også hva du holder på med I dag. P4 først I meldingen til 1904, og så må du holde deg her, for vi skal straks quizze. Jackpot på vei.
1: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Da har vi fått en ny

0: innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Oh. Hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja. Velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden i sommer.
5: Ja, det såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
2: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at i morgen kan du høre oss her på P4. Da får vi besøk av selveste Erik Thorstvedt.
2: Ja, når du ser det på den måten.
1: Og Selda Ekis skal vise Ellen noen triks.
3: Da ser hun jo oppskriften, og hun er en liten rakker, så jeg er litt sånn usikker på hvor mye jeg skal vise henne.
0: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Og da skal vi ha med oss dagens deltaker, som Harald Leifseth fra Bodø. Men det ikke der vi finner deg akkurat i dag.
2: Nei, jeg på stranden på Kreta.
1: Åh, så der. Kreta, hvordan har det vært da? Du har vært der en uke allerede.
2: Ja, deilig. 30 pluss og svalt bris og nydelig vann.
1: Åh, det kan jeg tenke meg. Du, i sted så spurte jeg, hva kaller man et løp som nøyaktig 42.195 meter langt? Hva svarte du da, Harald?
2: Maraton.
1: Maraton selvfølgelig, og det var ikke noe vanskelig å svare på for deg, for du har jo vært med.
2: Ja, da har jeg løpt noen ganger Oslo-maraton, hel maraton.
1: Husker du tiden din, eller?
2: Nei, ikke helt eksakt, men jeg tror best å si at 3 timer og 20 minutter, jeg skal.
1: Ja, det sprekt, Harald. Vi skal gi deg litt hjernetrim også, og starte med en lydoppgave. Du klar?
2: Ja.
1: Da går vi i gang.

0: Hvem hørte du her?
1: Nei, pass.
0: Kelly Clarkson startet TV-serien Hotel Cæsar opp på 90-tallet eller 2000-tallet?
1: 90-tallet.
0: 90-tallet er riktig. Ved hvilken stor elvs utløp ligger Fredrikstad?
1: Glomma.
0: Glomma er riktig. Hvem er vokalist i A-ha?
1: Morten Harket.
0: Morten Harket er riktig. Hva heter kanalen mellom Rødehavet og Middelhavet?
1: Suezkanalen.
0: Suezkanalen er riktig. Hvilken James Bond-karakter har blitt spilt av blant annet Desmond Llewellyn, John Cleese og Ben Whishaw?
1: M.
0: Q. I hvilket land fant de det som kalles Jarlenes flukt? Eller unnskyld, hvor fant en sted Jarlenes flukt i 1609?
1: Pass.
0: Irland. Hvilken norsk artist spiller hovedrollen i filmen Lave forventninger?
1: Pass.
0: Det Girl in Red. Hvem skrev skuespillet Frøken Julie?
1: Pass.
0: August Strindberg skulle jeg til, og da skal vi telle litt, og vi teller til... 4 rett på deg i dag.
1: Ok.
0: Så da blir det premie da.
1: Ok.
0: Ja. Hadde du håpet på mer, Harald?
1: Ja, det var noe vanskeligere sånn her med forfatter og sånt. Det ikke sterke
0: sider. Jeg skjønner det.
1: Side.
0: Jeg synes det var flink. Premie blir det, og så får du nyte sola på Kreta.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Ha det godt da.
1: Ja, ha det.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Som nevnt så ikke jeg den som kaster meg ut i store fysiske utfordringer, sånn frivillig i hvert fall. Og jeg vil høre om din tøffeste tur, frivillig eller ufrivillig, fortell på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge, eller send sms til 1904 med P4 først i meldingen, så snakker vi mer om dette etter klokka 11.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
2: Takk for dekkende forklaring.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
3: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: P4. Sangene gjør meg glad, de får meg til å ville synge og danse.
15: P4.
14: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.

0: Vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 11.
1: En mann i slutten av 20-årene dømt til 12 års forvaring for nettovergrep. Mannen utga seg for å være en 14 år gammel jente og kom på den måten i kontakt med flere unge gutter på videotjenesten Omegle. Han ble i sommer tiltalt for en rekke grove voldtekter over nett og for å ha fått barn mellom 14 og 16 til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Over 30 mindreårige gutter har status som fornærmet i saken, melder TV2. Mannen har erkjent delvis straffskyld. Det kan bli innført langt flere tiltak enn aldersgrense for å begrense unges bruk av sosiale medier i Norge. Regjeringen har nå bedt Meta om at begrensningene for Facebook og Instagram, som nylig ble avtalt i et amerikansk forlik, også innføres her i landet.
2: De amerikanske tiltakene betyr blant annet at unge under 18 år får maks 2 timers daglig bruk av de sosiale mediene, at de stenges helt for bruk om natten, at likeklikkene skjules og at feeden ikke blir styrt av algoritmer. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en pressemelding at det nødvendig å innføre kraftige begrensninger for de under 18, og at staten har ansvar for å beskytte barn og unge mot skadelig skjermbruk og negative effekter av sosiale medier. Nå det i første omgang Metas plattformer for like i USA gjelder, ikke Snapchat og TikTok, som mye brukt av de unge. Men Støre sier til NRK at han ser forliket om Instagram og Facebook som et første steg.
1: Fortalte reporter Frøya Grøndal ved oss. 2 personer er sendt til sykehus etter å ha blitt eksponert for etsende væske ved en bedrift på Rjukan. Det skal ha oppstått en lekkasje av hydrogenperoksid, opplyser politiet, som også melder at det raskt ble kontroll på lekkasjen. Den ene av de to fikk væsken i øyet, den andre på kroppen. Kjønn og alder på de to er ikke opplyst. Som vi forutså i P4-nyhetene tidligere i dag, det blir ny deltakerrekord i Oslo Maraton. 29.100 sprekinger skal løpe i byen i dag. Ikke alle løper hele maratondistansen. Halvmaraton på 21,1 kilometer er mest populært.
3: Skal vi se hvem vi har her?
4: Folk strømmer til for å hente startnummer til Oslo Maraton.
3: Skal løpe halvmaraton.
4: Og det er halvmaraton som er den mest populære distansen.
5: Ja, jeg har løpt mange ganger før, så jeg jo på en måte rutinert. Jeg vet hva som skal til.
6: Skal hente startnummeret?
4: Andre skal løpe for første gang.
6: Så det blir spennende. Det startet egentlig bare mer som en morohet med noen kompiser. Alt avhenger av dagsformen, egentlig, vil jeg nesten si.
7: Ser ut som de aller fleste har det gøy.
4: Sier tidligere løpedronning og trener Ingrid Kristiansen, som håper løpebølgen fortsetter.
7: Selv om de synes det tungt å løpe og ikke får til det de ønsker, så håper jeg at flere og flere skjønner at kontinuitet i treningsarbeidet gir resultater i lengden.
6: Så lenge man blir sliten nok, så vil jeg si at da har man gjort et godt forsøk.
8: Da får du ha veldig mye lykke til.
6: Takk skal du ha. Håper det går bra.
1: Ja, halvmaratonet starter klokken 13. Helmaratonet er i full gang. Og de som ikke skal løpe, men på andre måter komme seg rundt i Oslo sentrum i dag, må være forberedt på at det kan bli utfordrende å bevege seg der løypa går, opplyser politiet, reporter Mona Tiller. Så den turen dere skal ta, Elisabeth, den går vel utenom sentrum?
9: Absolutt. Vi skal rett og slett mimre litt tilbake til den tyngste turen vi har tatt. Det mye sprekinger rundt omkring i landet. Mer om det straks, men akkurat nå, Den du vet av Marius Müller her på P4.

0: morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Min tøffeste gåtur ble tøff fordi skotøyet var feil, og jeg jo ikke den som lengter etter tøffe turer generelt. På Facebook i dag så spør vi, hva den tyngste turen du har gått? Og Sten Hansen skriver, hjem fra fest andre juledag 1987 i røde pub-til-pub-sko og igjenfokket vei. Det var en prøvelse. Helt på høyde med å nå toppen av Everest uten ekstra oksygen. Ja, det hørtes heftig ut, Sten. Og så er det jo litt merkelig da, hvordan man finner uante krefter når man har litt innabords. Stine Lien Sundgått skriver, trolltunga, vonde sko som gnagde fra start, sekken var for tung, og jeg var ikke godt nok trent. Glemte solkrem, ble forbrent i ansiktet, store gnagsår på hælene. Kort tid etter leggetid var madrassen i teltet tom for luft, for det var hull i den. Men likevel var turen fin. Godt selskap og fin utsikt er verdt mer enn man tror. Ja, vet du hva? Ting går jo sjeldent helt etter planen, Stine, men det var jo godt å høre at det var verdt strevet uansett. Eilert Vindahl skriver, 3000 meteren i militæret var sykemeldt med senebetennelse i begge anklene, men sersjanten likte meg ikke, så jeg ble beordret til å gå distansen. I mitt ADHD-hode så ble det en utfordring, så jeg fullførte på 12.04, tredjeplass i min tropp, men lå flat resten av dagen etter kjennepreken fra legen. Vet du, det må jeg bare si var imponerende, Eilert. Applaus til deg. Hva med deg som hører på? Fortell om din tøffeste tur. Vi heter P4, Lyden av Norge på Facebook.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Troms og Finnmark så blir det halvskyet og ganske pent vær, 13 grader i Tromsø nå. I Nordland så blir det også halvskyet oppholdsvær, men litt regn i sør og i Lofoten i kveld, 13 grader i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal starter dagen med opphold og så regn i kveld, 13 grader i Trondheim. På Vestlandet og i Agder og Telemark er det skyet opphold, men det kommer litt spredt regn utover dagen. 13 grader i Bergen, 14 i Kristiansand og 12 i Stavanger nå. Og på Østlandet så er det opphold, men mye skyer, og det kan komme noe spredt regn her og der. 14 grader i Oslo.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: I dag har vi snakket om det å komme seg ut på tøffe turer, og det jo noe mange gjør for å få nesa opp fra skjermen, men det heldigvis andre ting man også kan gjøre for å få ned skjermtiden litt grann. Så vi har vært ute på gata og spurt folk, har du gjort noe for å redusere skjermtiden, og hva det vi skal få noen tips etter Alex Warren med Ordinary, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: I butikk og på nett, Savannah.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
9: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
10: Alle modeller?
9: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
10: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savannah med sett.
12: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Det litt...
14: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
13: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
15: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
16: Ja, kvittering.
17: Nei takk du.
16: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.

0: Har du gjort noe for å redusere skjermtiden? Vi har jo snakket om det å gå på tur i dag. Det jo en løsning, men har kanskje folk på gata noen andre forslag? Dyveke Skauge har vært ute og spurt.
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min. Så nå har jeg en Facebook-app da, men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
2: Hva med deg? Hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
3: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer, og jeg merker at det går ut over liksom mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier, og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men som kan, det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
2: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
3: Ja, jeg prøvde å slette TikTok. Men det,
2: du prøvde?
3: Ja.
2: Men det var vanskelig?
3: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo veldig gal, og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde det.

0: Time of Your Life fra den fantastiske filmen Dirty Dancing. Vi i gang med å dele ut så mye fine premier nå I disse dager, og neste uke så starter en ny konkurranse som du bør få med deg, I hvert fall hvis du glad I fotball.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere. Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hey, hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Ekstra! Ekstra! Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss I Viaplay.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så en stund.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Oh.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Biltema.
1: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Det er helgefrokost, og jeg har akkurat dyttet i meg knekkebrød med salami, men hvis jeg hadde vært på mitt eget kjøkken, så hadde jeg nok lagd en litt mer fancy frokost. Da Tuva og Ronny var innom for litt siden, så beskrev de sin favorittbrødskive.
1: Først og fremst, Ronny jo veldig god til å bake brød, så vi baker dette skappelbrødet. Det anbefaler jeg på det varmeste.
2: Ja, det faktisk, det dagens store anbefaling. Skappelbrød, finn oppskriften ligger på godt.no. Det bare, følg den, lag det, bli overbevist om hvor ufattelig godt det
1: Og vi slenger opp i valnøttkjerner, i tillegg til det som der fra før. Ja. Så, og det så enkelt å bake, så vi, det baker vi, det elsker vi. Så det må være skappelbrød, og så... smørost, sånn krem, altså den der tine, den vanlige kremosten liksom, og så cherrytomater kuttet opp I litt tynne skiver, og rødløk I enda tynnere skiver, og så litt fersk basilikum, og så litt salt på toppen. Det min favorittbrødskive.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: I dag har vi snakket om det å gå på tur, og et veldig kjent turmål her til lands, det er jo Prekestolen. Den er populær både for nordmenn og turister, men i hvilket fylke finner man den? Jeg har lyst på svar til 1904 med P4 først i meldingen. Vi skal ha med oss tre deltakere i jorda rundt etter klokka 12, og jeg lurer på hvilket fylke man finner Prekestolen. Skriv P4 først i meldingen, send den til 1904.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hei!
3: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja,
5: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
5: Absolutt, altså. Mm. Så det...
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere. Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Nei!
0: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
0: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
12: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
0: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

Vi har snakket litt om tunge turer i dag, men jeg har ikke vært på prekestolen, så jeg vet ikke om turen dit tung eller ikke, men den ikke helt umulig å komme seg dit, for det jo et veldig kjent turmål, ikke bare for oss nordmenn, men også for turistene som på besøk her. Men det jeg lurer på, det i hvilket fylke man finner prekestolen, for jeg på jakt etter 3 deltagere som skal være med oss i jorda rundt nå etter klokka 12. Jeg lurer altså på i hvilket fylke vi finner prekestolen. Da skriver du P4 først i meldingen din, og så sender du den til 1904. Vi skal nå få Madrugada. Dette Majesty her på P4.

0: Da klokka blitt 12, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Terror fra ekstreme islamister utgjør fortsatt en stor trussel mot Vesten. Det slås fast av sikkerhetstjenester over hele Europa. I går var det på dagen 25 år siden kampen mot jihadistisk terror startet for alvor etter at to kaprede passasjerfly fløy inn i tvillingtårnene i New York og et tredje i Pentagon i USA. Siden den gang har det vært en rekke angrep fra ekstreme islamister i Europa.
2: 7. juli 2005 ble London utsatt for et massivt terrorangrep. 52 personer ble drept. Det er bare ett av mange store jihadistiske angrep i Europa på 2000-tallet. 25. juni for 4 år siden ble to drept i Pride-angrepet i Oslo, der islamisten Arfan Bhatti er tiltalt for å være hjernen bak.
3: Vi har sagt at vi har en skjerpelse, spesielt når det gjelder ekstreme islamister.
2: Sa PST-sjef Beate Gangås da hun la frem trusselvurderingen tidligere i år. Konfliktene i Midtøsten spiller inn på trusselen, sier terrorforsker Petter Nesser.
4: Så det er fortsatt en betydelig angrepsaktivitet knyttet til jihadistiske aktører i vestlige land.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Den 90 år gamle mannen som har vært savnet på Holsenøy Alver i Vestland siden torsdag ble i formiddag funnet død. Han ble funnet utendørs i terrenget rundt 1 kilometer i luftlinje fra hjemmet sitt, opplyser politiet. Både forsvaret, sivilforsvaret og droner har deltatt i letingen. En mann i slutten av 20-årene er dømt til 12 års forvaring for nettovergrep. Mannen utga seg for å være en 14 år gammel jente og kom på den måten i kontakt med flere gutter på videotjenesten Omegle. Han ble i sommer tiltalt for en rekke grove voldtekter over nett og for å ha fått barn mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. Over 30 mindreårige gutter har status som fornærmet i saken, melder TV 2. Mannen har erkjent delvis straffskyld. Saudi-Arabia har stengt en veldig viktig oljerørledning etter et droneangrep. Ifølge myndighetene var det en iransk støttet irakisk milits som sto bak angrepet, som gjorde skade på både personer og materiell. Den 1200 kilometer lange rørledningen har nå som Hormuzstredet i stor grad har vært stengt, fraktet mellom 4 og 5 millioner fat olje om dagen. Det har dekket opp mot 5% av den globale etterspørselen. Utviklingen de siste dagene har fått oljeprisen til å stige til over 100 dollar fatet. Det var ikke hærverk som ødela det nye blå belegget på bunnen av speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington. Det var en menneskelig feil under oppføringen, opplyser entreprenøren. Bassenget er et av president Donald Trumps prestisjeprosjekter, og han har gjentatte ganger påstått at vandaler har ødelagt dekket med kniv. Entreprenøren erkjenner imidlertid mangelfull planlegging, og ifølge avisen New York Times må presidentens hastverk med å renovere bassenget før USAs 250-årsdag 4. juli ta sin del av skylden. Det var siste nytt, så nå skal vi reise både langt og lengre enn langt, Elisabeth.
5: Så absolutt. Vi skal rett og slett jorda rundt, og først så skal vi til et stup her til lands. I hvilket fylke finner vi prekestolen? P4 først i meldingen din, og send den til 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, som er Haldis Valsvik fra Arendal. Men du er ikke så langt unna Hasle i Oslo akkurat nå. Hvor er du hen?
3: Nå står vi på kø, veien til Oslo i kø.
2: I kø, rett og slett. For hva er det du prøver å rekke?
3: Jeg har lyst til å være heia-gjeng, for min pappa skal springe halvmaraton i dag.
2: For første gang?
3: For første gang i en alder av 73.
2: Wow, det er sporty altså. Tror du han har kommet, for han sitter ikke i bilen nå, håper jeg?
3: Nei, han har kommet seg inn, det håper jeg.
2: Ja, så bra. Så da må dere bare få kommet dere inn, så dere får heia litt.
3: Ja, vi må det.
2: Ja, men det blir bra. Og litt hjernetrim på veien mens dere står i kø. I sted så spurte jeg hvilket fylke finner vi prekestolen. Hva svarte du, Haldis?
3: Rogaland.
2: Rogaland er helt riktig. Da har jeg noen spørsmål til hvis du er klar.
3: Jeg er klar, vet du.
2: Lurer alle først på hvem ble valgt til norsk statsminister i 2005?
3: Erna Solberg.
2: Jens Stoltenberg. I 2005 var den tyske filmen Der Untergang Oscar-nominert. Hvem handlet den om?
3: Hitler.
2: Hitler er riktig. I hvilket år, unnskyld, 10 år ble apen Julius født i Kristiansand Dyrepark?
3: 70.
2: 70-tallet er riktig. Hvem ble i 1979 Storbritannias første kvinnelige statsminister?
3: Thatcher.
2: Thatcher er riktig. Hvilket parti tilhørte hun?
3: Labour.
2: Nei, Toriene eller de konservative. Ja. Hva kalles området med basseng og fontener mellom Nationaltheatret og Stortinget?
3: Spikerskjuppa.
2: Spikerskjuppa. Hvem spilte rollen som informasjonskonsulent Balle Klorin, leder for Norsk Supperåd?
3: Harald
2: Eidesten. Harald Eidesten, selvfølgelig. Stemmer det at Bluetooth-teknologien har fått navn etter kongen Harald Blåtann?
3: Ja.
2: Det er riktig, ja. Hvilket svensk firma var det som først utviklet Bluetooth-teknologien da?
3: Ericsson.
2: Ericsson er riktig. Danmarks høyeste naturlige punkt heter Møllehøy. Er det over 170 meter?
3: Nei.
2: Jo, så vidt. I hvilket fylke ligger bygda Fiskarstrand? Åh, der var vi tomme for tid.
3: Ja.
2: Møre og Romsdal skulle jeg til, og vi teller til, hva tror du? Har du lyst til å gjette?
3: Seks
2: er riktig, så det er ikke verst. Det er Haldis og litt hjelp i bakgrunnen der.
3: Ja,
2: Nei, men det er flott. Nå krysser jeg egentlig allermest fingrene for at dere rekker maratonen, ja, så dere får sett pappa som løper.
3: Ja, det gjør meg også.
2: Ja. Lykke til med det, og så får vi se om det blir seier her også etter hvert. Vi skal ha med oss to til. Kos dere videre.
3: Takk. Ha en fin dag.
2: Tusen takk.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

Ikke verst av Haldis å klatre opp til seks rett for noen minutter siden. Vi skal ha med oss neste deltaker, som da må få minst syv rett for å ta ledelsen etter Bruce Springsteen med Human Touch her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Jørgen Olstad, opprinnelig fra Sørreisa, men har slått seg ned i Horten. Og du har i hvert fall en oppgave denne lørdagen. Hva det, Jørgen?
3: Ja, det er å rydde boden, ja.
2: Rydde boden? Jeg får jo, altså jeg blir jo glad når jeg hører sånne ting. Hva skjer i boden? Skal dere få mer plass? Er det ting som skal kastes, eller hva skjer?
3: Nei, det blir å rydde plass til det.
2: Det blir å rydde plass til ved. Ok, så dere skal ha inn all den veden i dag også, eller?
3: Nei, i morgen.
2: I morgen, ok. Så det blir rydding i dag, og så blir det treningsøkt i morgen da.
3: Ja.
2: Ja. Nei, men det en fin helge, Jørgen. Så skal du få quizze litt også, og da det Haldis du må slå som nå leder med 6 rett. Da det minst 7 som gjelder for deg, Jørgen. Skal vi hive oss ut i det?
3: Ja, vi får prøve.
2: Vi prøver, og jeg lurer på i hvilket land ligger Algarve?
3: Italia.
2: Portugal. Hvilke to hovedfarger det i Portugals flagg?
3: Grønn og hvit.

0: pass.
1: Kaksi, hva heter elven som renner gjennom Amsterdam og deler navn med et ølmerke?
0: Amstel.
1: Ja, Amstel er riktig. Hva heter de høye tårnene som gjerne finnes i tilknytning til moskéer?
0: Pass.
1: Minareter, i hvilken by ligger Al-Aqsa-moskéen?
0: Marrakesh.
1: Jerusalem skulle jeg til. Ja, da teller vi til 1, 2, 3, 4, 5 i dag. Så da var det ikke nok til å ta ledelsen, men god innsats uansett, Jørgen.
0: Jo, takk for det.
1: Så får du prøve da, å kose deg med rydding av boden.
0: Ja da, jeg skal prøve på det.
1: Ja, ha det godt da.
0: Hei.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost.

0: God mat gjør noe med deg.
1: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
2: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
3: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
2: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
4: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg har ikke fått toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

Det fortsatt Haldis som leder med sine 6 rett, men det da virkelig ikke umulig å få 7 rett og ta seieren nå på tampen. Vi får se hvordan det går etter ABBA med Dancing Queen her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker som nå skal avgjøre det, og det Knut Erik Grødal fra Lundamo, litt sør for Trondheim. Hei, hei.
3: Hallo.
2: Hvordan er været hos deg i dag?
3: Overskyet, men 16-17 grader.
2: 16-17 grader, ja, det mer enn det var her om dagen.
3: Ja, det stemmer.
2: Ja, hva var det du hadde på morgen her?
3: Det var 2+ grader.
2: 2+, ikke sant? Og da er det kanskje på tide...
3: Det er ikke på høyde engang.
2: Nei. Men da er det kanskje på tide å bytte dekk, som du skal gjøre i dag?
3: Ja.
2: Ja. Det er en av tingene som er på planen, i tillegg til å sylte løk. Og det holder du på med rett som det er.
3: Ja da, det går en par, 2-3 kilo rødløk i løpet av måneden.
2: Hva er det du spiser denne sylta rødløken på?
3: Det går nå på det meste. Det går på pølse, taco, det går i hamburger.
2: Taco? Ja. Ja, vet du hva? Det må jeg faktisk prøve, for mamma holder på med det der. Så da skal jeg kanskje teste sylta løk på litt flere ting, inspirert av deg, Knut Erik.
3: Det må du gjøre, vet du.
2: Vi skal quizse litt nå og se om du kanskje kan sno seieren fra Haldis, som har 6 rett. Da er det 7 som gjelder for deg. Er du klar?
3: Ja, det skal gå, må gå av det.
2: Ja. Hvilket land var Estland og Latvia en del av frem til 1991, lurer jeg på?
3: Sovjetunionen.
2: Sovjetunionen er riktig. Hva heter gaten i Paris, hvor siste etappa av Tour de France går i mål?
3: Champs-Élysées.
2: Champs-Élysées er riktig. Hva er det franskmennene kaller La Manche?
3: Pass.
2: Hva sa du?
3: Pass.
2: Den engelske kanal. Hva renner Suezkanalen utelukkende i Egypt?
3: Ja.
2: Ja, det gjør den. Panama grenser til Colombia i øst, men hvilket land grenser det til i vest?
3: Pass.
2: Sa du pass?
3: Det sa jeg.
2: Costa Rica skulle jeg frem til. Hva het hjemmebanen til fotballlaget Tromsø frem til det bytta navn i 2023?
3: Alfheim.
2: Alfheim er riktig. Hvilken jobb har Gunnar Wilhelmsen i Tromsø?
3: Ordfører.
2: Ordfører er riktig. Hvilken jobb har, unnskyld, i hvilket tiår ble Universitetet i Tromsø offisielt åpnet?
3: 70.
2: 70-tallet er riktig. Har noen nordisk by arrangert sommer-OL?
3: Nei.
2: Jo, det er faktisk 2 hovedsteder. Kan du gjette på hvilke?
3: Oslo.
2: Helsinki og Stockholm. Hva heter Finlands største flyselskap?
3: Kinea.
2: Finnair er riktig. Hvilket land har valutaen? Ja, der var vi tomme for tid. Valutaen rann skulle jeg frem til, og det var Sør-Afrika. Men det gjør jo ikke noe om vi ikke rakk noe mer her, for du fikk altså 7 rett, Knut Erik. Så da var det akkurat nok til seier. Selv om lyden... Ja, du gjorde det, ja. Nei, men da holdt det jo i massevis uansett, så da er det jo bare å gratulere.
3: Takk for det.
2: Godt jobba, og så får du kose deg med sylting av løk i dag, da.
3: Ja, det skal jeg. Ferdig nå.
2: Herlig. Ha det godt, da.
3: Ha det nå.
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Takk til alle som har vært med og quizza, og til Frøya Veås som har produsert. Du får snart nyhetene av Merete Vikere, og så høres vi igjen I morgen.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstra vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med Z.
14: P4. Sangene gjør meg glad, de får meg til å ville synge og danse.
15: P4.
16: P4.
17: Musikk som gjør deg glad.

0: Merete Vikre gir oss P4-nyhetene. Klokka ett.
1: Minst to personer alvorlig skadd og hentet av luftambulanse etter at fem biler med i alt åtte personer var involvert i en ulykke i Bø i Telemark. Ulykken skjedde på Riksvei 36 nordøst for Bø sentrum. Veien stengt i begge retninger inntil videre. Ifølge politiet var hovedårsaken til ulykken trolig en frontkollisjon mellom to biler, og så kjørte de øvrige tre inn i disse to. Terror fra ekstreme islamister utgjør fortsatt en stor trussel mot Vesten, det slås fast av sikkerhetstjenester over hele Europa. I går var det akkurat 25 år siden kampen mot jihadistisk terror startet for alvor, etter at to kaprede passasjerfly fløy inn i tvillingtårnene i New York og et tredje i Pentagon i USA. Siden da har det vært en rekke angrep fra ekstreme islamister i Europa.
2: 7. juli 2005 ble London utsatt for et massivt terrorangrep. 52 personer ble drept. Det bare et av mange store jihadistiske angrep i Europa på 2000-tallet. 25. juni for fire år siden ble to drept i Pride-angrepet i Oslo, der islamisten Arfan Bhatti tiltalt for å være hjernen bak.
3: Vi har sagt at vi har en skjerpelse, spesielt når det gjelder ekstreme islamister.
2: Sa PST-sjef Beate Gangås da hun la frem trusselvurderingen tidligere i år. Konfliktene i Midtøsten spiller inn på trusselen, sier terrorforsker Petter Nesser.
4: Så det er fortsatt en betydelig angrepsaktivitet knyttet til jihadistiske aktører i vestlige land.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Saudi-Arabia har stengt en veldig viktig oljerørledning etter et droneangrep. Ifølge myndighetene var det en iransk støttet irakisk milits som sto bak angrepet som gjorde skade på både personer og materiell. Den 1200 kilometer lange rørledningen har nå, som Hormuzstredet i stor grad har vært stengt, fraktet mellom 4 og 5 millioner fat olje om dagen, og det har dekket opp mot 5% av den globale etterspørselen. Utviklingen de siste dagene har fått oljeprisen til å stige til over 100 dollar fatet. Det var ikke hærverk som ødela det nye blå belegget på bunnen av speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington. Det var en menneskelig feil under oppføringen, erkjenner entreprenørene nå. Bassenget et av president Donald Trumps prestisjeprosjekter, og han har gjentatte ganger påstått at vandaler ødela dekket med kniv. Entreprenøren erkjenner mangelfull planlegging. Ifølge avisen New York Times må også presidentens hastverk med å renovere bassenget før USAs 250-årsdag 4. juli ta sin del av. I Sverige det rekordmange som har forhåndsstemt i valget som går fysisk av stabelen i morgen. 3,4 millioner svensker har allerede sagt sitt, viser tall fra valgmyndighetene i dag. Flere meningsmålinger viser lenge at det lå an til regjeringsskifte, men de siste dagene har det snudd, og nå det omtrent helt jevnt mellom den borgerlige blokken og opposisjonen på venstresiden. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter P4-ettermiddagen med to av landets morsomste.
5: Dette Misjon Destillert med Atlant.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Destillert. Jeg behøver selvfølgelig ikke gå igjennom reglene for Destillert, da jeg regner med dere husker det, men ja, oi, var det noen som ikke husket det? Selvfølgelig, da tar vi det på nytt. Dette er altså det destillerte, altså det aller, aller, aller mest midt på treet som noensinne er sendt i misjonen. Det skal dere få her, og i dag vil dere blant annet få et gjenhør med en liten prat om Putins ekstreme frykt for unisex-toaletter. Kan dere la få lov å ligge der? Vi skal også en liten tur innom den gangen da åndenes makt ble dømt i PFU. Det var de selvsagt veldig, veldig lite enige. Vi skal en tur innom Moss. Ja, rett og slett Moss. Så skal vi ha en liten recap på en av de største katastrofene som har rammet dette landet. Det var da jeg ikke ble invitert til norsk spyledassmesse. Det er like aktuelt i dag som den dagen det ble snakket om, for det har ikke kommet noe svar i det hele tatt. Det kommer mye mer, blant annet så skal vi inn en rask liten tur innom trøndersk skoleball. Så da er det bare å kose seg og ha en riktig god lørdag.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
9: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Vi skal til, hold deg fast, Russland.
1: Skal vi det? Ja.
0: Det til en viss grad, i hvert fall. Er det ikke der Putin kommer fra, da?
1: Jo da, det, alt annet hadde vært veldig oppsiktsvekkende.
0: Ja.
1: Det hadde vært mye morsommere om han var fra et annet sted, ja. Men det han dessverre ikke.
0: Ikke.
1: Putin
0: Det hadde vært veldig mye morsommere hvis han fyrte å være skaphomse også. Ja,
1: men det tror jeg han
0: Ja, det må vi regne med.
1: Det må vi regne med. Han altså så engstelig for homofile.
0: Ja.
1: Og når du så engstelig, så tror jeg han egentlig bare prøver å, han legger, altså nå det jo masse lover, det ikke lov å si at du homse, du får ikke lov å gå i rosa klær.
0: Det fascinerende at de homofile skal få skylda for alt.
1: Men jeg tror ikke det bare for at han livredd, han lager av disse reglene sånn at han selv ikke løper opp til Russlands svar på songsvann og får seg et mannelig.
0: Det virker som russeren som sådan ganske enig med han.
1: Ja.
0: Det vet vi aldri noe om da. Nei. De sier de enige, så aner vi ikke, men det en slags homofrykt som ligger latent.
1: Nå han ute og kritisk mot Vesten, og det viser seg at et av Vestens største problemer unisex-toalett.
0: Ja, det imponerende at en mann som har forsøkt å annektere et annet land og bedriver tung krigføring og maler sine egne unge menn i filibitter, er mest opptatt av unisex-toaletter i utlandet.
1: Men han sier jo også...
0: Det en kontrast der, ville jeg trodd, men det vil ikke han være enig.
1: Nei, men det henger sammen.
0: Det det de kjemper mot.
1: Det nettopp det. Det guvernøren i St. Petersburg var ute og sa at en av grunnene, en av de ideene de kjemper mot i Ukraina, er ideen om unisex-toalett.
0: Ja. Og der, det jo symbolet på alt som gærent i Vesten.
1: Men der mener jeg at...
0: Var det ikke Lavrov som hadde vært og testet det?
1: Lavrov kom uforvarende inn på det på en konferanse i Stockholm og mente det var umenneskelig.
0: Ja, det var umenneskelig at kvinner og menn skulle gå på samme toalett.
1: Men hvis det sånn at vi kan stoppe krigen i Ukraina ved å gå tilbake til dametoalett og herretoalett, da kan vi gjøre det. Altså, hvis det redder en så forbannet viktig.
0: Altså, jeg har aldri vært avhengig av å ha noe unisex-toalett selv. Jeg husker jeg reagerte litt første gang jeg var på det. Altså. Og jeg en felles sånn. Det mer sånn fordi jeg vil ikke at kvinner skal liksom oppleve meg i et toalett øyeblikk. Det tror ikke jeg tror ikke jeg har gått av å bli sett i den sammenheng.
1: Nei, når man har vært
0: eller luktet i den sammenheng.
1: Nettopp.
0: Altså, vi vil jo ikke kvinne så vondt at vi vil ha dem inn på herretoalettet.
1: Det som irriterende for oss menn jo når kvinner har begynt å komme inn på dette toalettet vårt, jo at det plutselig har blitt kø.
0: Ja.
1: For det har vi vært forskånet for, særlig på konserter og andre steder. Vi har ikke kø, mens kvinner står der i 9 kilometer lang kø.
0: Ja.
1: Så har vi til gjengjeld forpestet dassen til kvinner.
0: Ja.
1: Så det jeg tror egentlig ingen fornøyd.
0: Vi hadde løst veldig mye hvis vi hadde droppet å være så veldig opptatt av dette med kjønn egentlig, og bare sagt at det hvem er som skal inn her? Nei, det mennesker. Åja, det mennesketoalett, ja.
1: Okay, ja, men da...
0: For da hadde vi sluppet unna en del debatter også, altså, som litt kinkige om dagen.
1: Ja, det hadde vi, men da må vi stå lenger i kø.
0: Ja,
1: for det damer bruker lenger tid på do.
0: Jeg nekter at det skal ha noe betydning.
1: Så da må
0: vi går alltid rett inn og rett ut. Rett det, går
1: det går fort.
0: Men da må de lage ekstremt mye større toaletter da.
1: Det nettopp det de må.
0: Ja.
1: Og jeg ser at dette et problem i Russland. De skal bare ha kvinne- og herretoalett.
0: Ja.
1: De burde vel kanskje ha en del handicap-toalett nå etter krigen. Der tror jeg
0: nå var det ikke egentlig dette med homofile som var grunnen til at unisex var et problem. Det var jo mer i kjønnsdebatten den gled inn i.
1: Jo, men jeg tror du blir homo av å sitte på et dametoalett. Ja. Jeg tror de mener det.
0: Ja, altså, det jo du får jentelus.
1: Ja.
0: Og hvis jentelus er ikke så lett å bli kvitt.
1: Nei,
0: og da kan du få utvannet herrelusen din.
1: Ja.
0: Og så har du plutselig sånne mellomkjønnslus.
1: Det nettopp det.
0: Og så er du homse.
1: Det er det skjer.
0: Og før du vet ordet av det, så ligger du med menn.
1: Ja, det er det du gjør.
0: I vårt tilfelle.
1: Ikke sant? Så det da ryker hele landet.
0: Ja, for da de tenker vel at først så blir du transe, fordi da blir du en slags mellomting. Det er vel det som er tankegangen.
1: Ja, ja.
0: Hvis du sitter lenge nok på do, på jentedåen, så blir du transe først, og blir du transe så blir du homo.
1: Ja. Det er,
0: dette er vel malen?
1: Det er det.
0: Jeg tror det er malen.
1: Nå, Putin jo ute og sier at det veldig mange russere som bor i utlandet som nå vurderer å dra hjem.
0: Ja, de
1: som,
0: men de har ikke dratt hjem. Nei, det har de ikke. De som flykta.
1: Ja, mange kommer tilbake eller tenker på å returnere. Fordi det så vanskelig å leve under slike forhold, altså med unisex-toalett, for mennesker med tradisjonelle, normale menneskelige verdier.
0: Mm. Yes. Noe sier meg at de aller fleste russere også har unisex-toalett hjemme. Det må bli, det et problem.
1: Ja, det et kjempeproblem.
0: Ja, det klart det et problem. De fleste har vel ett toalett. Ja. Og hvis du har to, så det vel ikke alltid de delt inn I herre- og kvinnetoalett, det heller. De lever jo sitt liv på et undersekstoalett, og det tror jeg ikke de vil høre.
1: Utedass? Ikke det alltid...
0: Ja, du mener at alle russer utedass?
1: Ja.
0: Da det det samme.
1: Ja, ok.
0: Eller det sånn at det har sånn utedom med to, så de sitter ved siden av hverandre? Det I hvert fall fy-fy, eller?
1: Ja, det synes jeg litt fy-fy.
0: Ja, det, men de vil heller ha to menn på en do, enn å ha en dame og en mann på en do.
1: Ja, det tror jeg.
0: Dette fascinerende. Jeg klarer ikke å sette meg helt inn I tankegangen.
1: Men jeg blir fascinert. Jeg føler hele Russland nå et sånt prosjekt. Hvor

Nå skal vi til noe jeg helt åpenbart er sikker på må kalles jobbens muntrasjonsråd. Oi. Vi skal til Nord-Norge, vi skal til, var det ikke Sen?

0: over, ja. Og da vet vi at hestkuk er jo et kompliment.
1: Ja, det er jo lov.
0: Dagligtallet og kompliment. Ja, det er jo ikke bare lov, det er jo nå slått fast ved lov I domstolen at han ikke, det var ikke grunn til å miste jobben. Dette en fyr som altså jobber I denne stillingen og har en spøkefull tone, som han selv sier, overfor både ansatte og kunder. Ja. Hei, din hestkuk, hva gjør du her? Det var en hilsning som arbeidsgiveren mente at ansatte ikke burde si til en kunde. Men retten mener at det gjør ikke noe.
1: Nei.
0: Og det mener vi altså.
1: Jeg elsker jo det.
0: Men han fikk jo sparken av arbeidsgiveren, og det skjønner vi jo fordi han dritlei hele fyren. Ja. Han er en masakråke uten like.
1: Han sånn skremmeren fyr.
0: Ja, men det det han er. Han går rundt og holder på med spøker og dytter og driver med kokos og masse sånn. Det var da I den sammenhengen her en formildende omstendighet. Fordi det den såkalte spøkefulle tonen han har kjørt. Men det klart, han her har for mye energi og I for godt humør hele tiden.
1: Kan vi legge ned kokos? Dette her med å gå bort og gi folk kokos, altså ved å gnikke på huet til noen andre, ja. Det bare helt usannsynlig irriterende.
0: Det kjempeirriterende og veldig, veldig kjedelig. Men ikke noe skjellig grunn til at det noe, han får ikke sparken av den grunn. Fikk 100.000 oppreisning også.
1: Gjorde han det også?
0: Ja da.
1: Tipper at det forholdet mellom han og ledelsen tipptopp.
0: Ja, det tror jeg helt tipptopp nå.
1: Tipptopp.
0: Ses på mandagen!
1: Hestkuk!
0: ja, og ikke minst det. Ses på mandagen, hestkuk-sjef.
1: Du, hestkuk-sjef, ses ikke på mandagen. Jeg skal til Granka, jeg har fått 100.000 kroner I oppreisning.
0: Og hestkuk. Heste, han kommer bare til å stå sånn absolutt hele dagen nå.
1: Hestkuk.
0: Eselkuk. Fy fader, han det firmaet, det blir nedlagt.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Vi skal til Moss.
2: Jeg fikk en veldig, veldig dramatisk melding her på Facebook I går. Ja. Og den overskriften skjønte jeg ikke så veldig mye av. Det var fra TripAdvisor,
1: ja.
2: Som I sin overskrift til meg skriver «Kan du ikke slutte å tenke på Moss?» Og det må jeg si at jo, det kan jeg.
1: Ja,
2: det... Jeg kan slutte å tenke på Moss. Men det var noe der... Det var noe

0: ukult ved det. Hvis jeg først skal få en e-post fra TripAdvisor, så vil jeg helst si, kan du ikke slutte å tenke på Barcelona?
1: Ja, ja.
0: Det greit, men Moss kan jeg klare å slutte å tenke på. Men det var jo basert på at jeg hadde søkt litt på Moss, da, siden vi jo skal til Moss, så vil vi jo gjerne snakke litt om Moss, da vi skal ha vårt liveshow der nede. Skulle bare mankere si. Og da drev jeg litt research, og da var jeg innom TripAdvisor da, og det endte altså i at nå skal TripAdvisor dytte på med masse ting I hytt og pinne. Sett ihop din resplan for Moss.
1: Men hvorfor på svensk?
0: Hvilken resplan? Jeg vet ikke, de kjører vel hele Skandinavien etter, tenker jeg. De gidder jo ikke skille Norge fra veten der.
1: De tror Moss I Sverige.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det tror du ikke det, ja?
0: Vi finnes her for å hjelpe deg at se at resen blir av. Til Moss kom I gang med grunderne som resen riller. Det skjønte jeg ikke dritt da.
1: Kom i gang, ja.
0: Og da har jeg fått noen forslag om hoteller og restauranter. Jeg måtte prøve av restaurant Tapa blant annet og greier. Det er flotte saker. Men skal jeg få hjelp av TripAdvisor til å sette ihop min resplan for Moss, kanskje?
1: Nei, hva med ta toget til Moss?
0: Du setter deg I bilen og kjører til Moss. Du fremme 45 minutter senere.
1: Hotell, da setter du deg I bilen og kjører...
0: Fåtølg heter det for hotell, tror jeg. Det må hete. Ja, du skal bo på Fåtølg Grand.
1: Du skal ikke bo på hotell I Moss. Det aldri noen som har dratt på hotell I Moss med vilje. Nei. Der du på Moss, fordi du på bryllup.
0: Eller snødd inne.
2: Ja. Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
15: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Det er litt
17: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
16: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på

0: Verdt å nevne, synes jeg, at Adresseavisen slår opp en ganske stor sak. Vi skal ut til Trøndelag da, naturligvis. Og de slår opp en sak over meget svak trøndring, egentlig. Ja. Det et stort oppslag i Adresseavisen om at 8 elever kom beruset på skoleballet. For å tydeliggjøre det kunne de jo selvfølgelig skrevet bare 8 elever kom beruset på skoleballet. Men de skrev ikke det, for det unødvendig opplysning for trøndere. Det jo flaut for Trøndelag og trøndere generelt at kun 8 elever kom beruset på skoleballet.
1: Hvor mange var på denne skolen?
0: Nei, det var jo skoleball, det står ikke antall, men det var jo liksom disse 8 som var beruset, og resten var edru. Det som jeg blir forvirret av, når jeg gikk inn og leste på selve saken, så ble disse 8 sendt hjem. Ikke de andre. Det var jo...
1: I Trøndelag?
0: Ja, det må stå feil.
1: Det må være en feil.
0: Ja, det må være en feil, for det må jo ha vært de andre, de edru elevene ble naturligvis sendt rett hjem med klar... Og foreldrene ble ringt
1: ja.
0: Og fortalt at det kun var 8 eksemplariske, drita fulle elever som møtte opp på skoleballet, mens resten har sviktet hele sitt opphav, og alt hva Trøndelag fordrer og forlanger av dem som mennesker.
1: Jeg kan ikke fatte annet enn at absolutt alt i denne saken feil.
0: Nei, alt feil. Altså, overskriften jo grei nok, 8 elever kom beruset på skoleballet.
1: Ja, nei, men, der skal det stå bare.
0: Ja, det skal stå bare 8 elever kom beruset på skoleballet. Ja. Så det en svikt i systemet der oppe, på en eller annen merkelig måte. Jeg husker jo selv vi, da vi hadde skoleball, som det het da også, ja. Den gangen da, jeg var ung, så var vi jo selvfølgelig, det viktigste var jo å prøve å drikke litt. Vi fikk vel rappa en vørt øl i kjelleren og reiva etiketten og drakk den opp og lot som om vi var fulle, men det var i hvert fall viktig og viktig at man hadde retning mot drita for å fylle kravene. Selv i Oppland så det jo sånn.
1: Ja, men det ikke, de går ikke i andre klasse disse her liksom, at det
0: skoleballet? Nei, altså, nei, det på ungdomsskolen.
1: Ja, riktig.
0: Ja, herregud, det skulle jo vært, altså...
1: For hadde det vært andre klasse, så hadde det vært trøndring på høyt nivå.
0: Ja.
1: Da hadde jeg skjønt 8 var drita i en alder av 7
0: år. Ja, barnegås er litt for tidlig. Ja, dette for tidlig, dere. Ja. Ikke før det 10.
1: Nei, kom tilbake når dere har fylt 2 siffra.
0: Ja. Men 10 går vel grensen på at man må begynne å fylle skoene til sine foreldre?
1: Ja,
0: eller,
1: men dette
0: er... kroksene til foreldrene sine?
1: Jeg leste også en overskrift om at vi trenger flere trøndere. Så var det noen i Trøndelag som mente. Jeg blir usikker. Det er jeg ikke sikker på om trengs. Vi trenger jo ikke trøndere hvis ikke de holder trøndringen sin.
0: Nei, det mener jeg. Det neste oppslag som kommer er vel ungdom nekter å bruke lisseslips.
1: Ja,
0: for eksempel, med cowboyhatt på.
1: Ja. Ja, de har begynt å snakke nynorsk der oppe, for eksempel.
0: Nei, altså, dette blir fantasering.
1: Ja.
0: Så langt kommer det aldri til å gå, Johan. Det ingen tvil. Dette er bare noe vi finner på. Men det drøyt nok, dette drøyt nok, synes jeg.
1: Det klart det drøyt nok. Det jo på tide å minne folk der oppe at dere skal ha et godt forhold til området rundt Frosta. Det å være veldig glad i poteter, som er Frosta-poteten.
0: Og rundt fetten og flaskhus også.
1: Der skal du være, og du skal elske traktoren Massi Ferguson, og du skal sitte inne i en bil, og så skal du lytte til kanskje noe gammelt Sven Ingvars.
0: Og det som det fine med Trøndelag, at det ikke, og skal ikke være noe forskjell på bygd og by.
1: Nei.
0: Om det Trondheim, eller om det Verdalen, et fett, det skal trøndres.
1: Og det det som det kjernen i Trøndelag.
0: Ja.
1: Det er det som er fint.
0: Ja.
1: Det skal være litt.
0: Det er derfor vi liker dere.
1: Det er derfor vi har dere.
0: Ja.

0: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
3: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Ekstra, ekstra.
5: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
8: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med Z.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: Dette Lyden av Norge. P4. Bangkok.

0: Klokken 14. Her P4 Nyhetene. Tre år før terrorangrepene 11. september 2001 fikk Det Hvite Hus advarsel fra CIA om at Al-Qaida kunne bruke fly i terrorangrep mot USA. Det viser de hemmeligstemplede dokumentene CIA nå har frigitt. Over 100 sider offentliggjort og viser etterretningsrapporter om trusselen fra Al-Qaida og Osama bin Laden, og hvilke advarsler presidentene Bill Clinton og George W. Bush mottok i forkant av angrepet. CIA understreker at de ikke hadde klart å bekrefte noen av de mest alvorlige trusselmeldingene. Og 25 år etter 11. september-angrepet, som var tidenes største, utgjør ekstreme islamister fortsatt en stor trussel mot Vesten. Det slås fast av sikkerhetstjenester over hele Europa. Siden terroren i USA har det vært en rekke angrep fra ekstreme islamister i Europa.
1: 7. juli 2005 ble London utsatt for et massivt terrorangrep. 52 personer ble drept. Det er bare et av mange store jihadistiske angrep i Europa på 2000-tallet. 25. juni for fire år siden ble to drept i Pride-angrepet i Oslo, der islamisten Arfan Bhatti er tiltalt for å være hjernen bak.
2: Vi har sagt at vi har en skjerpelse, spesielt når det gjelder ekstreme islamister.
1: Sa PST-sjef Beate Gangås da hun la frem trusselvurderingen tidligere i år. Konfliktene i Midtøsten spiller inn på trusselen, sier terrorforsker Petter Nesser.
3: Det er fortsatt en betydelig angrepsaktivitet knyttet til jihadistiske aktører i vestlige land.
0: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Minst to personer alvorlig skadd og hentet av luftambulanse etter at fem biler med i alt åtte personer var involvert i en ulykke i Bø i Telemark tidligere ettermiddag. Ulykken skjedde på Riksvei 36 nordøst for Bø sentrum. Veien stengt i begge retninger fortsatt inntil videre. Ifølge politiet var hovedårsaken til ulykken trolig en frontkollisjon mellom to av bilene, og så kjørte de øvrige tre inn i disse to. I Sverige er det rekordmange som har forhåndsstemt i valget som fysisk går av stabelen i morgen. 3,4 millioner svensker har allerede sagt sitt, viser tall fra valgmyndighetene i dag. Flere meningsmålinger viser lenge at det lå an til regjeringsskiftet i Sverige, men de siste dagene har det snudd, og nå er det omtrent helt jevnt mellom den borgerlige blokken og opposisjonen på venstresiden. Fredrik Aursnes fortsetter på fotballlandslaget, det bekrefter trener Ståle Solbakken overfor Dagbladet. I mars 2024 annonserte 30-åringen at han ga seg som landslagsspiller fordi han trengte mer frihet, men før VM fikk han komme tilbake på Norges midtbane, og der skal han bli. Aursnes har spilt i Benfica siden 2022, og denne sesongen er han også utpekt til kaptein der. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre. Humor i en time til nå, før sport og musikk overtar. Du hører

0: kveld er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på Byggtorget?
3: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Vi begynner I lokalavisen Dagblad, for Dagblad har begynt å orientere seg dit hen, og rapper nå saker som burde stått på trykk I mindre blekker. Det skal vi få høre her. Fikk brussjokk! Helt utrolig! Sperret opp øynene da de så hva som hadde skjedd. Torsdag morgen skulle Helene Møllevik og samboeren på jobb I Trondheim og gikk for å sette seg inn I bilen. De så at noe som lignet på skitten snø hadde havnet inne I bilen. Vi skjønte først ikke hva det var, men da vi så I midtkonsolen så vi at en boks med Pepsi Max hadde eksplodert, forteller Møllevik. Det var helt utrolig. Det var brus I setene på dashbordet og I taket og I baksetet. Brusen ble kjøpt av Møllevik samboer som skulle bruke bilen på en jobbtur til Verdalen med en kollega. Brusen ble kjøpt til kollegaen for å være grei, men den ble ikke drukket. Den hadde altså fryst før den eksploderte I et sabla griseri. Den var nesten tom da de fant den. Møllevik forteller at bilen levert til vask, og at de venter nå I spenning på om de får den ren igjen.
3: Ja,
2: det var, jeg synes det var litt jøss også, ja, altså, ja, det, tross alt.
3: Ja.
2: Altså at Dagbladet hadde den på, men
3: ja, ja,
2: det var litt jøss.
3: Det var litt jøss at de har et sak om at det blitt skitten til bilen.
2: Ja, jeg synes det. Du har vel også...
3: Vi skal til Nordre Aker.
2: Skal hjem til deg, skal vi ikke?
3: Jo, det min, for det min lokalavis, Nordre Aker Budstikke.
2: Ja, ja.
3: Nærmere bestemt Kjelsås, ja. Altså rett hjem til meg.
2: Ja, ja.
3: Verdenskjent artist festet på Kjelsås. Mm. Yes, hvem kan dette være?
2: Hvem kan det være? Bruce Springsteen?
3: Ja, I et innlegg på artistens Instagram fra helgen kommer det fram at hun danset line dance på Frysja. Oi! Artisten Astrid Smeplass for uke sin sang Two Hands på Instagram.
2: Altså, fordi hun har solgt litt I utlandet, men hun norsk og bor I Norge, bor I Oslo sikkert da.
3: Tror hun fra Oslo, ja.
2: Så hun har vært et sted I hjembyen sin på fest.
3: Hun har vært hjemme på fest, men hun har ikke vært et hvilket som helst sted, for hun har vært på Frysja 33.
2: Ja.
3: Dette var ungdomsklubben som jeg var på hver ene. Så hvorfor har ikke Nordre Aker Budstikke nå at Johan Golden var på ungdomsklubb her hele livet?
2: Mm.
3: Hva er dette for noe?
2: De følger ikke opp, ja.
3: Ok, bare fordi... Nå er greit. Det er ikke verdenskjent. Det ikke det som greia.
2: Nei, det nok det som greia. Du burde vært mer verdenskjent, skulle du gå.
3: Det synes jeg kritikkverdig. Ja. Rett og slett, jeg har vært mye mer der enn Astrid S.
2: Ja, vi har ikke helt stappet pølse I dag, men vi skal ta med en liten en fra Trøndelag, som jeg satte pris på. Råkjørte I 123 km I timen, hevdet spesielle sko var årsaken. Tenåringen ble målt til 123 kilometer I 70-sonen. Det ganske kraftig mye over. Det 53 kilometer for fort. Det var på E6 ved denne tunnelen I Stjørdal at mannen ble stoppet av politiet. Bildet tatt I en annen sammenheng. En kveld I desember I fjor ble en ung mann tatt for råkjøring I 70-sonen på E6 ved Tangtunnelen I Stjørdal. Politiets måling viser at mannen kjørte 123 kilometer I timen. Mandag møtte tenåringen I retten og la kortene på bordet. Ikke helt redd Adam for. Overfor dommeren forklarte den siktet at han var på vei for å hente mat da råkjøringen skjedde. Han lå I venstre felt, han har nye tunge arbeidssko og var ikke vant med å kjøre bil med disse. Han visste derfor ikke at han kjørte for fort. Refereres det I dommen fra mannens forklaring. Her må jeg få lov å stikke inn. Her må det være sånn at han har så, egentlig så fint følende fotblader, at han vet til enhver tid hvor fort det I forhold til hvor hardt han trykker, vil jeg tro. Under kjøreturen fikk mannen også opp et varsel om etterfylling av kjøleveske.
3: Ja.
2: Ja. Denne dekket til fartsmåleren. Det mulig?
3: Hæ?
2: Ja, det akkurat som det kommer opp så pling, et skilt som blir hengende. Og det var foran. Jeg vet ikke. Denne dekket til fartsmåleren, da han fjernet varslet, så han at han kjørte 120 km I timen, eller noe sånt. Han bremset med en gang han så det, refereres det til. Den siktede forklarte videre at han ikke merket at han kjørte så fort fordi det var en elbil. Han kjente derfor ikke på motoren at de gikk unna.
3: Altså, men kan du ikke bare innrømme at du har kjørt så fort da?
2: Jo, du gidder å komme noen forklaringer som gjør at det er et fjols I tillegg. Det fascinerende altså. Ja, ble dømt.
3: Ja, det bra. Jeg ble sur på Nordraker budstikket, ja. Så jeg allerede nå I mellomtiden skrev inn navnet mitt for å se har de aldri nevnt meg I deltatt.
2: Akkurat.
3: Vet du hvilken sak som kommer opp først?
2: Nei.
3: Advarer hundeluftere og turgårde veldig ekkelt.
2: Du med der?
3: Så jeg måtte gå ut til, har jeg noe med at det bæsjes I en myr å gjøre?
2: Så antagelig, jeg skal ikke lese den.
3: Nei, men så står det plutselig, denne saken nådde misjonen på P4, fredag 2. Desember. Her kan du høre tidligere Kjelsås-beboer Johan Golden komme med innrømmelser, eller skal vi si avsløringer om sin aktivitet I myra på 80-tallet.
2: Se det, du har vært der du. Nå ble du bli igjen.
3: Okay,
2: nå ble du bli igjen. De gjorde jobben sin, de.
3: De gjorde det.
2: Ja, det var de lokale nyheterne.

0: Koseligere blir det ikke I misjonen enn dette.
1: Nei.
0: Vi hjertelig velkommen til P1.
1: Jo.
0: Det vel I og for seg det vi mer eller mindre statuerer her. Vi vet at P1 har mange lyttere. Vi prøver å lure noen av dem til å være hos oss ved denne spalten.
1: Nå skrev jeg akkurat ny kjenning på misjonens Facebook-gruppe, bare for å understreke det som skjer. For det akkurat sånn man bruker sosiale medier. Det gir ikke noe nytt. Nei. Du bare gjør det.
0: Bare maser om det. Ja. Du, jo, vi skal altså dit. Vi har fått et lite spørsmål til manual. Altså, dette jo en spalte. Alt hvor vi da rettleder og guider folk gjennom livets irrganger, som vi liker å si. Det mange feil man kan gjøre der ute, og vi har brukt mange år nå på å rette opp en del av det. Og, men her kommer egentlig et spørsmål som mer I menneske, en kvinne, som undrer seg over følgende. Hvorfor går alltid gamle menn med hendene på ryggen når de går på tur?
1: Ja.
0: Altså Mette Bjørkvall, eller enten Bjørkvall eller Bjørkvall. Kvall, og jeg tror helt sikkert det siste.
1: Det det siste.
0: Det Bjørkvall, men
1: det
0: høres ikke sannsynlig ut. Nok om det.
1: Jeg kan jo bare få lov å feie en del av det, eller noe av det hun sier nå rett under bordet, for jeg, det ikke bare gamle menn som gjør det. Jeg har jo selv gått med hendene på ryggen I lang tid.
0: Ja, du har det jo med å spankulere med hendene på ryggen.
1: Jeg har det.
0: Det vel handler mye om her vel å demonstrere. Det jo litt demonstrativt å gå med hendene på ryggen. Man viser at man har all verdens med tid,
1: ja.
0: Og skal man gå åpne sansene og nyte maksimalt, så skal ikke armene dingle ned langs siden. Det når du blir gammel, så blir armene jævla tunge, ja. Det vet vi. Og særlig når det ikke til nytte for noe heller, for man pensjonist for eksempel. Nå holder jeg deg utenfor akkurat nå.
1: Ja.
0: Så tror jeg det veldig vesentlig at man viser at jeg har brukt arma I veldig mange år. Nå jeg blitt så gammel at jeg slipper å bruke de mer til noe som helst. Så ja. Nå kan det henge bakpå.
1: Jeg ser den. Det som også viktig at ved å ha hendene på ryggen, så det klin umulig å skynde seg.
0: Ja.
1: Det kan man jo bare prøve. Prøv å sette opp farta mens du går med hendene på ryggen.
0: Det som å løpe med hoftefeste på en måte.
1: Det går ikke.
0: Nei.
1: Så hvis du av den litt foroverlente typen, som den hver tid har en liten sånn forkjærlighet for å sette opp farta uten å helt tenke over det, så forhindrer det helt klart det.
0: Ja.
1: Og det kan jo være lurt.
0: Ja. Og så det også det at man mister kontrollen på lemmene jo eldre man blir, ikke sant? Man mister følelighet og følelse, man blir iskald på det og så videre. Og hvis de bare henger på siden, så kan jo armene mer eller mindre begynne med hva som helst. Fordi man ikke har oversikt og kontroll på det lenger.
1: Du kan begynne å klå opp etterpå og alt.
0: Da det best å feste de på ryggen, så vet vi hvor vi har de. Og folk glemske.
1: Ja. Det sant, og så blir du en gammel gris og har lyst til å ta på alt som går rundt som yngre, og da må de armene...
0: Du må minne deg selv på at la ikke disse løpe ditt tankene I går.
1: Nei, det her må bare bli... Det må bare lenke ekre, burde man rett og slett tatt et håndjern.
0: Ja, men vi vet jo det at hvis eldre mennesker først tar og knytter den ene hånda rundt den andre, så blir det såpass giktisk at det hardt nok å få det opp igjen.
1: Det det.
0: Så går det sånn lenge nok, så fungerer vi I og for seg på samme måte.
1: Men så vi håper det var godt nok svar.
0: Ja, det var godt nok svar.
1: Ja, eller jeg håper jo ikke, jeg vet det var godt nok. Jeg
0: bare
1: håper
0: at
1: du forstod det slik enn at det var godt nok.
0: Ja.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Hei på deg.
5: Hei.
4: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
5: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
4: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
5: Åh. Så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
4: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
5: Har vi egentlig noe valg?
4: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
5: Hater vinter, jeg.
4: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
5: Ja.
6: VG, dagen ikke helt den samme uten.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Gjør det billig!
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost. Og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
11: Ja, kvittering.
12: Nei takk, du.
13: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
3: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: som vi snakket om forrige gang, eller forrige uke var det vel, så var det altså noen i, som var muggende og klagde på åndenes makt, dette spøkelsesprogrammet på TV Norge,
1: ja.
0: Fordi de hadde vært ute og sagt at en av deres avdøde slektinger var et spøkelse, og de var krenket på vegne av sin døde mann, fordi de ikke ville at han skulle, hans ettermelde skulle ikke være et spøkelse.
1: Nei, og dette programmet er jo laget nettopp for å late som om det finnes spøkelser.
0: Det er,
1: jo et late som det finnes spøkelser program.
0: Det er det
1: så har
0: det
1: de fått tak i en del skuespillere som kaller seg klarsynte.
0: Ja.
1: Og så er det vel en og annen som tror på det også, men ikke de fleste.
0: Men nå har altså de da klaget disse inn til pressens faglige utvalg, såkalt PFU, som tar opp alvorlige ting, de som beskytter Vær varsom-plakaten, og så videre, og så videre.
1: Ja.
0: Og de har endt, det har da endt med påstanden om at...
1: Ja, for det er jo denne familien som har følt seg krenket på vegne av dette mennesket i familien som er avdød og ble kalt for spøkelse i dette tegneserieprogrammet.
0: Ja, og nå har altså PFU konkludert med at TV Norge har brutt god presseskikk. Og de uttaler at det kan være belastende å bli omtalt som spøkelse.
1: Jeg mener at enkelte programmer og programflater må fritas for å ha noen verdens ting med PFU å gjøre. Det er ikke journalistikk alt som skjer på TV.
0: Skal man behandle spøkelser alvorlig?
1: De blir tatt på alvor som om de var et menneske.
0: De må jo svare til PFU her med å være spøkelse. Spøkelse? Ja, Marna! Og så snakker vi om noe annet viktig. Ikke at det er et spøkelse, det finnes jo ikke.
1: Nei, og det er problemet nå, er at nå gir det jo dette programmet substans og troverdighet ved å mene at dette var nesten skikanerende, og i hvert fall krenkende for avdøde å bli kalt for spøkelse.
0: Ja, det er jo logisk brist her, Antonsen.
1: Med en gang.
0: Hvis de mener at det er krenkende å være et spøkelse, så mener de jo at for at du skal være krenkende, så må du på en eller annen måte være i live. Det alle skjønner jo at du kan ikke være krenket når du er død. Ergo, han må være et spøkelse. Altså, hvis det skal være krenkende, så må det være sant at han er et spøkelse. Og da, er han jo ikke, da kan du ikke være krenkende lenger.
1: Vi skal ikke underslå det faktum, Johan, at krenket på vegne av andre er jo det som stort sett er krenking.
0: Jo.
1: Det er jo veldig... Som regel så er det noen som tenker at nå er det sikkert noen som føler seg krenket av dette, og da melder jeg det inn. Det er jo veldig sjelden folk som selv er krenket gjør noen ting med det, og veldig sjelden folk føler seg krenket på egne vegne, inntrykk av. Krenket på andres vegne er jo det, det er der vinden blåser.
0: Ja, jo, det er det. Ja. Og familien uttaler nå at de er lettet.
1: De er lettet også, ja. Ja, for de kunne gått lettet. Inn i jula med en avdød som ble kalt spøkelse.
0: De er lettet.
1: Ja. Interessant. Ja. Det må jeg si der. Det er interessant.
0: Ja, morna.

0: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30 og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Det er litt...
8: kakestrøssel med sånne her sølvkuler. Det er godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
10: Mamma?
11: Mm.
10: Hvor er pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han er ikke der.
11: Å, da er han selvfølgelig på.
10: Biltema.
12: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
13: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: P4.

0: Takk til Atle og Johan og Misjon på P4. Nå det snart sport og musikk. Etter en oppdatering fra P4-nyhetene med Merete Vikre. Nå klokka 3.
1: Det tre personer som alvorlig skadd etter at 4 biler med 8 personer var involvert i en ulykke i Bø i Telemark tidligere i ettermiddag. Ifølge politiet var det en frontkollisjon mellom 2 biler, og de 2 andre kjørte inn i disse. Ulykken skjedde på Riksvei 36 nordøst for Bø sentrum. Veien fortsatt stengt i begge retninger og vil være det i flere timer, melder politiet. Sverige kan få ny statsminister når svenskene i morgen går til valgurnene. Målingene har lenge vist at det ligger an til et skifte, og at sosialdemokraternas Magdalena Andersson blir statsminister. Men i det siste har det blitt mye jevnere mellom rødgrønn og borgerlig blokk, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Hvis målingene har rett, så blir det kanskje en knepen seier for de rødgrønne, men det langt fra sikkert. Så trenden går jo faktisk i retning av de borgerlige.
3: Et av de viktigste temaene i svensk politikk utfordringene med innvandring og gjengkriminalitet som Sverigedemokraterna har slått seg opp på. De i dag støtteparti for regjeringen, men med et borgerlig flertall i valget så kan partiet gå inn i regjering, tror Berg.
2: Det fremstår som mer sannsynlig nå. De vil jo være det største partiet på den siden.
3: I Sverige det færre som forhåndsstemmer enn i Norge, så dette blir meget spennende helt til slutt, sier Berg.
2: De fleste stemmene blir avgitt på valgdagen, og det betyr jo at de endringene vi ser på meningsmålingene her, de kan slå ganske hardt inn på valgdagen.
1: Men det har vært flere forhåndsstemmer enn normalt i Sverige. Faktisk det rekord med 3,4 millioner avlagte stemmer dagen før det endelige valget, reporter Patrick Honningsvåg. 3 år før terrorangrepene 11. september 2001 fikk Det Hvite Hus advarsel fra CIA om at Al-Qaida kunne bruke fly i et terrorangrep mot USA. Det viser de hemmeligstemplede dokumentene som CIA nå har frigitt. Over 100 sider offentliggjort og viser etterretningsrapporter om trusselen fra Al-Qaida og Osama bin Laden, og hvilke advarsler presidentene Bill Clinton og George W. Bush mottok i forkant av angrepet. CIA understreker at de ikke hadde klart å bekrefte noen av de mest alvorlige trusselmeldingene. Krigen mot Iran snart over, trolig innen det amerikanske mellomvalget i november, det sa Donald Trump på en pressekonferanse under sitt besøk til Irland nå i ettermiddag. Ifølge Trump prøver iranerne å opprettholde krigen for å påvirke valget i USA, men han hevder at amerikanerne har kontroll og at de også har det over Hormuzstredet, og at drivstoffprisene snart vil gå ned igjen. Google har økt sine klimagassutslipp med 81% siden 2019, det viser en rapport søkemotorgiganten selv har utført. Bare i løpet av det siste året har utslippene økt med 18%, så i 2025 slapp de ut 14,5 millioner tonn CO2. Ifølge Google hovedårsaken til økningen den raske utvidelsen av selskapet, og de sier de jobber aktivt for å minske den negative påvirkningen på klimaet. Da det sport og musikk på menyen hos Ole Morten de neste timene.
0: Med både Eliteserie og Premier League på gang i ettermiddag, så kan det jo også gå sport i å se flest mulig Bon Jovi-konserter. I hvert fall har vi en som nylig har vært på sin 16. konsert denne uka, som du hører fra straks på P4. Lørdag ettermiddag, nå etter 3. Her først.

0: Bon Jovi også hvert øyeblikk. Oppe fire, og hvordan går det egentlig med sjefen der, John Bon Jovi? Altså, det har jo vært rapporter om en dårligere stemme etter at han måtte ta en operasjon på stemmebåndet for 4 år siden. Men det virker som om både han og stemmen tilbake nå da, etter denne sommeren her med mange konserter. Vi fikk jo en fersk rapport fra en P4-lytter som denne uka var og så Bon Jovi live i London. Fordi for en måneds tid siden så hadde vi en Bon Jovi-konkurranse hvor vi sendte 2 av lytterne våre til London og Wembley for å se gutta live med fly og hotell inkludert. Og denne uka så var konserten. Bjørnar, en av Norges største Bon Jovi-fans, fikk se sin 16. Bon Jovi-konsert. Han og kona har sett Bon Jovi siden 89, har begge hver sin Bon Jovi-tatovering. Og vi måtte jo spørre han da i radiofrokosten, hvordan var det å se han live på Wembley denne uka?
1: Ja, det var kjempeflott. Det var 90.000 elleville fans på Wembley, det var bare helt rått. Allsang i 2,5 timer.
2: Hvem det som synger høyest på konsert? Det deg eller kona?
1: Nei, det nok jeg.
3: Og fikk dere noen meldinger fra scenen? Hadde Bon Jovi noen meldinger underveis til publikum?
1: Ja, han synes det var et flott publikum, da. Det synes de om, men han, som han sa på slutten, han tror han hadde mer vis. Jeg tror det kan gi seg enda. Jeg hadde på følelsen at det skulle bli siste konserten hans, men jeg tror han skal fortsette litt til.
2: Se her.
1: Og han hadde en operasjon der for 4 år siden så på stemmebåndet, men det funket bra, tydeligvis.
0: Ja, bra å høre, men det som han sier, det kanskje han gir seg om ikke så lenge. Men hadde hvertfall mye å gi på Wembley denne uka her. Bjørnar, som vi sendte på konsert til Wembley. Og her en av de beste fra 90-tallet fra Bon Jovi på P4. Always. This room you was bleeding.

0: mer av P3-musikken denne lørdagen. Snart også The Killers med Human, og Miles Smith klar nærmest.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på... Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
4: Ekstra! Ekstra!
1: Kun på Viaplay.
5: I can't party until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
8: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
9: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Spilglass.
15: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Det har også I dag stått om 200 000 kroner. Vi stadig på topppremien I lydkonkurransen vår.
1: Lyden av Norge.
0: Og oppe I snart 90 forslag på hva denne lyden her kan være. Og et første hint har også kommet denne uka. Det første hintet håndholdt. Og da var det Marianne. Hvordan gikk det med Marianne fra Karmøy I Morrestad med det 87. Forslaget på Lyden av Norge? Hvis hun vant 200 000, så skulle hun bruke pengene på et opppussingsprosjekt. Hun og mannen har kjøpt et lite hus som de skal pusse opp. Men hva trodde hun at det var da, og vant hun pengene?
2: Jeg tror det å rive av et ark på en klesrulle.
3: Sånn rulle med sånn teip som man ruller for å ta hår og sånn på klær?
2: Ja, stemmer.
3: Klesrulle, altså rive av en sånn. Vi skal høre om dommeren sier at dette riktig eller feil. Du klar?
2: Ja.
1: Beklager, det feil det også.
0: Begynner å bli en del feil I denne runden da, altså 87 feil til sammen. Vi har også fått rive tørk av toalettrullen, som var et lignende forslag I går. Vri på en saltbøss foreslått, slurpe på en saftis. Det nok av kreative forslag her, og det klart, når man begynner å komme på en del forslag, så begynner jo kreativiteten å rulle. Og det vil jo si da, at det fortsatt står om 200 000 kroner I konkurransen vår. Har du lyst til å være med, så neste mulighet kvart over fire I ettermiddag. Du melder deg på ved å sende lyden til 1904. Kanskje blir det du som stikker av med 200 000 kroner på en helt vanlig lørdag.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Det er litt...
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer for resten av det.

0: kilo kjøttkaker fra Gilde til 109, så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Vi må jo gratulere en av verdens største popstjerner med en ny rolle. Nå skal Lady Gaga over til morsrollen. Det er jo hyggelig enn nyheter som jeg våknet opp til I dag. Stefani Ioane Angelina Germanotta, som det fulle navnet til Lady Gaga, har blitt mor

vi snakket jo litt om det denne uka på P4 blant annet, at hun har ikke vært å se på ganske lenge etter at hun avsluttet turnéen sin I våres, har hun holdt en veldig lav profil, og har jo da vært forlovet en god stund sammen med Michael Polanski, som tech-gründer I USA, og de har jo da tydeligvis Ja, men ikke sant? I all hemmelighet fått et nyfødt barn. Nyheten kommer etter at Lady Gaga ble sett på tur gående med et nyfødt barn. Veldig tydelig at dette hennes barn. Men det ikke bekreftet om det en jente eller en gutt som de har fått sammen da. Veldig koselig. Han og Gaga har vært sammen siden 2020. Hun har jo ofte snakket om at hun gleder seg til å bli mor. Så nå har hun I en alder av 40 fått noe nytt å bryne seg på. Så da blir vel ikke noen ny turné med det første fra Lady Gaga. Nei, som sikkert sender sine gratulasjoner er Madonna. Selv om de har jo vært litt rivaler en periode, så har de jo begravd den stridsøksa for flere år siden. Madonna har jo også kalt Lady Gaga en talentfull artist offentlig. Så der det god stemning.

0: i trafikken, og det lange køer mot Oslo nå. I hvert fall på E18 Vestra. Du møter køen omtrent ved Holmen, og så slipper det opp ved Høvik inn mot hovedstaden. Grunnen veiarbeid på Ramstadsletta i Bærum. Det skal pågå veiarbeid der frem til i morgen ettermiddag. Så det to felt ut av Oslo, og ett inn mot byen, der køen altså veldig lang nå. Og i sentrum av hovedstaden så pågår det jo også Oslo Maraton i dag, som i tillegg skaper utfordringer for trafikken. Men det går mot slutten nå som klokka nærmer seg fire. Og det betyr også snart start i flere kamper i både Eliteserien og i Premier League. Blant annet Liverpool, Fulham skal i gang, og også Rosenborg Tromsø. Vi skal holde dere oppdatert. Nei, unnskyld, Lillestrøm Vålinga. Rosenborg Tromsø senere i dag, ellers før det så det LSK Vålinga klokka fire. Vi skal holde dere oppdatert her i sport og musikk på P4. Også mer av musikken Eric Clapton og Alan Walker før fire.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Steinsprut. Risbilglass.
10: 0909. Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
14: Ekstra! Ekstra!
15: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Da klokka fire, og Merete Vikre gir deg P4-nyheten.
1: Valget i Sverige ligger an til å bli en skikkelig rysare, det mener valgforsker Johannes Berg før svenskene går til valgurnene i morgen. Målingene har lenge vist at det ligger an til regjeringsskifte og at sosialdemokraternas Magdalena Andersson blir statsminister, men i det siste har det blitt veldig mye jevnere.
2: Hvis målingene har rett, så blir det kanskje en knepen seier for de rødgrønne, men det langt fra sikkert. Altså. Så trenden går jo faktisk i retning av de borgerlige. Da.
3: Et av de viktigste temaene i svensk politikk utfordringene med innvandring og gjengkriminalitet som Sverigedemokraterna har slått seg opp på. De i dag støtteparti for regjeringen, men med et borgerlig flertall i valget så kan partiet gå inn i regjering, tror Berg.
2: Det fremstår som mer sannsynlig nå. De vil jo være det største partiet på den siden.
3: I Sverige det færre som forhåndsstemmer enn i Norge, så dette blir meget spennende helt til slutt, sier Berg.
2: De fleste stemmene blir avgitt på valgdagen, og det betyr jo at de endringene vi ser på meningsmålingene her, de kan slå ganske hardt inn på valgdagen.
1: Vi har reporter i Sverige under valget i morgen, så vi skal få flere rapporter derfra. Reporter her var Patrik Honningsvåg. Snart det også et viktig valg i USA. Mellomvalget i november vil vise hvor stor tillit Donald Trump har hos velgerne, og kan endre sammensetningen i senatet og representantenes hus. Da det ifølge analytikerne lurest for Trump at krigen mot Iran over, og det vil den være, sier Trump i dag. På en pressekonferanse i Irland, der han på besøk, hevder Trump at iranerne prøver å opprettholde krigen for å påvirke valget i USA, men han hevder at amerikanerne har kontroll, og at de også har det over Hormuz-stredet, og at drivstoffprisene snart vil gå ned igjen. Det lange køer på E18 vest for Oslo nå i ettermiddag. Det skyldes veiarbeid på Ramstadsletta i Bærum. Det skal pågå fram til i morgen ettermiddag. Det da to felt ut av Oslo og ett inn mot byen, der køen veldig lang nå. Veivesenet har oppfordret til å la bilen stå. Trafikkproblemene forplanter seg også ut på sideveiene, melder Bustikka. Oslo Maraton påvirker også trafikken. Der ventet bedring fra nå etter klokken 16, selv om jeg ser at det fortsatt veldig mange folk igjen i sentrum. Det blir ingen superduell mellom Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr i Budapest i morgen. Ingebrigtsen, som i går vant 5000 meter overlegget, dropper 1500, får VG nettopp bekreftet. Og politiet, både synlig og skjult, på plass på Åråsen i Lillestrøm, har vært der i flere timer før kampstart mellom LSK og Vålerenga nå klokken 16. Det øremerket mannskap fra politiet til denne kampen, opplyser Øst politidistrikt til Dagbladet. Kampene mellom Vålerenga og Lillestrøm omtalt som Norges største hatoppgjør, og det har vært en del utenom sportslig bråk de siste årene. Foreløpig det ikke meldt om store hendelser. Utenfor banen i hvert fall. Vet ikke om det har hendt mye på banen, Ole Morten?
0: Ja, Vålerenga har i hvert fall mest med ballen i de første minuttene her. I det andre hatoppgjøret mellom de to i 2026. Lillestrøm tok jo første stikk da de vant 2-0 på Intility Arena i april. Spilte i et par minutter, 0-0. Og så tar vi også for oss litt Premier League, som også i gang nå klokka fire om noen minutter. Først REM på

0: lag Chelsea er i gang med sine kamper.
1: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
0: I totalt fem kamper som startet klokka fire i Premier League. Det er Liverpool Fulham hvor det står 0-0. Men Chelsea har skåret allerede. Det er første mål i de kampene. Det er mot Hull, og det leder 1-0. Og er med det oppe på tredjeplass akkurat nå, med like mange poeng som Arsenal og Manchester City. 1-0 over Hull, ellers er det 0-0 mellom ja, Liverpool, Fulham, Bournemouth, Brentford, også målløst, og det er det også mellom Aston Villa og Nottingham Forest, og også Crystal Palace, Ipswich, målløst etter 28 minutter spilt i disse kampene her da. Her hjemme i Eliteserien, hatoppgjør altså mellom LSK og Vålinga. Det også spilt i rundt 8 minutter. Det står 0-0. Og så står det om 200 000 kroner også i dag da, i Lyden av Norge. Ny deltaker om noen få minutter. Hva kan dette her være da?
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt. Vil du gjette hva dette Send sms kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!

0: Show must go on, også i vår mest populære konkurranse.
1: Lyden av Norge.
0: Nå er vi oppe i 200 000 kroner altså, det har jo vært en stund, og vi er oppe i, ja hvor mange forslag det nå? 87, dette blir det 88. Hei Margit.
2: Hei, hei.
0: Margit Terje fra Åfarnes, mellom Molde og Åndalsnes.
2: Det stemmer.
0: Ja, som har bært inn grillen for sesongen, så det vil si at sommeren er over på Åfarnes.
2: Det tror jeg nesten. Det har nesten ikke vært sommer, så den har ikke vært brukt så mye. Så nå tenkte jeg at nå er det på tide å få den inn. Så kanskje den blir bruket neste år.
0: Ja, vi satser på det, og så satser vi på at det blir 200 000 kroner på deg i dag. Da. Det hadde vært gøy.
2: Det hadde vært gøy, ja.
0: Oi, oi, oi, oi. La oss høre på lyden en gang til, og så få hintet. Det første hintet har jo kommet denne uka.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
0: Hva lyden av Norge, Margit?
2: Jeg tror at lyden når man bruker en klæstamper, eller steamer, som man også kaller det.
0: Ja, den dampelyden som kommer når du steamer klærne.
2: Ja.
0: Ja, det et godt forslag. Og nytt forslag i lyden av Norge. Ja, jeg skjønner hva du mener, for den lyden kan ligne ganske mye. Lyden av en klesstimer eller klesdamper, den dampelyden som kommer når du steamer klærne.
2: Ja.
0: Da har vi låst inn det. Hva sier du til det da, dommer? Er det svaret som omsider skal utbetale 200 000 kroner?
3: Neida, det feil.
2: Da var det ikke det, nei.
0: Neida.
2: Nei, det ikke råd med det.
0: Takk skal du ha, Margit. Ha en fin helg.
2: Jo, takk det samme.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Nye sjanser i morgen da. 8:15 i P4s helgefrokost første mulighet. Du melder deg på ved å sende lyden til 1904. 200 000 kroner fortsatt i potten.
1: Lyden av Norge. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Liverpool Fulham klokka 4, Tottenham Everton 6:30, og Sunderland Arsenal klokka 21. Så, der fikk du lørdagskvelden din servert. Sendestart, det 3:15. Sørg for å få med deg den beste helgeunderholdningen fra Premier League hos oss i Viaplay.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
7: Takk for dekkende forklaring.
6: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Men når det neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...

Mål I Lillestrøm til hjemmelaget. Etterfølt av det som ser ut som en nyttårsaften på Åråsen. Spares ikke på blusen der, altså. 1-0 til Lillestrøm over Vålinga I hatoppgjøret, som en halvtime gammel. Det Ruben Gabrielsen som står for den første skåringen I det 25. Minuttet. Så skåres det også I Premier League, blant annet mellom Chelsea og Hull. Der det Hull som har utlignet for kort tid siden. Bellomi var det som skåret 1-1-målet. Så det også blitt 1-1 mellom Crystal Palace og Ipswich, etter at det var Crystal Palace som skåret først, og så svarte Ipswich med 1-1 ikke lenge etterpå. Ellers står det 0-0 mellom Aston Villa og Nottingham Forest. Det også resultatet, eller stillingen, mellom Bournemouth og Brentford, og også mellom Liverpool og Fulham. Ingen

0: det Hull som I føringa og skårer sitt andre mål for dagen mot Chelsea. Leder nå 2-1 og ja, topper I tillegg tabellen I Premier League forløpig. Mer av P4-musikken om noen minutter, blant annet Delara og Josefin og Elena Miles.
1: Steinsprut.
2: Prisbilglass. 0,99.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
1: Hei, Isabel!
5: Hei!
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
5: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
5: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
7: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
6: Ja. Yes.
7: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
6: Enig. Noen må si noe.
7: Ja, nå det din tur, da.
6: Jeg har ingenting.
7: Nei, det har ikke heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
6: Nei. Du?
7: Nei. Ikke heller.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
9: Tirsdag da? Nei.
10: Onsdag?
9: 13.25.
10: Vent, da skal Trine til tann.
9: Hva med?
10: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene. Send SMS lyden til 1904 for å delta. Lykke til!

skåringer I Premier League mellom Bournemouth og Brentford. Så har det kommet to skåringer, ett til begge lag. Der står det 1-1. Ellers det snart pause mellom Lillestrøm og Vålinga. Det står stadig 1-0 til LSK. I kveld så hun tilbake I Paris, en av verdens største popstjerner. 9 millioner mennesker registrerte seg for forhåndssalget til de konsertbillettene. La oss høre hvilken artist det heter etter Elena Miles og Blackwell.

0: etter flere år med sykdom, så hun tilbake. Millioner av mennesker verden over har ventet lenge på denne lørdagen her. 9 millioner registrerte seg for forhåndssalget. Når Celine Dion I kveld har sin første fulle konsert på 6 år.
1: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris, beginning in September this year.
0: Det var beskjeden vi fikk fra Celine Dion tidligere I år. Da var det full jubel blant alle Celine Dion-fans. Rundt 30 000 har sikret seg billett til konserten I Paris I kveld. Og Celine har jo lenge slitt med helseproblemer, har ikke holdt konserter siden 2020. Og I løpet av de 6 siste årene så har hun kun stått på scenen 1 gang. Det var under Paris OL I 2024. Men nå hun altså tilbake. Kveldens konsert I Paris den første av 16 denne høsten. Kanskje Norges største Celine Dion-fan, komiker selveste Vågenes. Han har jo tenkt å se henne 2 ganger, Kevin Vågenes.
2: Jeg skal sitte på første rad på en konsert, og så har jeg fått tredje rad på en annen konsert, så jeg meget fornøyd.
3: Favoritt Celine Dion-låta?
2: Det så mange, kommer an på humør, men den som alltid leverer, det power of love.

tenker jeg han kommer til å sitte og grine når den låta kommer. På scenen live, Celine Dion tilbake. For første gang på mange år. I kveld altså første konsert av flere I Paris. Gratulerer alle Celine Dion-fans som har ordnet seg billett til den konserten. Altså, mange spente, mange med nerver foran den kvelden. Og sikkert Celine Dion med også litt nerver foran kvelden. Ny scoring I Premier League. Det Ipswich som går opp I ledelsen over Crystal Palace. Det står 2-1.

0: pause I flere store fotballkamper I ettermiddag. Her hjemme I hatoppgjøret mellom Lillestrøm og Vålinga så det LSK som leder 1-0, skåret det eneste målet I første omgang. Ruben Gabrielsen var det som hedda ballen inn I nettet etter 25 minutter. Pause også mellom Chelsea og Hull I Premier League, hvor Hull leder 2-1. Topper med det også tabellen I Premier League forløpig. Ellers så det også pause mellom Liverpool og Fulham 0-0, og også mellom Aston Villa og Nottingham Forest, hvor det står også målløst til pause. Snart ferdigspilt av første omgang mellom Bournemouth og Brentford. 1-1 står det der, og også snart ferdigspilt av første omgang mellom Crystal Palace og Ipswich, hvor Ipswich leder 2-1.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Den her uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne?
4: Ikke.
3: Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
7: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
8: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
10: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at I morgen kan du høre oss her på P4. Da får vi besøk av selveste Erik Thorstvedt.
19: Ja, når du ser det på den måten.
18: Og Selda Ekis skal vise Ellen noen triks.
20: Da ser hun jo oppskriften, og hun en liten rakker, så jeg litt sånn usikker på hvor mye jeg skal vise henne.
21: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

0: Da klokka fem. Her P4-nyhetene med Mona Tiller.
1: Det fortsatt lange køer på E18 vest for Oslo nå i ettermiddag. Det skyldes veiarbeid på Ramstadsletta i Bærum som pågår helt til i morgen ettermiddag. Budstikka melder nå om at flere biler står bom fast i parkeringskjelleren på Slependen senter fordi det har blitt helt kork og timesvis med venting for å komme seg ut fordi køen også har forplantet seg til mange sideveier. Politiet skal nå være på plass ved senteret. Sverige kan få en ny statsminister når de i morgen går til valgurnene. Målingene har lenge vist at det ligger an til et skifte og at sosialdemokraternas Magdalena Andersson blir statsminister. Men i det siste så har det blitt mye jevnere mellom rødgrønn og borgerlig blokk, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Hvis målingene har rett, så blir det kanskje en knepen seier for de rødgrønne, men det langt fra sikkert. Altså, trenden går jo faktisk i retning av de borgerlige. Da.
3: Et av de viktigste temaene i svensk politikk utfordringene med innvandring og gjengkriminalitet, som Sverigedemokraterna har slått seg opp på. De i dag støtteparti for regjeringen, men med et borgerlig flertall i valget så kan partiet gå inn i regjering, tror Berg.
2: Det fremstår som mer sannsynlig nå. De vil jo være det største partiet på den siden.
3: I Sverige det færre som forhåndsstemmer enn i Norge, så dette blir meget spennende helt til slutt, sier Berg.
2: De fleste stemmene blir avgitt på valgdagen, og det betyr jo at de endringene vi ser på meningsmålingene her, de kan slå ganske hardt inn på valgdagen.
1: Og P4 i morgen på plass med reporter som følger valgtrillerne til siste slutt. Reporter her, Patrick Honningsvåg. Rapperen og gjenglederen Haval Khalil utlevert fra Romania til Sverige, det melder SVT. Han kom til Sverige fredag og ble umiddelbart pågrepet og sitter i avhør hele helgen. Khalil blant annet mistenkt for mordforsøk og skal være blant de ledende i et kriminelt nettverk i Stockholm. I Storbritannia har ytre høyrepartiet Reform UK fått rekorddonasjoner av to givere på to dager. Nesten 1 milliard har de fått inn etter at kryptoinvestor Christopher Harborne i dag donerte 36 millioner pund, rundt 454 milliarder kroner. I går fikk partiet like mye av en annen kryptoinvestor, Ben Dilo. Det blir ingen superduell mellom Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr i Budapest i morgen, det melder Ingebrigtsen selv på sin egen Instagram-konto. 25-åringen som i går vant 5000 meter overlegent dropper 1500 etter en test i dag. Politiet, både synlig og skjult, på plass på Åråsen i Lillestrøm og har vært der i flere timer før kampstarten mellom LSK og Vålerenga. Disse kampene omtalt som Norges største hatoppgjør, og det har vært en del utenomsportslig bråk de siste årene, men foreløpig det ikke meldt om store hendelser der i dag. Men Ole Morten, du følger med på det som skjer på banen, og andre omgang vel straks i gang der nå.
0: Ja, røykfylt det i hvert fall tidligvis på Åråsen. Det ikke sparebluss supporterne bruker der. Da Lillestrøm skåret 1-0 målet i første omgang, så var det tidligvis vanskelig å se banen der. Lillestrøm leder altså 1-0 over Vålerenga. Og så flere kamper i Premier League som klar for andre omgang. Vi følger det i sport og musikk.

0: Du hører P4s Sport og Musikk med Ole Morten Føreland.
1: Det akkurat som om regnet ventet til Oslo Marathon var ferdig, til det nå nylig har begynt å dryppe litt I hovedstaden, etter at over 29 000 nordmenn har skapt ny rekord. Aldri før har så mange meldt seg på og løpt Oslo Marathon som I dag. Flere kjendiser med, blant dem tidligere langrennsløper Pål Golberg, som tok personlig rekord med tida 1.08.34. Men grattis gjennomført til hvis du har løpt I dag. Grattis med forhåpentligvis gjennomført maraton eller halvmaraton denne lørdagen. Og så det andre omgang I flere store fotballkamper, blant annet I Premier League da. Chelsea Hull, der leder Hull 2-1 mellom Bournemouth og Brentford 1-1. Liverpool Fulham ut I andre omgang, også 0-0 fortsatt der. Det har kommet scoring mellom Aston Villa og Nottingham Forest. Der det Forest som har tatt ledelsen nylig etter 46 minutter 1-0 til Forest. Og så det mellom, mellom Crystal Palace og Ipswich 2-1 til Ipswich. Her hjemme så det hatt oppgjør mellom Lillestrøm og Vålinga på Åråsen. Det LSK som leder I andre omgang nå har spilt

0: Etter sommerens VM så det stor fotballfeber i Norge. Ingen tvil om det. Utsolgte hjemmekamper på Ullevål stadion i høst. Men vi har billetter her på P4 som du kan vinne. Jeg forteller litt mer om det straks i ettermiddag i Sport og musikk. Og så fortsetter musikken da. Bruce Springsteen, The Boss kommer, Hungry Heart og så Maroon 5 om noen minutter.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Ekstra, ekstra.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.

stadig Lillestrøm som leder I haltoppgjøret mellom LSK og Vålerenga på Åråsen. 1-0 spilt I 63 minutter nå. I Premier League to nye skåringer, men vi like langt mellom Bournemouth og Brentford. Der står det 2-2 først Bournemouth som skårer, og så svarte Brentford med et mål til etterpå 2-2 altså. Har du lyst til å være med på dette I høst? På Ullevål stadion. Dit skal jo tilsammen over 80 000 nordmenn for å se landslaget fordelt på tre kamper som alle utsolgt. Ikke så rart det da, etter den sinnssyke innsatsen til gutta I VM I sommer. Og nå det altså Nations League, og P4 har to billetter til Norge-Portugal-kampen som du kan vinne med reise til og fra Oslo og en natt på hotell for deg og den du vil ta med. Se gutta og banke Portugal 27. September på vår regning. Vil du vinne, følg med på P4 fra og med kommende tirsdag.

0: Dagny fra Tromsø skal nok følge med når Tromsø I kveld møter Rosenborg klokka 6. Tromsø på tredje plass på tabellen nå, mens Vålinga på 11. Lillestrøm på 5. Også I andre omgang her så minner det tidligvis om nyttårsaften på Åråsen, der Vålinga-supporterne har pakket greit mange bluss med seg til Lillestrøm. Flere av dem har også havnet på banen, og ja, dommerne ikke spesielt fornøyd. Spikeren på stadion her advarte også nylig supporterne om at kampen kan bli stoppet om det fortsetter. Men fortsatt veldig røykfylt på Åråsen, var det også ja, som helst fyrverkeri fra bortetribunen. Så mye jeg fornøyd da, etter at Lillestrøm scoret I første omgang og leder 1-0, og det fortsatt også stillingen 70 minutter ut I kampen. Ingen nye scoringer I Premier League heller. Vi tar en oversikt om litt, men jeg kan ta med at Liverpool-Fulham, der står det 0-0, og mellom Chelsea og Hull, så det fortsatt Hull som leder 2-1. Mer av P4-musikken straks. Clean Bandit og Rockabye kommer, og så Mariah Carey.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
7: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
8: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller køppbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev køppdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på køppen.no.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Vålerenga har vært nærme en utligning I andre omgang mellom Lillestrøm og Vålerenga på Åråsen, men det står fortsatt 1-0 til Lillestrøm. 82 minutter spilt I Eliteserien. I Premier League så det en ny scoring, og Chelsea gir seg ikke. Nei, de vil ha poeng I dag, og nå står det 2-2 mellom Chelsea og Hull. Det var Pedro som scoret for Chelsea I det 66. minutt for ikke så alt for lenge siden. Ellers så det 0-0 mellom Liverpool og Fulham, mellom Bournemouth og Brentford så det 2-2, Aston Villa, Nottingham Forest 0-1, Forest I ledelsen, og mellom Crystal Palace og Ipswich så leder Ipswich 2-1. En som også følger med på engelsk fotball, det ja, programleder I Mesternes Mester, Aksel Lund Svindal. Heier ikke nødvendigvis på ett bestemt lag, men han følger mer med på enkeltspillere, sier han til P4.
1: For meg har det vært mye mer om det. Jeg har følt spillere jeg liker veldig godt, og de spillerne jeg liker veldig godt har jo hatt en tendens til å være norske. Så klart for eksempel med Solskjær I Manu den gangen, så var det veldig kult å følge med på Manu, ikke sant? Og så det jo, synes jeg jo, altså det jo tøft med Haaland, han helt rå, men det så kult at Ødegaard kaptein på Arsenal, og måten han kaptein på. Jeg synes jeg på landslaget og for den saks skyld, men så jeg nok, det nå at jeg gjerne ser at Arsenal vinner, for jeg synes det kult med Martin Ødegaard som styrer laget på en fantastisk fin måte.
0: Og I kveld det storkamp mellom Sunderland og Arsenal klokka 9 på

0: sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Ekstra, ekstra.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Du hører på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Oh. Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankerstein.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Du,
16: ja?
15: Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Lyden av Norge. Hør lyden så ofte du vil. Få lyden på mobilen. Send kodeord LYTTE til 1904. LYTTE til 1904. Koster 15 kroner. Lykke til.

ikke noe mindre røykfullt I sluttminuttene på Åråsen. Klanen viser stadig hva de synes om å ligge under 0-1 mot LSK. Mye bluss og røyk I Lillestrøm. Et par minutter igjen av tilleggstida. Det spilles også fortsatt I Premier League mot slutten av andre omgang, hvor det har kommet flere skåringer de siste minuttene. Mellom Aston Villa og Nottingham Forest så leder Forest 2-1. Også mellom Crystal Palace og Ipswich har det kommet skåringer, og nå står det 2-2 I den kampen. Nylig slutt mellom Liverpool og Fulham, hvor det endte 0-0.

Om Vålinga var misfornøyd fra før, så hjalp det ikke med en ny Lillestrøm-skåring, tror vi trygt kan si. Helt på tampen så skårer Lillestrøm 2-0. Thomas Lene Olsen, rett før kampslutt, 2-0 ender det Lillestrøm-Vålinga. Den her også får sport og musikk på P4. Du får sluttresultatene I Premier League I P4-nyhetene klokka 6, etterfullt av Ingjerd Dahle. Vi høres igjen I morgen.

0: og du får P4-nyhetene av Mona Tiller. Drivstoff dyrt og har blitt dyrere i hele Norge nå i september, men det noen steder der det ekstra dyrt. Og det de stedene der de fleste må fylle bensin eller diesel.
1: For det i områdene med færrest elbiler pumpeprisene høyest. I Nord-Norge koster det ifølge en undersøkelse Aftenposten har gjort 1450 kroner å fylle en vanlig dieselbil i dag, nærmere 30 kroner literen i Tromsø. Mens lenger sør, som i Skien, Porsgrunn og Bergen, kan folk kjøpe diesel for 24 kroner, og det utgjør en forskjell på 250 kroner for en tank. Hovedforklaringen den lokale konkurransen ifølge Drivkraft Norge. Det færre folk et sted, så det færre stasjoner, og dermed også mindre konkurranse. De som har elbil i nord kan imidlertid lade den for bare 20 kroner, men i motsetning til i Oslo, der over halvparten av bilene elektriske, det bare 14% av dem i Finnmark.
0: Fortalte reporter Merete Vikre. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast nord i Nordland og i deler av Troms i morgen formiddag. I varslet står det at det ventes kraftig vindkast fra sørvest og liten til full storm på kysten og utsatte steder. Det ventes også høye bølger inn mot land i deler av området, og varslet det gjelder til midnatt natt til mandag. I Storbritannia har ytre høyrepartiet Reform UK fått rekorddonasjoner av to givere på to dager. Nesten 1 milliard har de fått inn etter at kryptoinvestor Christopher Harborne i dag donerte 36 millioner pund, rundt 454 milliarder kroner. I går fikk partiet like mye av en annen kryptoinvestor, Ben Dilo. Rapperen og gjenglederen Haval Khalil utlevert fra Romania til Sverige, det melder SVT. Han kom til Sverige fredag og ble umiddelbart pågrepet og kommer til å sitte i avhør hele helgen. Khalil blant annet mistenkt for mordforsøk og skal være blant de ledende i et kriminelt nettverk i Stockholm. Kronjuvelene nå tilbake i Trondheim, det skriver Nidaros Domkirke i en pressemelding i dag, og det da kongekronen og de andre regaliene som har vært utlånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang, som nå trygt tilbake. Riksregaliene tas kun frem ved signinger og kongelige gravferder. Fotball til slutt. I Eliteserien så vant Lillestrøm hele 2-0 mot Vålerenga, og kampen mellom Rosenborg og Tromsø akkurat sparket i gang. Fem kamper ferdigspilt i Premier League. Liverpool-Fulham 0-0, Bournemouth-Brentford 2-2, Chelsea-Hull 2-2, Aston Villa-Nottingham Forest endte 1-2, og Crystal Palace og Ipswich 2-3. Det var nyhetene. Nå blir det P4-helgen med Inger her på kanalen.

0: P4-helgen med Ingjerd Dale.
1: Og det veldig hyggelig at du hører på, og har du lyst så kan du bli med meg noen timer fremover. Da skal vi blant annet drodle litt rundt hvordan det ble verdt å få inn 1 milliard kroner på konto. Så det jo selvfølgelig helgedag for alle som Celine Dion-fans. Hun har nemlig comeback i kveld. Musikk blir også, som den for eksempel, Michael Jackson med Bad på P4.

0: to ting som minner oss på at tida flyr. Det ene når ungene dine plutselig skal ta lappen og flytte hjemmefra, og det andre når barndomsheltene runder 60. Du skal få Carola ganske snart, som akkurat har fylt 60.
1: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass. Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Mamma,
10: ja?
9: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Steinsprut.
12: Rispilglass.
14: 0909.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
20: Hotel El Amor Grande Premium.
21: Klart det, baby. Glenn spennende.
19: Men da de ankommer resepsjonen...
22: You have no reservations here.
21: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
19: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
23: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at i morgen kan du høre oss her på P4. Da får vi besøk av selveste Erik Thorstvedt.
24: Ja, når du ser det på den måten.
23: Og Selda Ekis skal vise Ellen noen triks.
25: Da ser hun jo oppskriften, og hun en liten rakker, så jeg litt sånn usikker på hvor mye jeg skal vise henne.
26: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Hvis jeg sier Carola og Grand Prix, så tror jeg det ganske mange som tenker på Fremling. Den deltok hun med, men hun vant faktisk ikke, kom bare i gåsøgne på tredjeplass for låta hun gikk helt i topps med. Den skal du få nå, fanget av en stormvind på P4.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
5: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
6: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
5: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG igjen, og...
8: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
0: Ja. Yes.
8: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
0: Enig. Noen må si noe.
8: Ja, nå er det din tur, da.
0: Jeg har ingenting.
8: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
0: Nei. Du?
8: Nei. Eller.
9: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
10: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
13: E4-helgen med Inger Dahle.

0: Det å enten vinne eller arve masse, masse penger, det tror jeg alle drømmer om. Men hva vil man gjort den dagen man plutselig hadde 1 milliard ekstra på konto? Jeg har hørt med Skal vi danse aktuelle Sebastian Solberg.
1: Da hadde jeg ringt Skal vi danse og sagt at jeg vil bestemme min egen dans. Man hadde jo tørt å være litt frekkere, tror jeg. Folk kan være sånn, å, jeg hadde holdt bakkekontakt, og jeg hadde vært akkurat det samme. Ingen hadde vært det samme hvis jeg hadde arvet liksom, 1 milliard, tror jeg. Men jeg tror fortsatt at jeg tror jeg ville åpnet en kafé som var åpen bare når jeg ville det, og det man fikk var varmdiskylling og pomfri og bernesaus. Og så var det bare sånn, åpen noen ganger var åpningstidene. Så kan jeg bare sitte her og skravle med folk jeg likte, med 15 bord og... Ja, jeg tror jeg hadde kledd å være jævla rik.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Kun på Viaplay.
3: I'm hurrying till the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
6: Wow. That's a fat idiot.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bagge.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Ja, når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: nypoteter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: T4. Musikk som gjør deg glad.

0: 4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
4: P4.

0: Nå får du P4-nyhetene av Mona Tiller. Klokka 7. Drivstoff ekstra dyrt der de fleste må fylle tanken. Både bensin og diesel har blitt dyrere i Norge nå i september, men noen steder altså dyrere enn andre steder.
1: For det i områdene med færrest elbiler pumpeprisene høyest. I Nord-Norge koster det ifølge en undersøkelse Aftenposten har gjort 1450 kroner å fylle en vanlig dieselbil i dag, nærmere 30 kroner literen i Tromsø. Mens lenger sør, som i Skien, Porsgrunn og Bergen, kan folk kjøpe diesel for 24 kroner, og det utgjør en forskjell på 250 kroner for en tank. Hovedforklaringen den lokale konkurransen ifølge Drivkraft Norge. Det færre folk et sted, så det færre stasjoner, og dermed også mindre konkurranse. De som har elbil i nord kan imidlertid lade den for bare 20 kroner, men i motsetning til i Oslo, der over halvparten av bilene elektriske, det bare 14% av dem i Finnmark.
0: Fortalte reporter Merete Vikre. Og på bensinstasjonen ved Nordbysenteret i Sverige har det i dag vært lange køer med norske bilister som ønsker å fylle tanken til svenske priser, det melder både TV 2 og VG. Bilister opplyser til disse at de har ventet i 80 minutter for å fylle tanken for rundt 10 kroner mindre for literen. Det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast nord i Nordland og i deler av Troms i morgen formiddag. I varslet fra Meteorologisk institutt står det at det ventes kraftig vindkast fra sørvest og liten til full storm på kysten og utsatte steder. Det ventes også høye bølger inn mot land i deler av området. Varslet gjelder til midnatt natt til mandag. KI-firmaer må sette ned tempoet når det gjelder å utvikle nye modeller, det mener sjefen for KI-firma Anthropic, som i et innlegg på X skriver at lavere tempo vil gi større muligheter til å håndtere risiko knyttet til kunstig intelligens. Sammen med ChatGPT Anthropic et av verdens største KI-firma. Uttalelsen kommer etter en rapport som viser hvordan selskapets modeller brukt til utvikling av våpen, overvåking og svindel, melder NRK. Henriette Jæger ble nummer 2 i finalen på 400 meter under Ultimate Championship i Budapest i kveld. Hun løp inn på 49,28 i et meget sterkt felt i den ungarske hovedstaden. Det 24 hundredels sekund bak Jægers norske rekord på distansen. Fotball til slutt. I Eliteserien står det nå 4-0 mellom Rosenborg og Tromsø til pause. Tidligere i kveld vant Lillestrøm 2-0 mot Vålerenga. Fem kamper ferdigspilt i Premier League. De endte Liverpool-Fulham 0-0, Bournemouth-Brentford 2-2, Chelsea-Hull 2-2, Nottingham Forest vant 2-1 over Aston Villa, og Ipswich vant 3-2 over Crystal Palace. Og i kampen mellom Tottenham og Everton, som hadde avspark 18.30, står det nå 0-0. Det var nyhetene. Nå fortsetter P4-helgen med Ingjerd.

0: P4-helgen med Inger Dale,
1: som ønsker deg en riktig så fin lørdag, og som selv har brukt deler av den til å scrolle litt rundt på det store internettet. Og en av de tingene som dukket opp der var en post, som det heter, fra Richard Herrey, altså en av gutta i Herreys. For visste du at han har faktisk jobbet som danser i New York, og så god var han at han var med i Fame, ja, den aller første store dansefilmen, som denne låta endt fra. Irene Cara får du nå på P4.

0: så var både Rune Rudberg og Dum Dum Boys på hitlistene her til lands ganske snart, så skal du få en av dem på P4. Ja da, det blir splitter pinne.
1: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Ekstra, ekstra.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
11: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

det å få utlevert en ung lærling når du skal dra og klippe deg, det kan være litt utfordrende. Ikke fordi at hun ikke flink til å klippe, men fordi at hun ikke tar noen av de samtalepunktene jeg brakte opp, hverken når det gjaldt musikk, eller når det gjaldt tv-serier, eller når det gjaldt film. Så til slutt da, så spurte jeg hvor gammel hun var, og hun var født i 2008, så hun fyller 18 år om et par uker. Kanskje ikke så rart da, men veldig flink til å klippe, det var hun.

0: kroner inn på konto i løpet av kvelden. Hvordan ville livet ditt sett ut i morgen da? Det har jeg spurt Odd Am, Odd Magnus Williamson.
1: Wow, altså, hva det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
11: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
12: Steike god knas. Bankers den.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Men når neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Det er firehelgen med Inger Dale.

0: Hvis komiker Odd Magnus Williamson hadde fått inn 1 milliard på konto i løpet av kvelden, hvordan ville da morgendagen sett ut? Ville han da fortalt alle som han hadde kranglet med opp gjennom tidene sin hjertens mening?
1: Nei, vet du hva? Jeg er så heldig at jeg ikke har noen jeg misliker. Jeg vet hva fuck you money er. Og hvis det hadde vært en sånn situasjon, tro meg, jeg hadde gjort det med en gang. Men jeg jobber jo bare med hyggelige folk, liksom. Fader, det et vanskelig spørsmål. Fordi jeg hadde 10 år siden så hadde jeg hatt mye bedre svar. Nå har jeg liksom, jeg ikke forberedt på det. Nei, men vet du hva? Det hadde blitt til å fly med privatfly. Det tror jeg, det kler jeg. Jeg kler det fly. Det et privatfly. Mer flytt privatfly 2 ganger i året.

0: faktisk noen som mener at Taylor Swift har begynt å lage alt for mye glammusikk etter at hun ble kjæreste og etter hvert gift med Travis Kelce. Jeg synes det fint med glammusikk på en lørdag, så derfor så skal du ganske snart få nettopp Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
4: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
5: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
6: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
1: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Dette er P4.
13: Om morgenen hører jeg mye på radio.
14: P4. Musikk som gjør deg glad.
15: Lyden av Norge.

Henriette Jæger har nok en gang gjort det stort på friidrettsbanen. Det samme kan vi ikke si om Tottenham på fotballbanen, men du skal nå i hvert fall få Tottenham-supporter Adele fram mot nyhetene med Mona Tiller, Easy on Me på P4.

0: og du får P4-nyhetene av Mona Tiller.
1: Ved Nordbysenteret I Sverige har køen til bensinstasjonen der vært så lang at deler av parkeringsplassen I dag måtte sperres av, det skriver VG. På Nordby kostet bensinen lørdag litt over 17 og diesel nesten 23 svenske kroner. Sentersjefen på Nordby sier til avisa at trafikken på bensinstasjonen har eksplodert etter at avgiftskuttet her I Norge ble fjernet 1. september. Og kanskje det ikke så rart, for drivstoff har blitt dyrere her I hele Norge nå I september, men det noen steder der det ekstra dyrt, og det de stedene der de fleste må fylle bensin eller diesel.
2: For det I områdene med færrest elbiler, pumpeprisene høyest. I Nord-Norge koster det ifølge en undersøkelse Aftenposten har gjort 1450 kroner å fylle en vanlig dieselbil I dag, nærmere 30 kroner literen I Tromsø. Mens lenger sør, som I Skien, Porsgrunn og Bergen, kan folk kjøpe diesel for 24 kroner, og det utgjør en forskjell på 250 kroner for en tank. Hovedforklaringen den lokale konkurransen ifølge Drivkraft Norge. Det færre folk et sted, så det færre stasjoner, og dermed også mindre konkurranse. De som har elbil I nord kan imidlertid lade den for bare 20 kroner, men I motsetning til I Oslo, der over halvparten av bilene elektriske, det bare 14% av dem I Finnmark.
1: Fortalte reporter Merete Vikre. Det har I dag vært store demonstrasjoner mot AfD over hele Tyskland. Rundt 150 000 personer I 20 tyske byer har tatt til gatene for å protestere, melder NRK. Protestene kommer etter at ytre høyrepartiet AfD fikk nesten 44% av stemmene I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt forrige uke. KI-firmaer må sette ned tempoet når det gjelder å utvikle nye modeller, det mener sjefen for KI-firma Anthropic, som I et innlegg på X skriver at lavere tempo vil gi større muligheter til å håndtere risiko knyttet til kunstig intelligens. Sammen med ChatGPT Anthropic et av verdens største KI-firma. Uttalelsen kommer etter en rapport som viser hvordan selskapets modeller brukt til utvikling av våpen, overvåking og svindel, melder NRK. Henriette Jæger ble nummer 2 I finalen på 400 meter under Ultimate Championship I Budapest. Hun løp inn på 49,28 I et meget sterkt felt I den ungarske hovedstaden. Det 24 hundredel sekund bak Jægers norske rekord på denne distansen. Så fotball I Eliteserien så slo Rosenborg Tromsø til slutt 5-3. Tidligere I dag vant Lillestrøm 2-0 mot Vålerenga. Så det to kamper igjen I Premier League. Mellom Tottenham og Everton står det nå 0-0. 75 minutter snart ute I kampen. Og Sunderland Arsenal de har avspark klokka 21. Det var nyhetene, nå fortsetter P4-helgen med Ingjerd.

0: Vet ikke om man kan kalle Elton John for Englands svar på Bjørn Eidsvåg, men begge artistene er nå i hvert fall flinke til å gi ut låtene sine med nye og yngre artister. Snart så blir det Sorry Seems to Be the Hardest Word med Blue og Elton John på P4.
1: Steinsprut. Rispilglass.
2: 0909. Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir...
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Kun på Viaplay.
5: I can't party until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Wow, wow. Altså, hva er det
13: her? Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800,000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
19: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
20: Men når er det neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Goodbye. I morgen så spiller han mot Manchester United. I kveld så spiller han sammen med Kygo på P4. Du skal få Kygo Show ganske snart.
1: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
2: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
3: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
2: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at i morgen kan du høre oss her på P4. Da får vi besøk av selveste Erik Thorstvedt.
8: Ja, når du ser det på den måten.
7: Og Selda Ekis skal vise Ellen noen triks.
9: Da ser hun jo oppskriften, og hun er en liten rakker, så jeg er litt sånn usikker på hvor mye jeg skal vise henne.
10: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: catchering, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Og hvis du nå kjente på savnet etter å se fotballlandslaget spille kamper, så kan jeg glede deg med at neste uke så har vi en konkurranse her på P4, hvor du kan vinne billetter til et utsolgt Ullevål stadion. Der møter Norge Portugal i EM-kvalifiseringskamp, og ikke bare er billetter til selve kampen, du kan også vinne reise og opphold. These mist-covered mountains.

0: Flere gitarsoloer fra 80-tallet, da med Pink Floyd, Another Brick in the Wall etter Katy Perry, som kommer om 3 minutter.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Super

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Dette er P4.
7: Lyden av Norge.

En ting vi lærte på skolen på 80-tallet var at veldig mange østeuropere måtte dra til Vesteuropa for å få tak i ordentlige matvarer og ikke minst bensin og diesel. Litt samme følelsen føler jeg at det har vært på Nordbysenteret på Svinesund i dag. Vi får mer i nyhetene med Mona Tiller ganske snart.

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Mona Tiller.
1: En kvinne i slutten av tenårene er siktet og fratatt førerkortet etter trafikkulykken på Riksvei 36 i Bø i Telemark tidligere i dag. Ifølge politiet var det 4 kjøretøy involvert i ulykken. 3 personer er alvorlig skadet og 2 personer lettere skadet. Ulykkesundersøkere fra Statens vegvesen og krimteknikere fra politiet er nå ferdige på stedet. Det gjenstår opprydding og spyling av veibanen før den åpnes for normal trafikk. Ved Nordbysenteret i Sverige har køen til bensinstasjonen vært så lang at deler av parkeringsplassen i dag måtte sperres av, det skriver VG. Sentersjefen på Nordby sier trafikken på bensinstasjonen har eksplodert etter at avgiftskuttet her i Norge ble fjernet 1. september. Demokraterna vinner velgere på alle rare utspill fra president Donald Trump, det sier USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Det er nå under 2 måneder til mellomvalget i USA, der hele representantenes hus skal velges og 35 av 100 seter i senatet. Denne uka så kastet Trump seg virkelig inn i valgkampen og lovet $5,000 til alle som stemmer på republikanerne.
2: Because of our economic tremendous economic success. I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Demokraterne bruker jo Trump til å mobilisere mot, og han er jo også en veldig effektiv person som kan få folk til å møte for å stemme mot de, altså stemme på demokraterne. Og i den situasjonen han er nå med så dårlig oppslutning, så er det veldig mange republikanere som ikke ønsker noe hjelp fra Trump og ønsker at Trump skal holde seg tilbake. Den oppfordringen følger ikke han.
1: Sjefen i et av verdens største KI-firmaer er bekymret for tempoet i utviklingen. Anthropic-sjef Dario Amodei skriver på X at det går så fort at han frykter katastrofale konsekvenser dersom utviklingen ikke bremses og modellene for kunstig intelligens ikke sikres godt nok. Uttalelsen kommer etter en trusselrapport som viser hvordan selskapets Claude-modeller er brukt til våpenutvikling, overvåking og svindel. Det har i dag vært store demonstrasjoner mot AfD over hele Tyskland. Rundt 150 000 personer i 20 tyske byer har tatt til gatene for å protestere, melder NRK. Protestene kommer etter at ytre høyrepartiet AfD fikk nesten 44% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt forrige uke. Så fotball til slutt. I Premier League ble det uavgjort 0-0 mellom Tottenham og Everton, og så har det nettopp vært avspark mellom Sunderland og Arsenal, og det står 0-0 der. I Eliteseriens 2 kamper her hjemme i dag så slo Rosenborg Tromsø 5-3, og Lillestrøm vant 2-0 mot Vålerenga. Det var nyhetene, nå blir det 1 time til med P4-helgen med Ingjerd.

Helgen med Ingjerd Dale, og i kveld så står dronningen på scenen i Paris, i hvert fall de som elsker Celine Dion, men så er det da noen som mener at hun her egentlig er dronningen, nemlig Queen Bee, eller Beyoncé som hun egentlig heter, med Hello på P4.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Ja, nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns, da.
5: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
6: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
7: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!

0: Hvis du ikke tok en millionpott i lotto i kveld, så det andre muligheter til å vinne penger. Kanskje større muligheter også enn å vinne i lotto. Snakker selvfølgelig om lyden av Norge. Send en sms med lyden til 1904 for å melde deg på. Og i morgen i helgefrokosten hos Elisabeth, så det klart for en ny mulighet. Her hos meg på P4 så blir det Sigrid med Strangers ganske snart.
1: Our Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september?
16: Hvordan skiter det? Det mål for Norge!
15: Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

så var hun tilbake igjen på scenen foran publikum, der hun bare har stått en eneste gang de siste 5 årene, og det var under OL-åpningen i Paris for 2 år siden. Men i kveld så har hun da åpnet turnéen sin da også i Paris, og mens 10 000 fans som ikke fikk billetter til den første konserten har hatt karaoke for Annette Lilla Farvet Eiffeltårn, så har Celine Dion da åpenbart innfridd fansens forventninger og kanskje litt bekymringer, for Adea har sett på Instagram og

0: Nei.
1: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
0: Hei, mamma.
2: Hei.
0: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
1: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
7: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
9: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
10: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
11: Alternative Norge, premiere 16. september på Viaplay og TV3.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Dette er P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.
13: P4.
16: Lyden av Norge.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
5: P4.
6: Klokka er 10, og du får P4-nyhetene av Mona Tiller.
7: Det er gjort store skader på bortetribunen på Åråsen stadion etter hatoppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga, det skriver VG. Lillestrøm vurderer å be rivalen betale for skadene. Bilder viser blant annet at flere seter er revet ut og kastet mot banen. Lillestrøm vant for øvrig 2-0 mot Vålerenga i dag. En kvinne i slutten av tenårene er siktet og fratatt førekortet etter trafikkulykken på Riksvei 36 i Bø i Telemark tidligere i dag. Ifølge politiet var det 4 kjøretøy involvert i ulykken. 3 personer er alvorlig skadet og 2 personer er lettere skadet. Demokratene vinner velgere på alle rare utspill fra president Donald Trump, det sier USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Det er nå under 2 måneder til mellomvalget i USA, der hele representantenes hus skal velges og 35 av 100 seter i senatet. Denne uka kastet Trump seg virkelig inn i valgkampen og lovet $5,000 til alle som stemmer på republikanerne.
8: Because of our economic tremendous economic success. I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
9: Demokraterne bruker jo Trump til å mobilisere mot, og han er også en veldig effektiv person som kan få folk til å møte for å stemme mot de, altså stemme på demokraterne. Og i den situasjonen han er nå med så dårlig oppslutning, så er det veldig mange republikanere som ikke ønsker noe hjelp fra Trump og ønsker at Trump skal holde seg tilbake. Den oppfordringen følger ikke han.
7: Og i en fersk meningsmåling gjort av YouGov så øker demokraterne oppslutningen. 49% sier de vil stemme på demokraterne, mens 38% vil stemme på republikanerne. Til slutt Premier League, der ble det uavgjort 0-0 mellom Tottenham og Everton, så står det 0-0 mellom Sunderland og Arsenal til pause. Og nyhetene, de er tilbake om en time.

0: kun på Viaplay.
1: I am married. The rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
4: Steinsprut.
5: Spilglass.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Ja, når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
4: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake. Ah!
7: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hei, det Ellen og Kjetil her. Bare minner om at i morgen kan du høre oss her på P4. Da får vi besøk av selveste Erik Thorstvedt.
18: Ja, når du ser det på den måten.
17: Og Selda Ekis skal vise Ellen noen triks.
19: Da ser hun jo oppskriften, og hun en liten rakker, så jeg litt sånn usikker på hvor mye jeg skal vise henne.
20: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
2: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Kun på Viaplay.
8: I'm married, the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
13: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
15: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
14: Tirsdag da?
15: Nei.
14: Onsdag?
15: 13.25.
14: Vent, da skal Trine til tann.
15: Hva med?
14: Nei.
15: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
16: Ja, når er neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
19: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
20: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.

0: Klokka er 23, her P4-nyhetene. Ved Storefjord i Birkenes i Agder er politi, brannvesen og ambulanse på plass etter meldinger om flere nødraketter som sendt opp fra en båt på vannet. Et redningshelikopter også på vei, opplyser politiet, som nå driver med søk. Demokraterne vinner velgere på alle rare utspill fra president Donald Trump, det sier USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Det nå under 2 måneder til mellomvalget i USA, der hele representantenes hus skal velges og 35 av 100 seter i senatet. Denne uka kastet Trump seg virkelig inn i valgkampen og lovet $5,000 til alle som stemmer på republikanerne.
1: Because of our economic tremendous economic success. I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: Demokraterne bruker jo Trump til å mobilisere mot, og han jo også en veldig effektiv person som kan få folk til å møte for å stemme mot dem, altså stemme på demokraterne. Og i den situasjonen han er nå med så dårlig oppslutning, så er det veldig mange republikanere som ikke ønsker noe hjelp fra Trump og ønsker at Trump skal holde seg tilbake. Den oppfordringen følger ikke han.
0: Det gjort hærverk på bortetribunen på Åråsen stadion etter hatoppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga. Lillestrøm vurderer å be erkerivalen betale for skadene, skriver flere medier. Bilder viser blant annet knuste toaletter og at seter revet ut og kastet mot banen. Og i Premier League nå de 2 siste av kveldens kamper ferdigspilt. Arsenal vant 2-0 mot Sunderland. Mellom Tottenham og Everton ble det uavgjort 0-0. Til slutt, Celine Dion holdt sin første fulle konsert på 6 år da hun gikk på scenen i Paris i kveld. Rundt 30 000 tilskuere var til stede i La Défense Arena. Lørdagens konsert den første av 16 konserter som 58-åringen skal holde i september og oktober. P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundre på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
15: Ekstra! Ekstra!
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
16: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Men når neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig!
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Ved Storefjord i Agder avslutter nå nødetatene søk etter meldinger om at det skal ha blitt sendt opp nødraketter fra en båt. Politiet opplyser at det ikke er gjort funn som understøtter at noen har vært eller i en nødsituasjon. Politiet jobber videre med å undersøke saken. Det har vært søkt med redningshelikopter, politihund, drone og brandbåt. Ødeleggelsene på Åråsen stadion etter oppgjøret mot erkerivalen Vålerenga verre enn noen gang. Blant annet toaletter knust og lokk revet av. Stoler på bortetribunen også ramponert etter 2-0-tapet til bortelaget. Banemesteren i LSK sier til Romerikes Blad at de vil skaffe seg fullstendig oversikt og sende regninga for skadene til Vålerenga. Daglig leder i Vålerenga fotball kaller det lavmål og beklager hendelsen, skriver VG. Ukraina gjør seg klar til nye trepartsforhandlinger i oktober med mål om å avslutte krigen med Russland. Det sier president Volodymyr Zelenskyjs stabssjef, lørdag melder NTB. Uttalelsen kom kort tid etter at amerikanske utsendinger hadde møter i både Moskva og Kyiv. Zelenskyj har foreslått at et nytt møte kan arrangeres i Tyrkia, De forente arabiske emirater, Sveits eller andre land. Tre av fire tyskere mener forbundskansler Friedrich Merz bør gå, det viser en ny meningsmåling, melder NTB. Kun 14% svarer at de mener han gjør en god jobb, og 78% svarer at 70-åringen feil person til å lede landet. Celine Dion holdt sin første fulle konsert på 6 år da hun gikk på scenen i Paris lørdag kveld. Rundt 30 000 tilskuere var til stede. Lørdagens konsert var den første av 16 konserter som 58-åringen skal holde i september og oktober. P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Kun på Viaplay.
2: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Roar Åsavik?
1: Det er det.
2: Det er Arthur Omre som ringer fra Choice Hotellene.
1: Nei.
2: Du har vært på Admiral Hotel den 26. til 28.
1: Det stemmer.
2: Hva er det som har skjedd på det rommet der?
1: Noe sånn spesielt, tror jeg.
2: Ikke noe spesielt?
1: Nei, ikke sånn. Nei. Hva er så ødelagt da?
2: Den sengen ser ut som sentrum av Bagdad.
1: Ja, jeg vet det var noen tanker som dette av.
2: Men du husker kanskje ikke så mye fra den helgen i det hele tatt?
1: Jo da, det var en lyspære også.
2: En lyspære og kanskje hele lampen?
1: Hele lampen? Ok, ja.
2: Det at noen faktisk har barbert navnet Roar inn i gulvteppet.
1: Ok, det har ikke jeg fått med meg dessverre.
2: Hva heter du?
1: Jeg heter Roar.
2: Er det noen andre som har barbert ditt navn inn i gulvteppet?
1: Da må det være noen som har gjort det, ja.
2: Og den gjekselen som sitter i lysbryteren?
1: Gjeksel? Som er tann?
2: Ja.
1: Det er ikke noen fra vårt rom i hvert fall.
2: Kan du kjenne etter om du mangler en gjeksel?
1: Ja, det gjør jeg ikke.
2: Var dere misfornøyd med maten på hotellet?
1: Nei.
2: Hvorfor var det da oppkast over hele badet og inngangspartiet?
1: Det får du spørre en sette Stian om, for det var hans uheld. Men han mangler ikke noe gjeksel, han.
2: Var det dine truser som var stappet inn i ventilasjonsanlegget der?
1: Ja, truser i ventilasjonsanlegget.
2: En lysegrønn truse?
1: Det lurer jeg. Nå lurer jeg også veldig på hva som har skjedd her.
2: Vi har ikke kunnet leie ut dette lommet på grunn av sterk, stram lukt.
1: Ja, det må jeg jo bare beklage.
2: 25 000 koster det for kjemisk rens av dette rommet.
1: Ok, ja, nei, da må jo vi bare betale det.
2: Det må dere, ja.
1: Ja.
2: Jeg vil gjerne at du leser inn en unnskyldning til Petter Stordalen som eier hotellet.
1: Ja, det kan jeg veldig gjerne gjøre. Ja. Ja, jeg beklager at det var...
2: Et øyeblikk, jeg må få trykke på rekord her.
1: Ja.
2: Der.
1: Beklager at det var rodet.
2: Ja, du må presentere deg først da.
1: Ja, jeg heter Roar, og jeg beklager at det var rodet til hotellrommet. Det kan jeg ikke huske at når jeg har fått med meg at noen har barbert noe inn. Hvis det var så galt som du sier det, så er det jo ufattelig beklagelig. Du må jo bare dekke de kostnadene dere har hatt med det.
2: Det var vel ikke så vanskelig å si, var det det?
1: Nei.
2: Vil du kanskje også ta med dine venner Stian og Alexander og unnskylde personlig til Petter Stordalen?
1: Alexander var ikke med på turen.
2: Nei, men han kan jo ha tipset P4 om den.
1: Fy faen.
2: Stian og Alexander håpet at du kanskje ville gå litt fem på.
1: Men jeg må innrømme, jeg ble litt smånervøs.
2: Ja, du ble det, ja.
1: Ja, de skal hjemme for igjen.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundre på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Ving presenterer

0: måten hans.
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

When it's real, I keep it alive.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Kun på Viaplay.
4: I am married, the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn er spennende.
11: Men da de ankommer resepsjonen...
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Mikael?
2: Mikael Holmgren?
1: Ja?
2: Det Petter Tomgang som ringer fra Barne- og familieetaten.
1: Ja vel, hei.
2: Vi har av og til noen stikkprøver i forhold til utlendinger som har pappapermisjon i Norge.
1: Ja vel.
2: Rett og slett bare for å kontrollere at de i Norge og at de sammen med et barn.
1: Ja.
2: Det slik at du nå hjemme med barn?
1: Det stemmer.
2: Hvor mye tid tilbringer du sammen med dette barnet?
1: Hele dagene. Akkurat i dag så kom dama tidligere hjemme på skolen.
2: Så hun tilfeldigvis sammen med dette barnet akkurat i dag?
1: Stemmer.
2: Og det kan vi stole på?
1: Det kan du stole på.
2: Det et par sånne kontrollspørsmål vi tar der.
1: Ja vel.
2: For å sjekke at dette faktisk tilfelle.
1: Ja vel.
2: Kan du for eksempel noen norske vuggesanger?
1: Ja, det klart at jeg har lært meg noen norske vuggesanger.
2: Hvilke norske vuggesanger pleier du å synge for deres sønn?
1: Det går i Trollmor.
2: Ja, hvordan det den går da?
1: Du vil altså at jeg skal synge Trollmors vuggevise?
2: Ja, du sier jo du kan den.
1: Ja. Den går som sånn, Trollmor har lagt sina 11 små barn.
2: Små troll det vel strengt tatt der, men du skal få for den altså. Det greit. Og hvor mange bleier har du skiftet i løpet av siste døgn?
1: Siste døgn har jeg, sier 4 i går kanskje, så har det blitt 2 enn så lenge i dag.
2: Det oppfyller snittkravet som på 3.
1: Ja.
2: Så den grei. I og med at du ikke har barnet der nå, så må vi få be om at du dokumenterer dette.
1: At jeg dokumenterer et bleieskifte?
2: Riktig.
1: Ja.
2: Vi samarbeider med posten i hele Norge.
1: Ja vel.
2: Så det du må gjøre å ta med deg de 3 neste bleiene du skifter.
1: Ja.
2: De må du ta vare på.
1: Ja vel. Dette skal jeg notere. 3 nærmeste bleiebyttene skal jeg spare på.
2: De må du da ta med og levere på nærmeste postkontor.
1: Ja vel.
2: Da kjenner de denne ordningen.
1: Hva får du reda på da?
2: Da har vi dokumentasjon
1: på at jeg har byttet bleier.
2: På at du har byttet bleier, ja. Det den eneste måten å kontrollere det på.
1: Ja, men da skal jeg gjøre dette.
2: Det kan vi stole på.
1: 3 bleier skal inn til posten i løpet av kvelden her.
2: Du behøver jo ikke ta de verste av dem da, for å si det sånn.
1: Nei.
2: Det kan jo fort bli liggende der litt.
1: Ja.
2: Ja, du ler du.
1: Nei, og du tar meg litt på sengen her. Skal jeg kjennes.
2: Men jeg vet om en som synes det morsomt.
1: Og det er?
2: Det er Julie, som har tipset P4.
1: Er det det, ja? Ja, hun jo hjemme her nå, så hun skal få seg til helvete.
2: Huff da!
1: Takk for det, det var morsomt.
2: Lykke til med en ny familie, da.
1: Takk skal du ha.
2: Ha det godt, da.
1: Ha det, hei.
2: Hei.

0: tilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du der, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
18: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.